0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, nå snakker jeg med ho Reidun Fossøy.
0: Ja.
1: Innifra Nes.
0: Ja.
1: Og du lurte på elven som renner ut i Kristiansand.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter Otreide.
0: Hei, korrekt.
1: Ja.
0: Du er flinke.
1: Takk skal du ha, du er flinke til å spørre.
0: Ja, ha en god dag, ja.
1: Takk for deg, like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Jeg trodde at denne siste var vanskelig folk å svare på, men jeg redde.
2: Ja, mange flinke folk rundt om her.
0: Ja.
2: Ja, Jon, hva skal du gjøre nå da?
0: Jeg tenkte hjemme at du så hører på ikke.
2: Ja. Ja. Takk for innsatsen i alle fall, og det var fint å ha deg så gjesteprogramleder her på radioen i kveld.
0: Ja.
2: Nå får jeg greie meg med han Treidar resten ut av kvelden, men det er ikke så vanskelig, for jeg har faktisk ordføreren med meg også. Da har vi fått ordføreren i studio for første gang denne sesongen, og Andreas Bollnek Vise, for vi sier nå er formelt første gangen i høst. velkommen i studio forresten.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ja. Hva har du drevet med i sommer da?
3: Jeg har hatt litt ferie, men siden jeg sitter her som ordfører, så får vi si at jeg kom i hvilen i går fra Arendal, så jeg har vært med på Arendalsuken hvor vi var reiste samlet som Sognaregion, de seks kommunene her i Sogna, så det er det siste som har skjedd, og det var på en måte markert også begynnelsen på høstsesongen for min del politisk.
2: Mm. Og der har det bare sagt mye om, og om politikere fra Indre Sogn som reiste Arendalsvek, og her har bare sagt mindre pene ting om. Hvordan var det i år? Har du vært noe nyttig informasjon og kunnskap?
3: Ja, altså, jeg har vært kanskje en av de som har vært, og sånn sett er litt skeptisk til å bruke sånn veldig mange dager på sånne arrangement, for det er alltid en sånn vurdering, er det hva er kostnytte? Det koster jo en del å være med, både å bo og leve, og du betaler for en del arrangement, men så og så skal jo dette på en måte omsettes til en eller annen, altså det må jo ha en verdi for lyst til kommune, hvis ordføreren skal være vekk nesten en uke, eller på andre arrangement for den saks skyld, sånn at det er en sånn vurdering som gjør hele tiden, og kanskje spesielt på Arendalsuken, men jeg har nå kommet til i hvert fall etter denne uken. Nå hadde vi for første gang en sånn Sognahus. Så vi hadde jo så vi hadde tatt initiativ til at vi var vertskap for en del debatter som var relevante for vår region på reiseliv og på samferdsel og barnevern og så litt ganske så spredt. Og det, da synes jeg det blir litt mer mening at vi på en måte ikke bare er der for å bare traske rundt men at vi faktisk også er med oss og setter litt sånn farge på det og løfter frem ting som er viktige for Sogn, og at vi får folk til å komme og debattere. Men du har helt rett at det er jo ingen vits i å sitte der og ha en debatt heller, hvis ikke du klarer å følge det opp i etterkant. Men heldigvis da, en del av det som i år for min del, så fikk jeg tak i en del, vi kan si nøkkelpersoner, sånn at på en del ting som vi driver med i Lustra da, som var veldig kjekt. Jeg kan jo nevne for eksempel på at det kommer til å komme fra min side nå et samferdselsutspill antageligvis rett over helgen, og det er jo på en måte der må jeg gjøre litt hjemmelekse først, og den hjemmeleksen ble lettere av at jeg kunne møte de folkene og de politikerne i Arendal, og at vi kunne være sikre på at dette er noe vi går for.
2: Nei, men jeg rekner jeg med at vi kan glede oss til det og ikke må gå og kvise oss til
3: det. Nei, det kan du ikke vise for.
2: Ja, men tilbake til lokalt, og det store temaet inne i mitt hoved nå, det er borte på tomten til den nye sykeheimen. Har de funnet noe som gjør at de ikke får bygge?
3: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var i hvert fall det. Nå akkurat kommunedirektøren kom tilbake fra ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller. Så jeg var sjekket opp, sånn at, men det er klart at det kan dukke opp en rapport, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt, eller et skip, eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det. Men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det er litt spennende det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaukne. Det pleier å være vanlig å finne.
2: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskjep, men det er vel mest glad for at de ikke finner noe.
3: Ja, det er klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
2: Og det har vært museum der,
3: da. Ja, det har blitt museum i stedet for. Så da har det blitt. Ja, nei, det men vi hadde jo måttet takle det også, så ble det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale, lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe, altså.
2: Nå er det jo enda noen dager til det, det politiske spillet begynner i formannskap og, i formannskap og kommunestyret. Men, men hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
3: Det som kanskje er veldig, altså det det jobbes intenst med nå, som har jobbet, jobbet med denne uken på Rådhus, og som jeg har vært, vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til. Og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo kromtapp i det, det felles i spillet, men i den planleggingen. Og så er det selvfølgelig også Coop-systemet da, sant, som, og kommunen sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den. Og det, det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være... Det er ikke strid om ting, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at oi, her er det faktisk et sted det er verdt å besøke.
2: Ja.
3: Så det er viktig.
2: Og... Det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det blir dyrt.
3: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
2: Så
3: det,
2: den er alt bygd.
3: Den er bygd, så den er der. Ja. Så, nei, så den ligger plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må, det, det må fortsatt være sånn, sånn at det, det, det snakker om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
2: Og utvikling av Spar og ikke minst Coop-bygget, de sitter vel bare og venter på at de har en godkjende plan så de kan sette i gang arbeid med en gang.
3: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må. Men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer da, at vi får på plass alt det som trengs sånn at de kan dra i gang, for de er klar. Både Pyramiden Spar og Coop er klar.
2: Blir det i første av kommunestyremøtet?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det er jo alltid skummelt å si. Da. Man sier jo det hele tiden at ja, det kommer nå, men så disse, men ja, det, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som det ligger an nå, men da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det, det er ikke noe signal med nå da.
2: Kommer den nye vegløsningen til å komme fort da?
3: Ja, den må den jo, og det, det, det er klart, det, det, den kommer jo først veien, og så blir jo, eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det, det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borte i at man får en litt lengre, jeg må si, innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i kryss ut mot fylkesveien, sånn som vi ser. Nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt stor, store trafikale problemer her, men det er noen sånne små ting da som, som man passer på å få luket vekk da, så da er jo, det er viktig å få i gang.
2: Og for det er jo en litt farlig plass at der, og du har at ramme trafikken, som du sier, men så har vi jo en gang- og sykkelvegg som krysser og akkurat opp i denne ruten der.
3: Det er det vi har, sant? Og det er ganske mange skoleunger som kommer og går ned der, så den er liksom ugreit at det blir, at ikke det er oversikt der, så det, det legger til grunn at vi blir.
2: Er det noen andre store ting du vet må ansamme?
3: Ja, vi har jo høststandarden på høsten da, det er jo budsjettet. I morges så fikk jeg tilsendt fra kommunedirektøren forslag til hvordan vi skal gå, jobbe med budsjettet nå fremover, og det, Nå har det så ut som en ryddig og strukturert prosess og gjennom en 4-5 formannskap. Vi har jo litt, vi har jo den strategien i Lufthavn kommune, den har vi jo fulgt lenge, at, at formannskapet er med på budsjettprosessen og former den. Så det er ikke sånn at vi, dette er jo du også kjent med, Finn, men det er ikke sånn at vi dukker opp i budsjettmøtet i desember og skal krangle med administrasjonen om hva som er foreslått. Vi har på en måte, politikerne har vært med å forme dette, så det er formannskapet sitt budsjett som legges frem i desember, og da er det jo naturlig at man har en god prosess på det.
2: Men det blir vel noe sikkert 50 000 lapper så en kan få blomstra og sola seg i
3: kommunestrømmet. Det kan bli 100 000 lapper også, og hvem vet, kanskje 200 000, det vet jeg ikke enda, men det er klart det at, og jeg tenker jo bare det at nå er det jo et år med, vi går jo inn i en høst, og så blir det en vinter hvor det plutselig er et valgår, og det vil jo sikkert prege politikken også i Luster, uten at vi heldigvis er for preget lokalt av valgkamp, da. Det pleier vi jo ikke å være, men
2: han kan jo bli litt preget av det før vinteren kommer, og han vet aldri, det er bare et år at
3: det. Det er bare et år igjen, så det, nå er det egentlig, ja, det går, tiden har gått fort, synes jeg.
2: Om et halvt år, så vet vi vel sannsynligvis hvem som står på listen.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja. Men ordfører, er det noe mer du har lyst til å si til folket i en høstdag?
3: Nei, altså, jeg kan jo si, altså, det er jo kjekt å være ordfører i Luster kommune, fordi at nå har vi jo snakket litt om at vi skal jo være litt nøkterne, vi har store investeringer foran oss, og vi har ikke hatt i budsjettene, har vist det at vi må på en måte skjerpe oss da. Og det er jo tilfellet fremdeles, men vi ser jo at i år, så langt, så ser jo økonomien til kommunen veldig bra ut. Så det er en del engangsfaktorer der som gjør at vi nok en gang på en måte kan være heldige, og de er selvfølgelig knyttet til salg av strøm. Det er det jo de som følger med på det, de skjønner jo det at dette blir et bra år. Og det er klart at det gjør jo at jeg har litt lavere skuldre inn i det budsjettarbeidet, men det betyr ikke at vi skal gjøre jobben, for det er forskjell på drift år etter år, og ting som skjer i ett år og to år i slengen, sånne tilfeldige inntekter da. Men det er jo greit at vi kan ikke si at det er negativt at vi på en måte er på et bra sted, og så jeg tenker det at det får være en liten sånn hilsen ut at siden du nevnte det med 50 000 lapp og kanskje mer til før jul, så regner jeg med at politikerne kommer til å være villige i år til å sørge for at disse prosjektene som faktisk betyr mye rundt omkring i kommunen, om det er små og store, at jeg kanskje kan få litt påplussinger når vi kommer inn i siste sving.
2: Ja, da vet alle de 24 andre at ordførerne er i alle fall positivt til gode innspill.
3: Skummel oppfordring.
2: Da sier jeg bare takk for praten, jeg, og så skal du bare se da at vi kommer til å ringe og spørre om du vil komme at igjen flere ganger.
3: Ja, det kommer gjerne. Tusen takk.
2: Ja, Per Eidar, tiden går, og dagene forsvinner.
4: Ja.
2: Vet du hva en Anna Moskouri er fra Slagsland?
4: Ja, hun er vel fra Grekenland, så de sa i gamle dager.
2: Vet du hva jeg skal enn om i veka?
4: Ja, jeg har hørt noen rykter om det, ja.
2: Og de for, ja, ikke bare de for da, men jeg har nå valgt ut henne i kveld, og hun er jo var jo en sangerinne som gjorde det skarpt. Det er visst livet jo enda, og hun er nok i 90 år, og hun har vært jo politiker etter slutt, og hun var i EU-parlamentet til og med.
4: Ja, du er voldsomt om de sakker kvinnfolk i kveld.
2: Ja, det må jeg også, må jeg google det litt, så jeg har noe å si om de.
4: Ja.
2: Skal vi prøve den her da?
4: Ja, vi gjør det da.
2: Dette passer vel til ordføreren nå, for så vidt melodien heter I Have a Dream.

0: Øystein Magnus Grødem Tveit er den karen som nå bestyrer Luster Fjordhytte inn på Hønsviki. Der har jeg vært først og fremst fordi at han har kjøpt seg nye båt. Flotteste båten i Lustrafjorden, mener nå jeg. Og jeg spør han hva han skal bruke han til.
1: Den skal jeg ta med gjester på tur på fjorden med. Enkelt og greit. Litt, ikke de aller største gruppene, da, men jeg jobber litt med hvor mange den er, men mellom 1 til kanskje 7-8 stykker på private turer da, på fjorden til der de ønsker. Og gjerne over 1 time, 2 timer eller opp den hele dag og få sovet flere dager hvis de ønsker det. Mm.
0: Og dermed nå da er på Viki, Johan Stein, og det er du nå som driver med det. Og denne båten skal vel liksom henge sammen med overnattingsstaden din?
1: Ja, da, det er en utvikling dette her av mulighetene som finnes langs fjorden her. Hyttedriften har jo vært siden omtrent 86 og hatt sine utviklinger med utbygging på litt større hytter og litt forskjellig. Og nå har jo fortsatt litt med det på land nå, og utnyttet det arealet jeg har funnet rundt i alle slags krinker og kroker til noen litt større leiligheter og sånn. Og så er det jo fjorden ligger meg også nært og som vestlending og ute på Haugalandet med å bruke den. Så det har føltes naturlig. Så båten her er nok bare en fortsettelse ja, i dette her med å drive langs fjorden i turismebransjen, helt klart. Så det er fint, ja.
0: Ja, hvordan går det da? Er det så bra som du hopper på?
1: Ja, det er egentlig det. Det er egentlig bedre enn jeg hadde håpet også her. Han har lagt et voldsomt godt grunnlagstein, så det var jo bare å fortsette litt med det, og så med å utnytte mer arealer, da, så har det blitt en bra arbeidsplass egentlig, som gir litt potensial for utvikling da, men nå har vi fått to unger og samboer som har lyst til å drive med ting og bygge husord nå faktisk, så da tenker jeg at det er i hvert fall veldig bra nå, vi er godt fornøyde med sånn som det er, ja. Mm.
0: Men det var ikke derfor jeg stoppet, det var selvsagt båten din, jeg er jo mer eller normalt interessert i båten jeg, og når jeg så denne der båten der, da måtte jeg ned på kajen fort, for dette er, når du ikke skulle ha cruiseskip, så er dette det sværeste du kan få til reiselivsbåt.
1: Ja, det finnes nok større båter enn denne også, men det var det jeg fikk til nå i hvert fall, det kan jeg bare si, det var noe så langt jeg kunne. Så dette er en spennende båt, det er en helt ny båt fra Axopar, en 38 heter den, så det er 38 fot. Som har et sånn steppet skrog som går veldig, veldig fint og egentlig veldig energieffektivt. Og han har to store motorer som absolutt bruker mye bensin hvis han har lyst, men på vanlig transport så er det et godt kompromis egentlig på den. Og så er han, det er en dagsturbåt, kan en kalle det selv om han er så stor, du kan sove i han, men de har prioritert toalettplass og privat, at det er privat der, og veldig fine sittegrupper med panoramavinduer. Det har ikke vært verdens beste sommer, så jeg har allerede fått benyttet meg av inneplassen, da kan jeg si, i båten. Så det fungerer flott det da, så den er både lukket og har mye plass, både i bøy og i hekken egentlig, til å være ute. Så en godt egnet båt, tror jeg da, til disse fjordene. Mm.
0: Og dette er første sesongen, og du fikk han ikke direkte tidlig i sesongen heller, for å se det slik, men allikevel, så må det vel ha vært en suksess i sommer da?
1: Ja, han kom. Det var litt lengre leveringstid og prosess på sånn kjøp av denne type båt, så han kom tidlig til juni. Kommer han til fjorden, og så er det jo alltid litt utstyr, så skal han bo i forhold til sikkerhet og alt sånn på plass. Som det har vært over all forventning egentlig til hver første året. Så jeg tenkte at jeg fikk han i år og kom i gang og startet til neste år hovedsakelig, men dette har vært kjempebra, og det er allerede kjøring i neste uke og videre ut i sesongen noen turer, så det er kjempegøy, altså. Jeg har jo drevet med det med en annen båt i Fortex sånn 4 år, som var en åpen båt på rundt 7 meter, var den. Så det var jo kjempekjekt, og fikk også god erfaring med å bruke fjorden og ta med folk ut på fjorden, da, og vise den frem, for det er jo helt eventyrlig der i Luster på fjorden. Jeg selger seg selv, litt prat må en ha, men resten er egentlig bare ordne en selv. Men i alle fall så var dette på en måte å ta steget et takk videre, da, og prøve å skape en arbeidsplass og to herrer da, egentlig på fjorden på en litt annen måte. Det er lettere å selge en båt med hytta, sånn at den kan garantere å ta en tur i september eller i februar-mars for den saks skyld da, hvis en ønsker det, enn bare på solsynsdager her på Vestlandet da. Mm.
0: Ja, til neste år, har du tenkt på noen slags rute-lignende greier også, eller?
1: Nei, alle, konseptet mitt at alle turene blir på en måte lagt sammen med kunden, ikke ønske for hva de vil, både på budsjett, men også selvfølgelig hva de har lyst til å se langs jorden. Så til nå så har jeg hatt turer i, ut i øynene til, til Finnabotten, så har jeg vært i, inn i Flom en del, og Gudvangen opplagt, og litt inn mot Indre Offredal, og, og en del inn i dette indre bassenget, da, som, som man kan kalle det. Men det har vært egentlig litt forskjellig, så det blir ikke noen ruter som blir etablert her, det blir turer som, som kundene bestiller. Da. Men gjerne typisk 2 timer, og så en halv dag og hel dag, tror jeg det er tre variantene. Da. Mm.
0: Til slutt, jeg hørte om en tur du hadde hatt der, der den som legde deg var mer eller mindre fornøyd når han kom til lands. En amerikansk advokat, tror du det var også?
1: Ja, stemmer det, ja da. Dette var en kar som var, var strålende fornøyd. Han hadde vært og reist med, med krusbåt i hele sitt liv nærmest, men han var ikke så gammel, men han hadde hatt, hvis jeg forstod han rett, opp i 70 turer med krusbåt i sitt liv, og alle på rundt 3 uker om gangen, så det var artig. Så han hadde god erfaring, men han syntes noe Lystrafjorden, Feigefossen, Ytreitjo og området rundt her var helt fantastisk, og det var til og med på en dårlig hverdag, egentlig, så, men det var, kunne ikke sammenlignes med noe annet, mente han, så han var strålende fornøyd, og han var også innom og hadde kaffe hos han Stein, og vafler, og kringler, og sjokoladekakker og mormi der, så han var amerikaner, så han var nok glad i det søte, og tror jeg, så det var en kombinasjon av, av båttur, kaffe og kaka, da. Så det var veldig, veldig bra. Helt topp, faktisk. Kjempegøy. Så.
0: Og det er litt moro for Egan å få en kjekke tilbakemelding.
1: Kjempegøy, og så kjempekjekt når en fornytter det en har selv i tunet, men noe egentlig alle andre plasser, da. Det er jo litt sånn hovedmålet med den her i Lyster, at disse plassene kan nå fra fjorden, og eventuelt annet, at den kan gå i land og sette folk til Kvitabu i Matnøst, eller kaféen på Feigefossen, eller Lysterbu, og benytte oss av det som finnes rundt, da. Så ikke spesielt dette med sider, det har vært en kjempesuksess med å ta turen over til Kroken, for eksempel, og slippe de av, så har de smaking og pizza og tilbake. Så det er mange muligheter her inne, da, så jeg håper veldig at det lokale næringslivet ser nytten i en båt, og at vi liksom får ting til sammen, da, at vi utvikler mer på fjorden. Det hadde vært, det er vel hovedmålet, egentlig, her i Lyster, da. Mm.
0: Hørte ut, så du har planer om å utvikle denne bedriften, så du har tatt over?
1: Ja, vi har jo det. Det er kjekt å gjøre nye ting, og spennende og alt det der, men nå tror jeg kan med hånda på hjertet si at vi har mer enn nok å gjøre akkurat, men vi får se, det er ingen som vet, men nå er vi veldig fornøyd, det er vi absolutt, så en kjempe, det er bra alt nå, ja.
0: Ja, denne sesongen er vel på hel nå, men noe til vi gjør i alle fall med både til neste år og mange år fremover.
1: Tusen takk for det, kjekt du stoppte innom, så får vi snakkes igjen.
0: Ja, sommeren er på hel, sa jeg i opptaket der, Berøydar, det er vel rett da?
2: Ja, det er noe de sa kvinnfolket dine, altså da, vet du.
0: Nei, du.
2: Oh, nei, var det ikke så valderinne da?
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Rett skal være rett.
2: Da er sommeren over da, og Kirsti Sparbo, som bor i Sør-Sverige og kunne holdt seg opp i Nord-Norge, så hadde hun visst at sommeren hadde vært over, hun også.

0: Vi skal snart høre hvordan det har gått med Ingjerd Hårstad og han Dan Willy Pettersen, så driver og sømer og dukker Sognefjorden på langs. De startet på Skjolden i juni, der var representant for Radio Luster også. La oss høre litt derifra først.
1: Vi forventer jo å se en vanvittig fin natur, men under overflaten ser det jo ikke like mye liv å se.
2: Det har jo forandret seg litt siden 60-tallet og frem til i dag i hvert fall, så vi forventer å se en del lurv faktisk. Det er jo trådalger som dekker bunnen og egentlig kveler mye av livet på bunnen.
0: Ja, hva er det viktigste det kommer til å se, så en ikke har lyst til å se?
1: Jeg tenker det gjerne fravær av liv, fravær av arter og fisk. Ja, at det ikke den de fine tareskogene som man hadde håpet.
2: Mm. Ja, og jeg tenker også at det vi ikke har lyst til å se, det er hva som skjer rundt oppdrettsanleggene med en del fôr som er på avveie. Og at det ikke er så mye liv rundt der heller. Det vi har sett rundt andre oppdrettsanlegg, det er veldig mye småfisk, men ikke noe mer liv enn det.
1: Mm. Ganske ørkenaktig og øde under.
2: Ja. Mm. Kan komme med og gi oss, og vi vil gjerne ha historier fra mennesker rundt fjorden som har lyst til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss, dere finner oss på både Facebook og Instagram på Swim for Fjords. Og vi trenger jo også hjelp til både overnatting og følgebåt underveis, så hvis noen har tips eller råd til oss, så kom med det. Vi setter pris på all hjelp vi kan få ved.
0: Ja, Ingjerd og Dan Willy, nå har de vel i alle fall gjort unda, og skal vi si 2/3 ut av Sognefjorden?
3: Ja, 3/4.
4: 3/4 faktisk har vi gjort unna nå.
0: Og da er det spennende å høre, hva har det sitt?
3: Ja, vi har sett veldig mye lurv og lite liv.
4: Ja, det har vært overraskende lite liv utover i fjorden og veldig mye lurv, men vi har jo sett andre ting også og møtt masse interessante folk så under ferden vår. Blant annet så vi jo hai.
3: Ja, vi hadde et litt sånn tilfeldig at vi bestemte oss for å dykke akkurat der, mens vi svømte, det bare så fint ut, og så kom vi 10 meter ned i vannmassen, og så plutselig er det hai under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin opplevelse. Det som vi ikke har sett så mye av, det er fisk, egentlig, fisk og liv. For jeg har sett en torsk på hele turen som vi har tatt ifra Skjolden og ut de 150 kilometerne vi har svømt nå.
3: Mm. Vi har sett en del berggylt som jo klarer seg i lurven bedre enn andre fisk da, men ellers er det ingen veldig lite annen fiskeslag.
0: Nei. Er det lite fisk i ytre Sognefjord nå altså, eller der det var nå til slutt?
3: Ja, der ja. Vi har vært nå til slutt, det har vi kun, ja, vi kom over berggylt, men, og vi kom jo over hai da, men vi har ikke sett noen andre.
4: Det som er gjenganger når vi snakker med folk på bensinstasjon, på butikken, ja, overalt, så er det det at, ja, vi får jo ikke fisk her lenger, vi ser ikke liv i fjorden. Det er det de sier, og før de som er godt voksne i fjorden, da, de sier at før så kunne de gå ut og hente middagen sin i fjorden. Det kan de ikke lenger.
3: Det betyr nok ikke at det ikke er fisk i det hele tatt, men at mengdene er sterkt redusert.
0: Nå er det jo slik at Lustrafjorden er jo ikke en ubetydelig del ut av denne turen, ikke? Såg det noe der, så det ikke har sitt andre plasser? Verre eller bedre enn resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at ja. Det var, vi svømte fra kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja. Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innast i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige, de dukket opp ja, og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, og, men type tang varierer litt rann.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertare og stortare nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja, og du kan se lurven som ligger som et... nesten som et teppe over pang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann, at det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også, altså de finnes jo i forskjellige farger utifra algetyper, så det jo både gul og rød og grønn og brun, ja.
4: Og... Dette her er som Inger sier, det kommer av at det for mye næringssalter i vannet, og største delen av næringssaltene, de kommer fra opprettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: ja, en 7 gang så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke opprettsanlegg. Hvor henne er det da kommer fra her inn i da?
3: Ja, det hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden, som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så er det sikkert litt også totalbelastningen at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen er der er det en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden. Både av miljøgifter har det vært mye av tidligere og ja, tilsig fra både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser du noen mulighet å gjøre noe mer da?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe av det kraftigste redskapen har, fordi at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare for fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Hva med kloakkutslipp da, og kanskje utslipp ut av næring ifra landbruket, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at, at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut ca. 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
3: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
4: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
3: Det blir som en massiv storby ute i fjorden.
0: Ja. Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene de har bare å forske i?
3: Ja, det er jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. Så med oss litt av omgivelsene. Og han er jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
4: Ja, det er en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som er så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn det de gjør i storbyer, for eksempel.
3: Ja, på kryss og tvers av fjorden, utrolig hjelpsomme. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden sin.
4: Ja. Vi fikk faktisk, så fikk vi gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
0: Ja, dette hadde jeg notert meg, og det trenger, eller det er noe i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
4: Ja.
3: Det har gått bra. Ja,
4: det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke så mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
3: Det har vært rørende til tider, ja. Det er klart vi er litt slitne, men det går bra.
0: Nå har jeg jo hatt en liten stubber, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
4: ja,
0: noe
4: absolutt.
3: Ja.
4: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjor. Som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
3: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
4: Og det er det jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
0: Og så når det nå tar siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta med dere i historien om dere da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
3: Ja,
4: det er helt sant, og det er jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden, og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
3: Ja, og Dan, det er jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn er jo, men i tillegg så er jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
4: Ja.
0: Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lykke til vi har. Det er vel, det må nå være en stor prestasjon, rent fysisk også, til å sømme over 200 kilometer.
4: Ja. Altså, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så er det omtrent
3: en dagsetappe.
4: En dagsetappe kan fort være en maraton.
3: Hvis du hadde sammenlignet det med gjort om til løping da, så er distansen en etappe tilsvarer porten mellom en halvmaraton til en maraton per dag. Ja,
0: hvor mange dager har det vært i sjøen da?
3: Nå har vi vært 22 dager.
4: Ja.
3: Så nå har vi 7-8 dager igjen.
0: Lykke til videre.

0: Tusen takk.
1: Tusen takk for det.
2: Ja, det er godt at Erik og du finnes ut og sømme.
3: Ja, det er helt sikkert. Det, er...
2: det hadde vært tungt, tror jeg.
3: Jeg gjorde samme turen, eller det var jo ikke på skjolden, men i lengde, omtrent samme turen i Bauren jeg, i fjor, bare vel. Og, men jeg hadde 200 hester bak på.
2: Ja.
3: Hekken, og det hjelpte godt.
2: Det hjelper deg for to slanke bein. Det er forskjell på det.
3: Ja.
2: Ja, ja, vi skal vel haste oss litt videre, og hvis folk venter på en konkurranse, så er ikke det så lenge før den dukker opp. Men i mellomtiden så skal vi høre litt mer. Vi har vært på den nostalgiske siden når det gjelder musikk i kveld, og vi holder frem med den. Vi har hørt disse her brødrene før i kveld, The Bellamy's Brothers, og nå skal de få lov å flaue ut der love. Let your love flow.

0: aan, sir.
1: Da var det, ja. Da skal vi ha noen spørsmål om et og hint og løfte fast. Jeg har laget det en blanding av det meste her. Og vi kan like godt starte med en gang. Og det at jeg lurer på hva slags norske kunstner som har utformet fredsprismedaljen, som de som

Ja, da var han Bjørn Eidsvåg da, som hadde lyst til å si til oss. Og vi har funnet fram en melodi til meg nå. Så jeg og B.B. King og Tracy Chapman, den heter noe sånt som The Trill Is Gone.

Ja, da var en litt lang melodi som jeg fikk omrømme oss litt der. Og jeg så meg hadde tid til det. Og da fikk jeg voldsom lyst til å ja, spille over til noen som jeg har sendt på radioen en gang før, eller lese på radioen en gang før, og nå har jeg opptak ut av det her. Og da heter Sjur Ola Per Katten. Og det var en Hans Urnes, en gammel ungkar. Han har vært død lenge nå. Han hadde vel vært 105 år eller noe slikt nok i dag, hvis han hadde levd. Og, men han var en enkel kar, men han var voldsomt flinke med ord. Og han lager mange slike nidvise, kan han kanskje si. De kunne sikkert synges da, men i hvert regel opplesende og skrevne i disse her avisbøkene som de skrev på i organisasjonen. Og Sjur Ola Per Katten, da er om to katter, og en kaller det for Sjur Ola Per Katten, og dette skulle være etter en historie med to karer inn i Lustrabygd, og slik gikk den. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avrevet venstre øyre. Og det er kattenas Sjur Ola Per, han som bor i den vindskeiva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas Sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blesa han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta si møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas Sjur Ola Per blir både vill och gal. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si, den som tappte og miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per Katten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, da han heim og vær luska. Men dalakatten tok tillatt som før, og kattekåt med kjetta si tuska. Det var Sjur Ola Per Katten, da ja. Vi har plass til en par melodier til, og den siste, den vil vi ha til slutt, for den passer så godt der, men jeg har lyst til å presentere for dere dine her og jeg, og den heter altså This is the Life med Amy McDonald.

0: Da begynner det å nærme seg slutten her, men før vi kommer så langt, så er det en del som må sies. Fordi at vi kan jo begynne med oss selv, da. Og vi har tenkt å samles på Gaupnetunet i morgen fra klokka 2 og utover, og kanskje få med folk flest som har en mening om radiolyster, for alle vet jo da at vi som driver radioen i dag, vi kan ikke drive i all evighet. Rett nok så har han Kristen Ormberg trappa ned akkurat nå, og han er da 10 år eldre, eller den nest eldste. Så, men det er ikke sikkert at vi er heldig ut så lenge som han har gjort. Og har du meninger om radiolyster si framtid? Skal han rett og slett døve ut med at vi ikke er i stand til å lage radio mer, eller hva skal skje? Det er litt tema, men vi skal også ha rett så koselig å prate om det som har vært og det som er. Og ikke bare om det som kan bli.
1: Og
0: han har jo lyktet
1: godt i
0: påsen. Ja, altså,
1: vi
0: reiser hjemme til en skikkelig,
1: fulle av masse, masse gode saker.
0: Skiner godt i kjakaden på oss.
1: Ja,
0: men vi skal jo ha det litt koselig, og det er nå 3 veker til neste gang da.
1: Ja. Og da er ikke jeg her.
0: Nei, da er du vel ikke.
1: Er det heldig akkurat? Er det heldig akkurat?
0: Da er jeg akkurat at du kommer inn, i alle fall. Ja. Ja. Så slik er det. Og så må vi også da si at om en veke så er det meg Irene Lund, som er sjefen, og har vel med sin gjeng og skal lage sending for dere at igjen. Vi har også en del spennende ting på gang. Han Geir Øren går med planer om at han vil starte opp at det med Geirs hangar, og da glemmer vi oss sværende til. Ser ikke vekk på ifra at prestevikaren sitter og lurer på om han skal finne på noe også. Så på kort sikt så skal radiolyster bli rett så spennende fremover, tror jeg. Men nå går tiden ut for oss. Jeg hadde tenkt å sende den amerikanske versjonen ut av Ole Lukkøyeg, og vi tenker litt av den i alle fall.
1: Ja, vi gjør det da.
0: Det er Kodets Mr. Sandman. God natt.

0: Ja, kjære lyttere, da får det være velkommen til en ny sesong i Radio Lyster. Og sommer og sommer, det har nå vært der på datoen i hvert fall, men nå er vi i gang igjen på ny. Og i kveld så er det han Per Eide Svangsty som sitter her, og han...
1: Han er Finn Skare, eller Finn Roald Skare. Jeg har to navn, jeg også skjønner, og det er ikke bare du.
0: Nei, det er ikke det. Også i kveld har vi faktisk med oss en gjesteprogramleder også. Og han heter...
2: Jon Havlen.
0: Ja, da gjør han.
1: Han skal ta for seg første konkurransen i kveld.
0: Ja. Og så vet jeg ikke, Finn, skal vi ta litt om programmet med en gang, eller...
2: Skal vi her.
0: Å, du er klar,
2: vet du. Jeg er førebudd i kveld.
0: Ja, så bra. Det er noe med... Da er noe så begge deler vandet med.
2: Ja, men det tåler jeg.
0: Ja, det gjør du.
2: Sannheten må han lære seg å tåle.
0: Ja, det er det viktigste.
2: Sverre. Det var mye enklere ellers, men...
0: Ja.
2: Slik er han. Ja, han skal vi se. Jeg har litt lyd på headsetet mitt.
0: Ja.
2: Jeg hører ikke hva jeg sier. Vel, det vi skal ha meldinger av om ikke lande. Det er noe så vanlig, men da skal vi ha litt ekstra mye om et radiomøte som vi skal ha på Gøpnetunet i morgen klokka 2. Og så har vi snakket med de som står bak Hafslo Fiskefestival. Det er noe rett nok 8. klassinger, eller hva det heter, 7. eller hva. Hva er det på deg da? Du så 3 år yngre eller meg. Du har vel unga i skolen enda, du?
0: Det er dårlig med du. Såpass av bra har ikke vært.
2: Nei, nei. Men i alle fall så har jeg snakket med en dame som er involvert i dette der. Og så Lustrabui, hun søker på nytt etter å finne noen som ønsker å overta drift i der og kjøpe hele butikken. Han Bjørn Skobli har skrevet bok, og den kommer han og forteller om. Og så har Dølheimen fremme i Jøsterålen, den er opphosset til det ugjenkjennelige. Og etter at vi har hørt om det, så blir det første konkurransen, og den er han Jon som står for.
0: Ja.
2: Og etter det så er det ordføreren som kommer her og forteller om stå etter ferien. Øystein Magnus fra Lusterfjord, hytter inn på Viki, har kjøpt sin nye båt. Det å frakta turister rundt omkring, og nye fine båter, og etter middag liker jeg, så da må jeg ta og snakke med han om det. Og de to så søme og dukka Sognefjorden på langs, de snakket med litt mer inn på Skjolden, da var han ikke med å teke ferie da, men jeg har snakket med dem en gang til jeg på telefon, og spør dem om hva de har opplevd, og hva de har funnet ut av på vegen. Og da er natt i omme, eller kvelden omme, er det vel natt i bjørnene da.
0: Men du har vel spurt om de har ro, som vårt.
2: Kan ikke ro under vann.
0: Å oh, nei, det var sant.
2: Men det blir en konkurranse etter den, og han Preidar er da konkurranseansvarlig andre gangen, så jeg skal bare, hjelpe vann. Er ikke det godt nok?
0: Ja, da, du greier det fint.
2: Nå har jeg gjort din hele jobb. Kan du ta her den resten?
0: Ja, skal vi ha litt musikk, kanskje?
2: Tenk til det.
0: Vi snakket nå om at det var sommer, men vi liker denne her in the summertime, vet du, med Mungo Jerry.

0: sett meg til på Lustra Bui, og Eva, du sjefen her, og nå har du minnet hele Veri om at Lustra Bui egentlig til salgs. Ikke det slik?
1: Jo, det stemmer.
0: Det har ikke gått så bra. De hadde en interessant, men har det gitt opp den?
1: Ja, det sklei vel bare ut på slutten. Så nå har vi lagt det ut etter, så da får de melde sin interesse, de som interessert og kan tenke seg å prøve.
0: Er det andre som har lyst, som har antydet noe til dere?
1: Ja, det det. Så vi har svart på e-posten i dag, så vi får se. Mm. Ja.
0: Hvor tid kan det skje da?
1: Nei, så langt er ikke vi kommet. Men nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle nå ha hatt både påskeferie og sommerferie nå dette året her. Så kanskje i 2027.
0: Ja, men Lustrabu er jo litt spesiell, og det er de har et ry faktisk helt ut i veri da. Vet jo du, dette her skiltet med Lustrabu, det er vel kanskje da i alle fall da skiltet i Sogn og Fjordane som har vært fotografert mest, helt sikkert. Du har vel en del kunnskaper som du ikke kan lære på skole om dette her, som du bør lære av vekkert igjen for ryet som du trenger i, da bør de få med seg.
1: Ja, her det noe mye erfaring, og vi har lært av hverandre de så drevet før, og vi så har overteket. Og det er jo noe med når du driver en slik liten plass, så må du liksom innom alle, du må kunne og vite litt om alt som skjer. Være med på alle prosesser, ja.
0: Men hva er det som gjør at folk rundt om hele Veri vet om Lustra Bui? Når de kjører rundt om i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet, så legger de turen innom Lustra Bui. Og jeg og du på tur, så leter jeg meg til første plassen vi kan stoppe og få tak i et eller annet. Og har ikke et mål om en bitteliten serveringsdag i en liten bygd?
1: Nei, det er noe egentlig ganske utrolig. Altså, ja, for det kommer jo spanjoler og franskmenn og så leser om oss i sin egen turistguide. Så det er jo kjempemoro. I dag senest så hadde jeg tyskere som var, og de var så skuffet med at lagt ned filialen i Sogndal. Jeg hadde jo vært i årsvis, så nå var de her i dag, og ja. Nei, det er voldsomt moro at det er så spredt. Det er helt utrolig.
0: Ja. Er det så moro at du har tenkt på å hoppe over ferien i morgen, til neste år?
1: Nei, egentlig ikke, men det har vært voldsomt kjekt å drive her, og ja. Det blir jo en livsstil, og jeg tenker nå det er tid for alt, og med besteforeldre vårt nå har lyst til å finne på noe nytt, og så kjenner jeg også at det er kanskje på tide å slippe til nye krefter med nytt pågangsmot og ny idé, og ja.
0: Men det var jo mor di og tante di som startet dette her, og da er det jo viktig at det overlever deg også.
1: Ja, det er det, vet du. Men nå er det jo ikke noen i familien som kan tenke seg å drive. Vi har jo masse flinke ungdommer, og har jo hatt utrolig god hjelp av hele familieslekt. Ja. Men det er ikke noen som har lyst til å fortsette driften her. Så det hadde jo vært kjekt hvis noen som melder seg kunne tenkt seg å drive litt i samme sjanger gjerne, og ja, plusser på med nye ting og nytt, ja.
0: Men de som har antydet at de kan tenke seg å ta over dette her, er de opptekne av at det er Lustra Bui de tek over, og ikke et bygg med et bakeri?
1: Ja, det tror jeg. For det er jo, du får jo med en god del på kjøpet når du overteker Lustra Bui på en måte, altså å bygge videre på det. Jeg tenker det må nå være, ja, som sagt, når det kommer folk ifra hele Europa, så ja, mange som har hørt om oss og alt, så er det jo, du har jo mye gratis der da. Mm. Ja.
0: Men du har jo hatt mange timer på arbeid i siste året, så du har kanskje tjent opp det som skal til ut av arbeidstimer, men du er jo langt ifra ikke pensjonist enda, og jeg bare må finne på noe annet da.
1: Ja, Det må jeg, og da tenker jeg, jeg må nå jobbe i hvert fall 10 år til jeg enda, så, men da ordner seg alltid. Da satser jeg på at jeg skal få meg inkortere. Mm.
0: Kunne du tenke deg å være tilsett på Lutraboy?
1: Ja, sier da. Ja, kanskje, ja. En liten stillingsprosent gjerne, eller, ja. Men jeg vet ikke om det er så lett å få til. Sånn på sikt i starten selvsagt, så kan han jo være med og være behjelpelig. Men det er noe med både kunder og alt på en måte. For det er jo litt med dette her suti og telefoner og alt på, til alle døgnets tid og dager. Hvor enkelt det blir å liksom få vekk da hvis han fortsatt jobber her. Jeg vet ikke.
0: Kanskje du kan bli baka, da får du rutt la og leina her.
1: Ja, det var så kjekt å baka. Og på natten så da vet han jo hva han skal gjøre og drive med jobben, ja. Men jeg tror ikke jeg til å overtake jobben til bakaren,
0: nei. Nei, men han trenger en vikar, vet du, og du er, du kan vel baka, og du er vel fullutdannet bakar, og i alle fall til å baka de produkter som blir selt her.
1: Ja, jeg har jo, men jeg liker ofte å ha en med meg, da har han vært mye om Marita, da. Svigerdøtter vi har vært med, så vi har vært to med da på natten, men det har vi gjort, ja. Bakt, så det er ikke alltid resultatet blir like flotte som han Lukas sine, da, men det har han vært bakst.
0: Ja, for bakaren, det er jo litt spesielt. Bakar fra Polen, og han har han vært med fra begynnelsen omtrent?
1: Nei, han begynte, jeg tror det var i 2011. Ja. Og siden har han vært fast og veldig lojal arbeidstaker. Ja.
0: Så de er bosette her og er vært mer eller mindre norske?
1: Ja, det er de.
0: Ja, ja, nei, men det var lukka til med forhandlingen om nye eier på Lutraboy.
1: Takk for det.
0: Ja, forrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, og det er jo 70-talsmusikk, og vi er litt nostalgiske i kveld. Vi fortsetter med noe som ikke er helt nytt. Jeg føler da at Tanita Tikaram var populæreste. Det var jeg yngre i dag, tror jeg. Hvordan er det med deg på det der? Føler du deg samme leise?
2: Ja. Vi husker noe godt to i våre glansdager.
0: Ja. Og nå blir det en good tradition.

0: Nå skal vi snakke om en bok, og boken heter Håpets vei, og Bjørn K. Skobli heter forfatteren, står det i boken. Og Bjørn, hva er dette slags bok?
1: Ja, navnet eller titlen Håpets vei, det spiller på det at vi har nå jobbet i Uganda i 11 år med barn som er tatt ut fra slummen. Og jeg har ofte tenkt at vi hjelper dem med mat, vi hjelper dem med skolegang, vi hjelper dem med medisin hvis de blir syke. Så det er veldig lett å tenke at det er det viktigste. Men dess lenger jeg jobber der, dess mer ser jeg at det viktigste vi har gitt disse ungene, det er håpet. At de har fått tilbake trua på en framtid og et håp om et bedre liv. Og det er da grunnen til at boka blir kalt Håpets vei. Og så spiller det jo da litt på at, at landeveien har blitt viktig for oss i arbeidet med å skaffe penger. Om det er å gå lengst mulig på 100 dager, eller å sykle til Afrika, eller sykle Norge på kryss og tvers, eller for den del sykle over Jostadsbreen, eller sykle på vannet fra Bergen til Skjolden. Så den veien var tilbakelagt i de forskjellige aktivitetene, er alt med på å skaffe midler til å gi unger håp. Derfor Håpets vei.
0: Og nå har du gitt ut i boken, altså nettopp heter det at det er godt over 300 sider. Er det dette der boken dreier seg om? Du har nemlig bildet ut av deg så bitteliten til å begynne med.
1: Ja, det er sånn at et spørsmål jeg har fått mange ganger er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse som da består av å være halvparten av tiden i Uganda og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg. Og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner. Og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen. Men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det, men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
0: Ja, men vi så har lurt på det, vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
1: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg syklet ikke fra Veitastrand til Afrika. Jeg syklet fra Veitastrand til Bolaug. Og neste dag så syklet jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsatte jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte litt på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
0: Men er det du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitastrand, er det slike ting boki innelde?
1: Ja, det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av, av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land. Og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi, når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russe Sparebank, og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo, det kan jo bli dystere, og jeg tror jeg har valgt at din, din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at Bære synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit det skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptaken av uhjelp hele ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det er altså, dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Veitasson da jeg var en 8-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions-klubb i Norge, eller i Lyster, og han lurte på om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi bygd 7 øyehelseklinikker i Uganda. Jeg traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, og den som vil kjøpe boken, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
1: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyre til å bli et moderne land etter hvert, så er det, fra hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for Lord Resistant Army, som da var en hær av barnesoldater som forsøkte å ta makta i Uganda tidlig på 2000-tallet. Han drepte mer enn 100.000 barn i den kampen for Lord Resistant Army, som det het. Og denne 89 år gamle mannen hadde hatt 2 koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det er en historie om hans liv. Det er møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det er et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanon fullt klokka 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som er et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
0: Og dette er nå en historie om ting som du har vært med på da. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si da at du er jo en løgning. Formulere litt om hva du er for deg nå gjennom denne boken.
1: Ja, jeg forsøker å fortelle litt om hvordan jeg er, og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det er for noe, og plutselig så står du der og er hedersgjest på blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans. Og det er sånne opplevelser som krydrer hverdagen, og jeg er ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg, fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk, og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
0: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før også her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
1: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør for Bremuseet i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust, at fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være, og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort i noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt på å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksetet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av to pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksetet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så sier han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass. Og så hører jeg da Jon i baksetet at, ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Veitasson, du? Ja. Det, Det var, satte liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg kom til inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg minst halvt ugander. Mm. Jeg en av dem på veldig mange måter.
0: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
1: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye. Og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
0: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe bok i. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhylla. Men jeg har allerede kikket litt i, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
1: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha radioluster med i følgebåten. Da er du både sikret god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i radioluster også. Så du er nevnt og takket i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
0: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boki og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper.
1: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
0: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Nå skal vi til noe som har skjedd for i tid siden. Offisiell åpning ut av Dølaheimen, som blant annet en sentrale plass til rockerstaden i Gjøsterdalen. Denne har vært i gjennom en spesielt stor opppussing nå, og han Morten Vigdal har vært sentral i dette arbeidet, som jeg gir han ordet først.
1: Veldig kjekt å se at det er så mange folk her. Og etter å ha brukt nesten 3 millioner kroner og nesten 2000 dugnadstimer, så er vi endelig klare til å åpne nye Dølaheimen. Vi er så heldige å ha fått ordføreren til å foreta den offisielle åpningen.
2: Tusen takk, Morten. Og gratulerer med dagen, alle sammen. Veldig kjekt for meg å få lov å bli invitert hit for å få lov å åpne Dølaheimen etter en, vi må jo si det er en omfattende opphusing når det er snakk om 3 millioner kroner. Og pengene er noe en ting, men jeg vet jo veldig godt at dette handler jo også mye om bygda og om dugnad, og hva dere klarer å få til. Her i Jostedalen, og det er på en måte det som er verdien med det bygget som står her i dag, og det symboliserer på en måte samholdet her i bygden, og jeg vet hvor viktig Dølaheimen er for veldig mange, for både kultur og samhold og tradisjoner og alt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen, så det er veldig kjekt. Så det er helt ufortjent at jeg står her. Jeg har ikke hatt noen ting med dette å gjøre, men nå er det jo sånn at jeg er representant for kommunen. Og da er det lov å skryte bittelitt av denne kommunen, for vi bor jo i en kommune hvor vi på en måte er i stand til å løfte sånne prosjekter økonomisk i lag med lokalsamfunnene, og det er ingen selvfølge. Og det er av og til sånn at det er kjekt å bare minne hverandre på det at ja, gud, er vi heldige, for det er at i Vestland, og så er akkurat Ola Grove her, men altså i Vestland så er vel, det er vel ikke mange kommuner som klarer å realisere så mange, eller dra ut så mye spillemidler per innbygger som det er lyst til å gjøre, og det er jo nettopp fordi at man på en måte prioriterer å bruke de midlene vi har på nettopp sånne prosjekter. Og når vi ser på en måte oppmøtt her i dag, og ser bygget hvordan det er blitt, og vi vet hva det inneholder og hva det skal inneholde, så er det jammen vel anvendte penger. Og så er det jo, så ser vi det at, ja, det er 3 millioner kroner, og det gikk vel ørlitt over budsjett, så vidt jeg forstod. Men da var ikke det snøren at jeg faktisk dro i gang en spleis da, og så på en måte fikk inn det som trengtes. Og det er også jaggu bra. Altså, det er jo et eksempel til etterfølgelse. Jeg skulle likt å se at man på en måte gjorde det andre steder, liksom, at man, hvis kommunen går med underskudd neste år, så skal vi dra i gang en spleis, liksom, og så får alle. Det er ingen selvfølge. Så det er klapp på skulderen til dere, altså. Dette her er kjempebra. Så for meg så er det stor ære i dag å få lov å klippe snoren. Ja, kjære sammen, da er det min store glede og ære som ordfører i Lystad kommune å få erklære det nyoppussede Dølaheimen for offisielt åpnet. Gratulerer alle sammen. Kos dere med denne dagen.

0: sort of litt mer om prosjektet. Det skal jo snart få se huset og smake på Mølsein og Mari og så videre, så det skal ikke være så lang, men litt. Altså det som, det har tenkt litt tidligere her, vi begynte allerede i 2018 med planlegging av prosjektet. Så var det jo litt korona innimellom, så ting har tatt tid, men byggestarten den var i april i 25. Og det som er gjort sånn helt enkelt sagt, det er jo et nytt tilbygg på oppsida her, med inngangsparti, toalett og bord i bakkant. Så har vi fått, som dere ser oppå her, noen av dere kan se, det er helt nytt tak på hele bygget. To nye nødutganger, og kledningen er tatt igjen på tre sider. Og på baksida så er det ny og isolert mur. Og så det området som det står i her nå, uteområdet her. Før så var det ikke mulig å snu en bil her. Du måtte rygge fra parkeringsplassen der nede opp her for å komme inn til Dølheimen. Nå kan du jo snu med tilhenger hvis du vil det. Rokkevesten som er helt bakerst i bygget, den er atskilt, sånn at vi kan holde god varme der. Nede i kjelleren så er det helt flett nytt kjøkken. Der er alle flate teker, tak, vegge, gulv, alt sammen. Og i kjelleren også, det er nye gulv på alle flate. Og så er det mye som vi ikke ser da, elektrisk og vatten og avløp og sånt bytta. Så det er i store hele det som har skjedd.
1: Han, Morten Vigdal, fortalte i innleggen at de også ventet seg en avraskning, eller i alle fall noe som ikke var forventet i starten. Han, Jens Friis, forteller selv hvorfor han nå fikk ordet.
2: Ja, mitt navn er Jens Friis, og jeg er representant fra landsstyret i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og leier på fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Og vi jobber kontinuerlig med folkehelse, god helse, og hva er vel mer god helse enn rockeverkstad? Vi deler ut en del priser hvert år, og vi har 26 lag i Sogn og Fjordane, og alle sender inn innspill. Så det er en heder, mener i hvert fall vi, å bli prisbelønnet fra oss. 26 lag som sikkert har en 20, 30, 50, kanskje 1000 som kunne ha vært bæret med en pris. Men jeg fikk en innstilling, og da står det altså så fint at Jostedal Rockeverkstad, en gruppe i Jostedal Ungdomslag, er en svært populær og inkluderende kulturtilbud for barn i bygda, der så godt som alle elever fra 4. klasse oppover deltek. Tiltaket gir barn høve til å lære instrument, utvikle musikkglede og delta i sosiale fellesskap, særlig for de som ikke finner seg til rette i organisert idrett. Tilbudet har vært i langt over 15 år. Rockeverkstaden bidrar også positivt til skolemiljø gjennom fremsyningen, konserter og bedrivende engasjerte foreldre på dugnad. I samband med oppgradering av ungdomshuset Dølheimen de siste to årene, hvor vi har hørt at det er blitt nesten brukt 2000 dugnadstimer, og jeg er helt sikker på at det er mange timer som heller ikke er blitt registrert. Dølheimen de siste to år blir tilbudet ytterligere styrker med universell utforming, og det synes vi jo er veldig bra. Bedre fasiliteter, oppgradering er i stor grad gjort på dugnad, både ungdommer og andre. Gjennom musikk, fellesskap og dugnadsånd er Jostedalen Rockeverkstad et viktig bidrag til god folkehelse i lokalsamfunnet. Nå i dag, når Dølheimen åpner, så synes vi at det er på sin plass å gi rockverkstaden, og det er jo da ved leieren i ungdomslaget, utnøvelsen til å være folkeprisvinner for 2026. Så vi har et bilde, og så har vi også fra Jostedalen helselag, så har vi noe som følger med. Det kan kanskje Mari fortelle om.
3: Jeg Jeg ser at Morten han teker så flott over, men det står litt på baksida også. Men det får det andre se da. 6000 kroner til rockeverkstaden. Dette bildet da, det heter fellesskap. Og det kan ikke være noe som er mer fellesskap, eller musikk, dans og rock'n'roll. Gratulerer med dagen, og ta et flott i huset.

0: Det nærmer seg smått konkurranse, men vi vil være nostalgiske videre, vet jeg. Det du som har valgt inn da.
1: Ja, du vet at når han tenker på litt musikk tilbake i tiden, så var han og amerikanere og engelskmenn som stod for det meste i mine tanker da, men det er noe masse andre god norsk musikk også, men jeg kommer nå til det litt senere. Så nå skal vi spille Bellamy Brothers faktisk, og det kan jo godt være et lite sånn apropos til den sommeren med hatt og så langt.
0: Det siste ordet tror jeg ikke passer så godt.
1: Nei, det passer tidlig.
0: Ja.
1: Men nå de siste vekene så har det vært litt rainy and windy, og så var det sunshine i juni.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, så konkurranse om Jon Havel, sesongens første.
0: Ja, og skal jeg

0: hjelpe deg mye for den første der, fordi at de tre første spørsmålene, de er litt spesielle i kveld. Det er liksom en annen måte å si ting på, og så hva er det egentlig du mener med det?
1: Ja. Nå kan jeg begynne, ja.
0: Ja.
1: Å stå på pinne for noen. Stå på pinne for noen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, det er første sendingen på høsten dette her, så det jo ikke alle som har lagt inn rutinaden med radioluster på fredager, så da har jeg ikke ringt enda, så nå har det muligheten. Og Jon, hva var spørsmålet var?
1: Stå på finne noen 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, nå snakker jeg med H. Reidun Fossøy.
0: Ja.
1: Innifra Nes.
0: Ja.
1: Og du lurte på Elvis som renner ut i Kristiansand.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter Otreide.
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Du er flinke.
1: Takk skal du ha, du er flinke til å spørre.
0: Ja, ha en god dag, ja.
1: Takk for deg, like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Jeg trodde at denne siste var vanskelig folk å svare på, men jeg redde.
2: Ja, mange flinke folk rundt om her.
0: Ja.
2: Ja, Jon, hva skal du gjøre nå da?
0: Jeg tenkte hjemme at du også hører på ikke.
2: Ja. Ja. Takk for innsatsen i alle fall, og det var fint å ha deg så gjesteprogramleder her på radioen i kveld.
0: Ja.
2: Nå får jeg greie meg med han Treidar resten ut av kvelden, men det er ikke så vanskelig, for jeg har faktisk ordføreren med meg også. Da har vi fått ordføreren i studio for første gang denne sesongen, og Andreas Bollnek Vise, for vi sier nå er formelt første gangen i høst. velkommen i studio forresten.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ja. Hva du har drevet med i sommer da?
3: Jeg har hatt litt ferie, men siden jeg sitter her som ordfører, så får vi si at jeg kom i bilen i går fra Arendal, så jeg har vært med på Arendalsuken hvor vi var reiste samlet som Sognaregion, de seks kommunene her i Sogna, så det er det siste som har skjedd, og det var på en måte markert også begynnelsen på høstsesongen for min del politisk.
2: Mm. Og der har det bare sagt mye om, og om politikere fra Indre Sogn som reiste Arendalsvek, og her har bare sagt mindre pene ting om. Hvordan var det i år? Har du hatt noe nyttig informasjon og kunnskap?
3: Ja, altså, jeg har vært kanskje en av de som har vært og sånn sett er litt skeptisk til å bruke sånn veldig mange dager på sånne arrangement, for det er alltid en sånn vurdering, er det hva er kostnytte? Det koster jo en del å være med, både å bo og leve, og du betaler for en del arrangement, men så og så skal jo dette på en måte omsettes til en eller annen, altså det må jo ha en verdi for lyst til kommune, hvis ordføreren skal være vekke nesten en uke, eller på andre arrangement for den saks skyld, sånn at det er en sånn vurdering som gjør hele tiden, og kanskje spesielt på Arendalsuken, men jeg har nå kommet til i hvert fall etter denne uken. Nå hadde vi for første gang en sånn Sognahus. Så vi hadde jo, så vi har tatt initiativ til at vi var vertskap for en del debatter som var relevante for vår region på reiseliv og på samferdsel og barnevern og så litt ganske så spredt. Og det, da synes jeg det blir litt mer mening at vi på en måte ikke bare er der for å bare traske rundt, men at vi faktisk også er med oss og setter litt sånn farge på det og løfte frem ting som er viktige for Sogn, og at vi får folk til å komme og debattere. Men du har helt rett at det er jo ingen vits i å sitte der og ha en debatt heller, hvis ikke du klarer å følge det opp i etterkant. Men heldigvis da, en del av det som i år for min del, så fikk jeg tak i en del, vi kan si nøkkelpersoner, sånn at på en del ting som vi driver med i Lusta da, som var veldig kjekt. Jeg kan jo nevne for eksempel på at det kommer til å komme fra min side nå et samferdselsutspill antageligvis rett over helgen, og det er jo på en måte der må jeg gjøre litt hjemmelekse først, og den hjemmeleksen ble lettere av at jeg kunne møte de folkene og de politikerne i Arendal, og at vi kunne være sikre på at dette er noe vi går for.
2: Nei, men jeg rekner jeg med at vi kan glede oss til det og ikke må gå og kvise oss til
3: det. Nei, det er ikke noe å kvise for.
2: Ja, men tilbake til lokalt, og det store temaet inne i mitt hoved nå, det er borte på tomten til den nye sykeheimen. Har de funnet noe som gjør at de ikke får bygge?
3: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var i hvert fall, nå akkurat kommunedirektøren kom tilbake fra ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller, så jeg har sjekket opp, sånn at, men det er klart at det kan dukke opp en rapport der, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt, eller et skip, eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det, men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det er litt spennende det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaupne. Det pleier å være vanlig å finne.
2: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskjep, men det vel mest glad for at ikke de finner noe.
3: Ja, det klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
2: For det har vært museum der,
3: da. Ja, det har blitt museum i stedet for. Så da har det blitt. Ja, nei, det... Men vi hadde jo måttet takle det også, så det er det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de... Finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe, altså.
2: Nå er det jo enda noen dager til det politiske spillet begynner i formannskap og kommunestyret. Men hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
3: Det som kanskje er veldig... Altså, det jobbes intenst med nå, som har jobbet med denne uken på Rådhus, og som jeg har vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til. Og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo krumtapp i det felles i spillet, men i den planleggingen. Og så er det selvfølgelig også Coop-systemet, da, sant, som, og kommunen, sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den. Og det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være... Det er ikke strid om ting, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at oi, her er det faktisk et sted det er verdt å besøke.
2: Ja.
3: Så det er viktig.
2: Og... Det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det dyrt.
3: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
2: Det, den er alt bygd.
3: Den er bygd, så den er der. Ja. Så, nei, så den ligger på plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må fortsatt være sånn, sånn at det snakker om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de... Og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
2: Og utvikling av Spar og ikke minst Coop-bygget, de sitter vel bare og venter på at de har en godkjende plan så de kan sette i gang arbeid med en gang.
3: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må... Men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer da, at vi får på plass alt det som trengs sånn at de kan dra i gang, for de er klar. Både Pyramiden Spar og Coop er klar.
2: Blir det i første kommunestyremøte?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det er jo alltid skummelt å si. Da. Man sier jo det hele tiden at ja, det kommer nå, men så viser... Men ja, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som det ligger an nå, men... Da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det er ikke noe signal med nå da.
2: Kommer den nye vegløsningen til å komme fort da?
3: Ja, den må den jo, og det er klart, den kommer jo først veien, og så blir jo, eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borte i at man får en litt lengre, jeg må si, innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i kryss ut på fylkesveien. Sånn som vi ser, nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt store trafikale problemer her, men det er noen sånne små ting da som man passer på å få luket vekk da, så da er det jo viktig å få i gang.
2: Og for det er jo en litt farlig plass at der, og du har at ramme trafikken som du sier, men så har vi jo en gang- og sykkelvegg som krysser og akkurat opp i denne rute der.
3: Det er det vi har, sant, og det er ganske mange skoleunger som kommer og går ned der, så den er liksom ugreit at det blir, at ikke det er oversikt der, så det legger til grunn at vi blir.
2: Er det noen andre store ting du vet må han som...
3: Ja, vi har jo høststandarden på høsten da, det er jo budsjettet. I morges så fikk jeg tilsendt fra kommunedirektøren forslag til hvordan vi skal jobbe med budsjettet nå fremover, og det Det så ut som en ryddig og strukturert prosess og gjennom en 4-5 formannskap. Vi har jo litt, vi har jo den strategien i Lustad kommune, den har vi jo fulgt lenge, at, at formannskapet er med på budsjettprosessen og former den. Så det ikke sånn at vi, dette jo du også kjent med, Finn, men, men det ikke sånn at vi dukker opp i budsjettmøtet i desember og skal krangle med administrasjonen om hva som foreslått. Vi har på en måte, politikerne har vært med å forme dette, så det formannskapet sitt budsjett som legges frem i desember, og da det jo naturlig at man har en god prosess på det.
2: Mm. Men det blir noe sikkert 50 000 lapper så en kan få blomstra og sola seg i
3: kommunstrømmet. Det kan bli 100 000 lapper også, og hvem vet, kanskje 200 000, det vet jeg ikke enda, men det er klart det at, og jeg tenker jo bare det at nå er det jo et år med, vi går jo inn i en høst, og så blir det en vinter hvor det plutselig er et valgår, og det vil jo sikkert prege politikken også i Lyster, uten at vi heldigvis er for preget lokalt av valgkamp, da. Det pleier vi jo ikke å være, men
2: man kan jo bli litt preget av det før vinteren kommer, og han vet aldri, det er bare et år at
3: det. Det er bare et år igjen, så det, nå er det egentlig, ja, det går, tiden har gått fort, synes jeg.
2: Om et halvt år, så vet vi vel sannsynligvis hvem som står på listen.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja.
3: Ja. Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja, ja. Men ordfører, er det noe mer du har lyst til å si til folket i en høstdag?
3: Nei, altså, jeg kan jo si, altså, det er jo kjekt å være ordfører i Lyster kommune, fordi at nå har vi jo snakket litt om at vi skal jo være litt nøkterne, vi har store investeringer foran oss, og vi har ikke hatt i budsjettene, har vist det at vi må på en måte skjerpe oss da. Og det er jo tilfelle fremdeles, men vi ser jo at i år, så langt, så ser jo økonomien til kommunen veldig bra ut. Så det er en del engangsfaktorer der som gjør at vi nok en gang på en måte kan være heldige, og de er selvfølgelig knyttet til salg av strøm. Det er det jo de som følger med på det, de skjønner jo det at dette blir et bra år. Mm. Og det er klart at det gjør jo at jeg har litt lavere skuldre inn i det budsjettarbeidet, men det betyr ikke at vi skal gjøre jobben, for det er forskjell på drift år etter år og ting som skjer i ett år og to år i slengen, sånn at, eller sånne tilfeldige inntekter da, men det er jo greit at vi kan ikke si at det er negativt at vi på en måte er på et bra sted, og så jeg tenker det at det får være en liten sånn hilsen ut at siden du nevnte det med 50 000 lapp og kanskje mer til før jul, så regner jeg med at politikerne kommer til å være villige i år til å sørge for at disse prosjektene som faktisk betyr mye rundt omkring i kommunen, om det er små og store, at jeg kanskje kan få litt påplussinger når vi kommer inn i siste sving.
2: Ja, ja, da vet alle de 24 andre at ordførerne er i alle fall positivt til gode innspill.
3: Skummel oppfordring.
2: Da sier jeg bare takk for praten, jeg, og så skal du bare se da at vi kommer til å ringe og spørre om du vil komme at igjen flere ganger.
3: Ja, det kommer gjerne. Tusen takk.
2: Ja, Per Aydar, tiden går, og dagene forsvinner.
4: Ja.
2: Vet du hva hun er Nana Moskouri fra Slagsland?
4: Ja, hun er vel fra Grekenland, så de sa i gamle dager.
2: Vet du hva jeg skal inn om i veka?
4: Ja, jeg har hørt noe rykte om det, ja.
2: Og de for, ja, ikke bare de for da, men jeg har nå valgt ut hun i kveld, og hun er jo var jo en sangerinne som gjorde skart. Det er visst livet jo enda, og hun er nok i 90 år, og hun har vært jo politiker etter slutt, og hun var i EU-parlamentet til og med.
4: Ja, det er jo voldsomt om de sakker kvinnfolk i kveld.
2: Ja, ja. Det må jeg også, må jeg google det litt, så jeg har noe å si om de.
4: Ja.
2: Skal vi prøve den her da?
4: Ja, vi gjør det da.
2: Dette passer vel til ordføreren nå, for så vidt melodien heter I Have a Dream.

0: Han Øystein Magnus Grødem Tveit er den karen som nå bestyrer Lusterfjord hytte inn på Hønsvikki. Der har jeg vært først og fremst fordi at han har kjøpt seg nye båt. Flotteste båten i Lusterfjorden, mener nå jeg. Og jeg spør han hva han skal bruke han til.
1: Den skal jeg ta med gjester på tur på fjorden med. Enkelt og greit. Litt, ikke de aller største gruppene, da, men jeg jobber litt med hvor mange den er, men mellom en til kanskje 7-8 stykker på private turer da, på fjorden, til der de ønsker. Og gjerne over en time, to timer, eller opp den hele dag, og få sovet flere dager hvis de ønsker det. Mm.
0: Og dermed nå, da er på Vikki, Johan Stein, og det er du nå som driver med det. Og denne båten skal vel liksom henge i sammen med overnattingsstaden din?
1: Ja, da, det er en utvikling dette her, og mulighetene som finnes langs fjorden. Her, hyttedriften har jo vært siden omtrent 86 og hatt sine utviklinger med utbygging på litt større hytter og litt forskjellig, og nå har jeg jo fortsatt litt med det på land nå, og utnyttet det arealet jeg har funnet rundt i alle slags krinker og kroker til noen litt større leiligheter og sånn, og så er det jo fjorden ligger meg og som nært og som vestlending og ute på Haugalandet med å bruke den, så det har føltes naturlig. Så båten her er nok bare en fortsettelse ja, i dette her med å drive langs fjorden i turismebransjen, da, helt klart. Så det er fint, ja.
0: Ja, hvordan går det da? Er det så bra som du hopper på?
1: Ja, det er egentlig det. Det er egentlig bedre enn jeg hadde håpet også her. Han har lagt et voldsomt godt grunnlagstein, så det var jo bare å fortsette litt med det, og så med å utnytte mer areal, da, så har det blitt en bra arbeidsplass egentlig som gir litt potensial for utvikling da, men nå har vi fått to unger og samboer som har lyst til å drive med ting og bygge husord nå faktisk, så da tenker jeg at det er veldig bra nå, vi er godt fornøyd med sånn som det er, ja. Mm.
0: Men det var ikke derfor jeg stoppet, det var selvsagt båten din, jeg er jo mer eller normalt interessert i båten jeg, og når jeg så denne der båten der, da måtte jeg ned på kajen fort, for dette er, når du ikke skulle ha cruiseskip, så er dette det sværeste du kan få til reiselivsbåt.
1: Ja, det finnes nok større båter enn denne også, men det var det jeg fikk til nå i hvert fall, det kan jeg bare si, det var noe så langt jeg kunne. Så dette er en spennende båt, det er en helt ny båt fra Axopar, en 38 heter den, så det er 38 fot. Som har et som steppa skrog som går veldig, veldig fint og egentlig veldig energieffektivt. Og han har to store motorer som absolutt bruker mye bensin hvis han har lyst, men på vanlig transport så er det et godt kompromis egentlig på den. Og så er han, det er en dagsturbåt, kan en kalle det selv om han er så stor, du kan sove i han, men de har prioritert toalettplass og privat, at det er privat der, og hun er veldig fine sittegrupper med panoramavinduer. Det har ikke vært verdens beste sommer, så jeg har allerede fått benyttet meg av inneplassen, da kan jeg si, i båten. Så det fungerer flott det da, så den er både lukka og har mye plass, både i bau og i hekken egentlig, til å være ute. Så en godt egnet båt, tror jeg da, til disse fjordene. Mm.
0: Og dette er første sesongen, og du fikk jo ikke direkte tidlig i sesongen heller, for å se det slik, men allikevel, så må det vel ha vært en suksess i sommer da?
1: Ja, han kom. Det var litt lengre leveringstid og prosess på sånn kjøp av denne type båt, så han kom tidlig til juni. Kom han til fjorden, og så er det jo alltid litt utsyn, så skal han bo i forhold til sikkerhet og alt sånn på plass. Han, som det har vært over all forventning egentlig til hver første året. Så jeg tenkte at jeg fikk han i år og kom den i gang og startet til neste år hovedsakelig, men dette har vært kjempebra, og det er allerede kjøring i neste uke og videre ut i sesongen noen turer, så det er kjempegøy, altså. Jeg har jo drevet med det med en annen båt i, ja, fortek sånn 4 år, som var en åpen båt på rundt 7 meter, var den. Så det var jo kjempekjekt, og fikk jo også god erfaring med å bruke fjorden og ta med folk ut på fjorden, da, og vise den frem, for det er jo helt eventyrligt her i Lusterfjorden på fjorden. Jeg selger seg selv, litt prat må jeg ha, men resten er egentlig bare ordne en selv. Men i alle fall så var dette på en måte å ta steget et hakk videre, da, og skape en prøve å skape en arbeidsplass og to her og da, egentlig på fjorden på en litt annen måte. Det er lettere å selge en båt med hytta, sånn at den kan garantere å ta en tur i september eller i februar-mars for den saks skyld, da, hvis en ønsker det, enn bare på solsynsdager her på Vestlandet. Mm.
0: Ja, til neste år, har du tenkt på noen slags rute-lignende greier også, eller?
1: Nei, alle, konseptet mitt at alle turene blir på en måte lagt sammen med kunden, ikke ønske for hva de vil, både på budsjett, men også selvfølgelig hva de har lyst til å se langs fjorden. Så til nå så har jeg hatt turer i, ut i øynene til, til Finnabotten, så har jeg vært i, inn i Flom en del, og Gudvangen opplagt, og litt inn mot Indre Offredal, og, og en del inn i dette indre bassenget, da, som, som man kan kalle det. Men det har vært egentlig litt forskjellig, så det blir ikke noen ruter som blir etablert her, det blir turer som, som kundene bestiller. Da. Men gjerne typisk 2 timer, og så en halv dag og hel dag, tror jeg det er tre variantene. Da. Mm.
0: Til slutt, jeg hørte om en tur du hadde hatt der, der den så leide deg var mer eller mindre fornøyd når han kom til lands. En amerikansk advokat, tror du det var også?
1: Ja, stemmer det, ja da. Dette var en kar som var, var strålende fornøyd. Han hadde vært og reist med, med krusbåt i hele sitt liv nærmest, men han var ikke så gammel, men han hadde hatt, hvis jeg forstod han rett, opp i 70 turer med krusbåt i sitt liv, og alle på rundt 3 uker om gangen, så det var artig. Så han hadde god erfaring, men han syntes noe lystret av fjorden, Feigefossen ytre, ikke jo området rundt her var helt fantastisk, og det var til og med på en dårlig hverdag, egentlig, så, men det var, kunne ikke sammenlignes med noe annet, mente han, så han var strålende fornøyd, han var jo innom og hadde kaffe hos han stein, og, og vafler, og kringler, og sjokoladekakker og mormiddag, så han var amerikaner, så han var nok glad i det søte, og tror jeg, så det var en kombinasjon av, av båttur, kaffe og, og kaka, da. Så det var veldig, veldig kaka. Helt topp, faktisk. Kjempegøy. Så.
0: Og det jo litt moro for Egan å få en kjekke tilbakemelding.
1: Kjempegøy, og så kjempekjekt når en fornytter det en har selv i tunet, men noe egentlig alle andre plasser, da. Det jo litt sånn hovedmålet med den her i Luster, at disse plassene kan nå fra fjorden, og eventuelt annet, at den kan gå i land og sette folk til Kvitabu i Matnøst, eller kaféen på Feigefossen, eller Lustrabu, og benytte oss av, av det som finnes rundt. Da. Så har vi ikke spesielt dette med sider, har vært en kjempesuksess med å ta turen over til Kroken, for eksempel, og slippe de av, og så har de smaking og pizza og tilbake. Så det mange muligheter her inne, da. Så jeg håper jo veldig at det lokale næringslivet ser nytten i en båt, og at vi liksom får ting til sammen, da, at vi utvikler mer på fjorden. Det hadde vært, det er vel hovedmålet egentlig her i Luster, da. Mm.
0: Hørt ut, så du har planer om å utvikle denne bedriften som du har tatt over?
1: Ja, vi har jo det. Det er kjekt å gjøre nye ting og spennende og alt det der, men nå tror jeg kan med hånden på hjertet si at vi har mer enn noe å gjøre akkurat, men men vi får se, det er ingen som vet, men nå er vi veldig fornøyd, det er vi absolutt, så en kjempe, det er bra alt nå, ja.
0: Ja, denne sesongen er vel på hel nå, men lukka til vi gjør i alle fall med både til neste år og mange år fremover.
1: Tusen takk for det, kjekt du stoppte innom, så får vi snakkes igjen.
0: Ja, sommeren er på hel, sa jeg i opptaket der, Berøydar, det er vel rett da?
2: Ja, det når de sa kvinnfolket dine, altså da, vet du.
0: Nei, du.
2: Å nei, bare jeg som valgte dine da.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Rett skal være rett.
2: Da er sommeren over da, og Kirsti Sparbos, som bor i Sør-Sverige og kunne holdt seg opp i Nord-Norge, så hadde hun visst at sommeren hadde vært over, hun også.

0: Vi skal snart høre hvordan det har gått med Ingjerd Hårstad og han Dan Willy Pettersen, så driver og sømer og dukker Sognefjorden på langs. De startet på Skjolden i juni, der var representant for Radio Luster også. Låt oss høre litt derifra første.
1: Vi forventer jo å se en vanvittig fin natur, men under overflaten så er det jo ikke like mye liv å se.
2: Det har jo forandret seg litt siden 60-tallet og frem til i dag i hvert fall, så vi forventer å se en del lurv faktisk. Det er jo trådalger som dekker bunnen og egentlig kveler mye av livet på bunnen.
0: Ja, hva er det viktigste det kommer til å se, så en ikke har lyst til å se?
1: Jeg tenker det gjerne fravær av liv, fravær av arter og fisk. Ja, at det ikke er de fine tareskogene som vi hadde håpet.
2: Ja, og jeg tenker også at det vi ikke har lyst til å se, det er hva som skjer rundt oppdrettsanleggene med en del fôr som på avveie. Og at det ikke så mye liv rundt der heller. Det vi har sett rundt andre oppdrettsanlegg, det veldig mye småfisk, men ikke noe mer liv enn det.
1: Ganske ørkenaktig og øde under.
2: Ja. Kan komme med og gi oss, og vi vil gjerne ha historier fra mennesker rundt fjorden som har lyst til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss, dere finner oss på både Facebook og Instagram på Swim for Fjords. Og vi trenger jo også hjelp til både overnatting og følgebåt underveis, så hvis noen har tips eller råd til oss, så kom med det. Vi setter pris på all hjelp vi kan få ved.
0: Ja, Ingjerd og Dan Willy, nå har de vel i alle fall gjort unna, og skal vi si to tredjedeler ut av Sognefjorden?
3: Ja,
4: tre fjerdedeler faktisk skal vi gjort unna nå.
0: Og da er det spennende å høre, hva har det sitt?
3: Ja, vi har sett veldig mye lurv og lite liv.
4: Ja, det har vært overraskende lite liv utover i fjorden og veldig mye lurv, men vi har jo sett andre ting også og møtt masse interessante folk så under ferden vår. Blant annet så vi jo hai.
3: Ja, vi hadde et litt sånn tilfeldig at vi bestemte oss for å dykke akkurat der, mens vi svømte, det bare så så fint ut, og så kom vi 10 meter ned i vannmassen, og så plutselig det hai under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin opplevelse. Det som vi ikke har sett så mye av, det er fisk, egentlig, fisk og liv. For jeg har sett en torsk på hele turen som vi har tatt fra Skjolden og ut de 150 kilometerne vi har svømt nå.
3: Vi har sett en del berggylt som jo klarer seg i lurven bedre enn andre fisk da. Men ellers er det ingen veldig lite annen fiskslag.
0: Ja. Er det lite fisk i ytre Sognefjord nå altså, eller der det var nå til slutt?
3: Ja, der vi har vært nå til slutt, det har vi kun, ja, vi kom over berggylt, og vi kom jo over hai da, men vi har ikke sett noen andre.
4: Det som er gjengangeren når vi snakker med folk på bensinstasjon, på butikken, ja, overalt, så er det at ja, vi får jo ikke fisk her lenger, vi ser ikke liv i fjorden. Det er det de sier, og før i altså på de som er godt voksne i fjorden, da, de sier at før så kunne de gå ut og hente middagen sin i fjorden. Det kan de ikke lenger.
3: Det betyr nok ikke at det ikke er fisk i det hele tatt, men at mengdene er sterkt redusert.
0: Nå er det jo slik at Lustrafjorden er jo ikke en ubetydelig del ut av naturen, ikke? Sogner noe der, så det ikke har sitt andre plasser? Verre eller bedre enn resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at ja. Det var, vi svømte fra kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja. Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innast i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige, de dukket opp og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, men type tang varierer litt rann.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertare og stortare nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre også?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja, og du kan se lurven som ligger som et... nesten som et teppe over pang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann, at det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også, altså de finnes jo i forskjellige farger utifra algetyper, så det jo både gul og rød og grønn og brun, ja.
4: Og dette her er som Inger sier, det kommer av at det er for mye næringssalter i vannet, og størstedelen av næringssaltene, de kommer fra oppdrettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: ja, en 7 gang så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke oppdrettsanlegg. Hvor er det da kommer fra her inne da?
3: Ja, det hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden. Som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så er det sikkert litt også totalbelastningen at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen er det en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden. Både av miljøgifter har det vært mye av tidligere og tilsig fra både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser du noe mulighet å gjøre noe mer da?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe av det kraftigste redskapen har, for det at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare det får fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land, og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Kom med kloakkutslipp da, og kanskje utslipp ut av næring ifra landbruk, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at, at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut ca. 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
3: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
4: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
3: Det blir som en massiv storby ute i fjorden.
0: Ja. Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene det har vært å forske i?
3: Ja, vi vil jo si, det er jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. Så med oss litt av omgivelsene. Og han er jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
4: Ja, det er en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som er så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn det de gjør i storbyer, for eksempel.
3: Ja, på kryss og tvers av jorden, og utrolig hjelpsomme. Mm. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden sin. Ja.
4: Vi fikk faktisk, så fikk vi gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
0: Ja, dette hadde jeg notert meg, og det trenger, eller det er nå i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
4: Ja.
3: Det har gått bra. Ja.
4: Ja, det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
3: Det har vært rørende til tider, ja. Så, det er klart vi er litt slitne, men det går bra.
0: Nå har jeg jo hatt en liten stubbe da, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
4: ja,
0: noe
4: absolutt.
3: Sånt? Ja.
4: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjorden, som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
3: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
4: Og det er det jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
0: Og så når det nå til siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta med dere i historien om dere da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
3: Ja,
4: det er helt sant, og det er jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden. Og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
3: Ja, og Dan, det er jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn er jo, men i tillegg så er jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
0: Ja. Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lukka til vi har... Det er vel, det må nå være en stor prestasjon rent fysisk også, til å sømja over 200 kilometer.
4: Ja, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så er det omtrent en...
3: Ja, en dagsetappe.
4: En dagsetappe kan fort være en maraton.
3: Hvis vi hadde sammenlignet det med... gjort om til løping da, så er distansen tilsvarer, en etappe tilsvarer porten mellom en halvmaraton til en maraton per dag.
0: Ja, hver dag. Hvor mange dager har det vært i sjøen da?
3: Nå har vi vært 22 dager.
4: Ja.
3: Så nå har vi det är 7-8 dagar igen.
0: Mm. Lycka till vidare.
3: Tusen tack.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är gott att det är en rik jäger du finns ute och sömme.
5: Ja, det är helt säkert. Det är...
0: det hade varit ett tungt, tror jag.
5: Jag gjorde samma turen, eller det var ju på skölden, men i längde omtrent samma turen i våren i fjol bara väl. Och, men jag hade 200 hästar bak på
0: häcken.
5: Ja. Och det hjälpte gott.
0: Det hjälper dig för två slanka ben. Det är för själv på det.
5: Ja.
0: Ja. Ja, vi ska väl hasta oss lite vidare, och visst folk väntar på en konkurrens så är det inte så länge för den dyker upp. Men i mellantiden så ska vi höra lite mer med av på den nostalgiska sidan när det gäller musik ikväll. Och vi hällde fram med den, vi har hört dessa här brödreden för ikväll. Det bäller med språdder, och nu ska de få lov att flåa ut där lov. Let your love flow.

0: Lasse.
1: Da var det, ja. Da skal vi ha noen spørsmål om et og hint og løfte fast. Jeg har laget det en blanding av det meste her. Og vi kan like godt starte med en gang. Og det at jeg lurer på hva slags norske kunstner som har utformet fredsprismedaljen, som de som vinner Nobels fredspris mottar. Hvem har laget den?
2: Og telefonnummeret 57 68 14 10.
1: Sa assistenten.

Ja, da var han Bjørn Eidsvåg da, som hadde litt å si til oss. Og vi har funnet fram en melodi til meg nå. Så jeg og han Bibi King og Tracy Chapman, den heter noe sånt som The Trill Is Gone. Prøv med det.

Ja, da var en litt lange melodi som jeg fikk omrømme oss litt der. Og jeg så vi hadde tid til det. Og da fikk jeg voldsom lyst til å ja, spille over til noe som jeg har sendt på radioen en gang før, eller lese på radioen en gang før, og nå har jeg opptak ut av det her. Og da heter Sjur Ola Per Katten. Og det var en Hans Urnes, en gammel ungkar. Han har vært død lenge nå. Han hadde vel vært 105 år eller noe slikt nok i dag, hvis han hadde levd. Men han var en enkel kar, men han var voldsomt flinke med ord. Og han lager mange slike nidvise, kan han kanskje si. De kunne sikkert synges da, men de var så regel opplesende og skrevne i disse her avisbøkene som de skrev på i organisasjonene. Og Sjur Ola Per Katten, da er om to katter, og en kaller det for Sjur Ola Per Katten, og dette skulle være etter en historie med to karer inne i Lustrabygda, og slik gikk den. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avrevet venstre øyre. Og det er kattenas Sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeiva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i høst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans Sjur Ola Per stramma seg til, og hver hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta si møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då er det kattenas Sjur Ola Per blir både vill og gal. Då ser han kjetta si så kjær, ligger og elskar med katten fra dalen. Og så sint som en katt kan bli, svartsjuk og kjettegalen, tok han springtak og bygste i store katten fra dalen. Det var et slagsmål, du store mi tid, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si, den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en reinbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per Katten han juling fikk, blodet til å fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyrelig hos vorten. Han var ikke mer av en kjetteskjarmør, da han heim over luska. Men dalakatten tok til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Det var Sjur Ola Per Katten, da ja. Vi har plass til en par melodier til, og den siste, den vil vi ha til slutt, for den passer så godt der, men jeg har lyst til å presentere for dere dine her og jeg, og den heter altså This is the Life med Amy McDonald.

0: Da begynner det å nærme seg slutten her, men før vi kommer så langt, så er det en del som må sies. Fordi at vi kan jo begynne med oss selv, da. Og vi har tenkt å samles på Gaupnetunet i morgen fra klokka 2 og utover, og kanskje få med folk flest som har en mening om radiolyster, for alle vet jo da at vi som driver radioen i dag, vi kan ikke drive i all evighet. Rett nok så har han Kristen Ormberg trappa ned akkurat nå, og han er da 10 år eldre, eller den nest eldste. Så men det er ikke sikkert at vi er heldige ut så lenge som han har gjort. Og har du meninger om radiolyster si framtid? Skal han rett og slett døve ut med at vi ikke er i stand til å lage radio mer, eller hva skal skje? Det er litt tema, men vi skal også ha rett så koselig å prate om det som har vært og det som er. Og ikke bare om det som kan bli. Vi reiser hjemme til en skikkelig med
1: fulle av masse masse gode saker.
0: Skiner godt i kjakaden på oss.
1: Ja,
0: men vi skal jo ha det litt koselig, og det er nå 3 veker til neste gang da.
1: Ja. Og da er ikke jeg her.
0: Nei, da er du vel ikke.
1: Er det heller akkurat? Er det heller akkurat?
0: Da er jeg akkurat at du kommer inn, i alle fall. Ja. Så slik er det. Og så må vi også da si at om en veke så er det meg, Irene Lund, som er sjefen, og hun har vel med sin gjeng og skal lage sending for dere at igjen. Vi har også en del spennende ting på gang. Han, Geir Øren, går med planer om at han vil starte opp at med Geirs hangar, og da glemmer vi oss sværende til. Ser ikke vekk på ifra at prestevikaren sitter og lurer på om han skal finne på noe også. Så på kort sikt så skal radiolyster bli rett så spennende fremover, tror jeg. Men nå går tiden ut for oss. Jeg hadde tenkt å sende den amerikanske versjonen ut av Ole Lukkøyeg, og vi tenker litt av den i alle fall.
1: Ja, vi gjør det da.
0: Det er Kodets Mr. Sandman. God natt.

Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irén Lund.

0: Ja, kjære lyttere, da får det være velkommen til en ny sesong i Radio Lyster. Og sommer og sommer, det har nå vært der på datoen i hvert fall, men nå er vi i gang igjen på ny. Og i kveld så er det han Per Eide Svangstø som sitter her, og han...
1: Han Finn Skare, eller Finn Roald Skare, jeg har to navn, jeg skjønner du, det er ikke bare du.
0: Nei, det er ikke det. Også i kveld har vi faktisk med oss en gjesteprogramleder også, og han heter...
2: Jon Havlen.
0: Ja, da gjør han.
1: Han skal ta for seg første konkurransen i kveld.
0: Ja. Og så vet ikke jeg, Finn, skal vi ta litt om programmet med en gang, eller...
2: Skal være.
0: Å, du er klar, vet du.
2: Jeg er førebudd i kveld.
0: Ja, så bra. Da er noe med... Det er noe så begge deler vandet med.
2: Ja, men det tåler jeg.
0: Ja, det gjør du.
2: Sannheten må han lære seg å tåle.
0: Ja, det er det viktigste.
2: For det hadde vært mye enklere ellers. Men.
0: Ja.
2: Slik er det. Ja, skal vi se. Jeg har litt lyd på headsetet mitt.
0: Ja.
2: Jeg hører ikke hva jeg sier. Vel, vi skal jo ha meldinger om ikke lange. Det er noe så vanlig, men da skal vi ha litt ekstra mye om et radiomøte som vi skal ha på Gøpnetunet i morgen klokka 2. Og så har vi snakket med de som står bak Havslo Fiskefestival. Det er nå rett nok 8. klassinger, eller hva det heter, 7. eller hva. Hva er det på deg da? Du så 3 år yngre eller meg. Du har vel unga i skolen enda.
0: Det er dårlig med du. Såpass av bra har ikke vært.
2: Nei, men i alle fall så har jeg snakket med en dame som er involvert i dette der. Og så Lustrabui, hun søker på nytt etter å finne noen som ønsker å overta drift i der og kjøpe hele butikken. Han Bjørn Skobli har skrevet bok, og den kommer han og forteller om. Og så har Dølheimen frem i Jøsterålen, den er opphosset til det ugjenkjennelige. Og etter at vi har hørt om det, så blir det første konkurransen, og den er han Jon som står for.
0: Ja.
2: Og etter det så er det ordføreren som kommer her og forteller om stå etter ferien. Øystein Magnus fra Lusterfjord, hytter inn på Viki, har kjøpt sin nye båt. Det å frakte turister rundt omkring, og mye fine båter, vet du, det liker jeg, så da må jeg teksta og snakke med han om det. Og de to så sømme og dukket Sognefjorden på langs, de snakket med litt mer inn på Skjolden, da var noe etter vi hadde tatt ferie da, men jeg har snakket med dem en gang til jeg på telefon, og spør deg om hva de har opplevd, og hva de har funnet ut av på vegen. Og da er natt i om eller kvelden om er det vel natt i bjørnene da.
0: Men du har vel spurt om de har ro
2: kan ikke ro under vann.
0: Å oh, nei, det var sant.
2: Men det blir en konkurranse etter den, og han Preidar er da konkurranseansvarlig andre gangen, så jeg skal bare hjelpe vann. Er ikke det godt nok?
0: Ja, da, du greier det fint.
2: Nå har jeg gjort din hele jobb. Kan du ta den resten?
0: Ja, skal vi ha litt musikk, kanskje?
2: Tenkte jeg.
0: Vi snakket nå om at det var sommer, men vi liker denne her in the summertime, vet du, med Mungo Jerry.

0: Den skulle ikke begynne enda.
1: Veldig traskere du.
0: Det var jeg. Ja. For nå skulle jeg si noe mer. Nå skulle jeg si at hvis du har en melding som ikke ble opplesen nå, så har du mulighet utover sendingen. Og da er det om å gjøre å sende den til oss, enten på e-post eller på sms går faktisk også. Og da må du innom hjemmesiden vår, for under programoversynet vårt så står det et mobilnummer så du kan sende sms til. Det er altså melding krøllalfa.radioluster.no. Den er den greieste, da får vi opp på skjermen vår. Og så står det at igjen og sier da at etter dine her så skal vi på Lustrabui, men altså, det har nettort noen sekunder, eller jeg får et sekund ut av Bee Gees. Forresten, Breider, vet du hvorfor de heter Bee Gees?
1: Nei, de var vel gilt av Bee, vet jeg.
0: Nei? Dette leser jeg her for noen dager siden. Fordi at han så startet dette der. Han heter altså nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
1: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
1: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
1: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: sett meg til på Lustra Bui, og Eva, du sjefen her, og nå har du minnet hele Veri om at Lustra Bui egentlig til salgs. Ikke det slik?
1: Jo, det stemmer.
0: Det har ikke gått så bra. De hadde en interessant, men har det gitt opp den?
1: Ja, det sklei vel bare ut på slutten. Så nå har vi lagt det ut etter, så da får de melde sin interesse, de som interessert og kan tenke seg å prøve.
0: Er det andre som har lyst, som har antydet noe til dere?
1: Ja, det det. Så vi har svart på e-posta i dag, så vi får se. Mm. Ja.
0: Hvor tid kan det skje da?
1: Nei, så langt ikke vi kommet. Men nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle nå ha hatt både påskeferie og sommerferie nå dette året her. Så kanskje i 2027.
0: Ja, men Lustrabu er jo litt spesiell, og det er det har et ry faktisk helt ut i veri da. Vet jo du, dette her skiltet med Lustrabu, det vel kanskje da i alle fall da skiltet i Sogn og Fjordane som har vært fotografert mest, helt sikkert. Du har vel en del kunnskaper som du ikke kan lære på skole om dette her, som du bør lære av vekkert igjen for ryet som du tror vi da bør de få med seg.
1: Ja, her det noe mye erfaring og vi har lært av hverandre de så drevet før og vi så har overteket. Og det jo noe med når du driver en slik liten plass, så må du liksom innom alle, du må kunne og vite litt om alt som skjer. Være med på alle prosesser, ja.
0: Men hva er det som gjør at folk rundt om hele Veri vet om Lustra Bui? Når de kjører rundt om i Sogn og Fjordane eller på Vestlandet, så legger de turen innom Lustra Bui. Og jeg og du på tur, så leter jeg meg til første plassen vi kan stoppe og få tak i et eller annet. Og har ikke et mål om en bitteliten serveringsdag i en liten bøgd?
1: Nei, det er noe egentlig ganske utrolig. Altså, ja, for det kommer jo spanjoler og franskmenn og så leser om oss i sin egen turistguide. Så det er jo kjempemoro. I dag senest så hadde jeg tyskere som var her, og de var så skuffet med at lagt ned filialen i Sogndal. Jeg hadde jo vært i årsvis, så nå var de her i dag, og ja. Nei, det er voldsomt moro at det er så spredt. Det er helt utrolig.
0: Ja. Er det så moro at du har tenkt på å hoppe over ferien i morgen, til neste år?
1: Nei, egentlig ikke, men det har vært voldsomt kjekt å drive her, og ja. Det blir jo en livsstil, og jeg tenker nå det er tid for alt, og med besteforeldre vårt nå har lyst til å finne på noe nytt, og så kjenner jeg også at det er kanskje på tide å slippe til nye krefter, med nytt pågangsmot og ny idé, og ja.
0: Men det var jo modig og tanteri som startet dette her, og da er det jo viktig at det overlever deg også.
1: Ja, det er det, vet du. Men nå er det jo ikke noen i familien som kan tenke seg å drive. Vi har jo masse flinke ungdommer, jeg har jo hatt utrolig god hjelp av hele familieslekt. Ja. Men det er ikke noen som har lyst til å fortsette driften her. Så det hadde jo vært kjekt hvis noen som melder seg kunne tenkt seg å drive litt i samme sjanger gjerne, og ja. Plusser på med nye ting og nytt, ja.
0: Men de som har antydet at de kan tenke seg å ta over dette her, er de opptekne av at det er Lustra Bui de tek over, og ikke et bygg med et bakeri?
1: Ja, det tror jeg. For det er jo, du får jo med en god del på kjøpet når du overteker Lustra Bui på en måte, altså å bygge videre på det. Jeg tenker det må nå være, ja, som sagt, når det kommer folk fra hele Europa, så ja, mange som har hørt om oss og alt, så er det jo, du har jo mye gratis der da. Mm. Ja.
0: Men du har jo hatt mange timer på arbeid i siste året, så du har kanskje tjent opp det som skal til ut av arbeidstimer, men du er jo langt ifra ikke pensjonist enda, og jeg bare må finne på noe annet også.

0: Det må jeg, og da tenker jeg, må nå jobbe i hvert fall 10 år til jeg enda, så, men da ordner seg alltid. Da satser jeg på at jeg skal få meg en kort å gjøre. Mm.
1: Kunne du tenke deg å være tilsett på Lutraby?
0: Ja, sier da. Ja, kanskje, ja. En liten stillingsprosent gjerne, eller, ja. Men jeg vet ikke om det så lett å få til. Sånn på sikt i starten selvsagt, så kan han jo være med og være behjelpelig. Men det noe med både kunder og alt på en måte. For det jo litt med dette her suti og telefoner og alt på, til alle døgnets tid og dager. Hvor enkelt det blir å liksom få vekt av hvis han fortsatt jobber her. Jeg vet ikke.
1: Kanskje du kan bli baka, da får du rett og alene her.
0: Ja, det var så kjekt å baka. Og på natten så da vet han hva han skal gjøre og drive med jobben, ja. Men jeg tror ikke jeg til å overtake jobben til bakaren,
1: nei. Nei, men han trenger en vikar, vet du, og du er... Du kan vel baka, og du er vel fullutdannet baker, og i alle fall til å baka de produkter som blir selt her.
0: Ja, jeg har jo, men jeg liker ofte å ha en med meg, da har han jo vært mye om Marita, da. Svigerdøtter vi har vært med, så vi har vært to med da på natten, og men det har vi gjort, ja. Bakt, så det er ikke alltid resultatet blir like flotte som han Lukas sine, da, men det har han vært bakst.
1: Ja, for bakaren, det er jo litt spesielt. Bakar fra Polen, og han har han vært med i forbindelsen omtrent?
0: Nei, han begynte, jeg tror det var i 2011. Ja. Og siden har han vært fast og veldig lojal arbeidstaker. Ja.
1: Så de er bosette her og er vært mer eller mindre norske?
0: Ja, det er det. Ja.
1: Ja, ja, nei, men det var lykke til med forhandlingen om ny eier på Lutraby.
0: Takk for det.
1: Ja, forrige melodi var med Bee Gees med Staying Alive, og det er jo 70-talsmusikk, og vi er litt nostalgiske i kveld. Vi fortsetter med noe som ikke er helt nytt. Jeg føler da at Tanita Tikaram var populæreste, og jeg yngre i dag, tror jeg. Hvordan er det med deg på det der? Føler du deg sammen med Leisi?
2: Ja. Vi husker noe godt hun i våre glansdager.
1: Ja. Og nå blir det en good tradition.

0: Nå skal vi snakke om en bok, og boken heter Håpets vei, og Bjørn K. Skovli heter forfatteren, står det i boken. Og Bjørn, hva er dette slags bok?
1: Ja, navnet eller titlen Håpets vei, det spiller på det at vi har nå jobbet i Uganda i 11 år med barn som har tatt ut fra slummen. Og jeg har ofte tenkt at vi hjelper dem med mat, vi hjelper dem med skolegang, vi hjelper dem med medisin hvis de blir syke. Så det er veldig lett å tenke at det er det viktigste. Men dess lenger jeg jobber der, dess mer ser jeg at det viktigste vi har gitt disse ungene, det er håpet. At de har fått tilbake trua på en framtid og et håp om et bedre liv. Og det er da grunnen til at boka blir kalt Håpets vei. Og så spiller det jo da litt på at, at landeveien har blitt viktig for oss i arbeidet med å skaffe penger. Om det er å gå lengst mulig på 100 dager, eller å sykle til Afrika, eller sykle Norge på kryss og tvers, eller for den del sykle over Jostadsbreen, eller sykle på vannet fra Bergen til Skjolden. Så den veien vi er tilbakelagt i de forskjellige aktivitetene, er alt med på å skaffe midler til å gi unger håp. Derfor Håpets vei.
0: Og nå har du gitt ut i boken, altså nettopp heter det at det er godt over 300 sider. Er det dette der boken dreier seg om? Du har nemlig bildet ut av deg, så bitteliten til å begynne med.
1: Ja, det er sånn at et spørsmål jeg har fått mange ganger er hvordan jeg har blitt som jeg har blitt. Hva er det som har gjort at jeg har endt opp med en pensjonisttilværelse, som da består av å være halvparten av tiden i Uganda og bruke all tid på ungene der nede. Og da går jeg helt tilbake til etter 14 dager på folkeskolen, hvor jeg kom hjem og mor spurte hvordan det var å gå på skole, og jeg sa at jeg syntes det var helt fantastisk. De til og med sang for meg, og de sang da Rødt hår og fregne vokser på greiner. Og mor skjønte godt at det egentlig var erting, for dette var jo før mobbing var oppfunnet, så det het jo erting den gangen. Men jeg syntes det var stas, så de slutta ganske fort å synge da. Og så har jeg begynt å tenke på det senere livet, at kanskje det er min manglende evne til å skjønne at jeg blir baksnakka eller erta eller mobba eller hva det måtte være, som gjør at jeg har gjort akkurat det jeg har lyst på. Som for eksempel da å finne på å sykle til Uganda og hjem igjen. For det er sikkert mange nok som har pratet om hvor idiot jeg har vært, som tror at en gammel mann kan gjøre det. Men sånne ting er ikke jeg noe god til å få med meg.
0: Ja, men vi så har lurt på det, vi vet jo da at du får det til. Du må ha en jernvilje.
1: Ja, og så tror jeg at jeg tror jeg er flink både til å se målene og ikke minst dele opp. Så jeg sykler ikke fra Veitastrand til Afrika. Jeg sykler fra Veitastrand til Bolaug. Og neste dag så sykler jeg fra Bolaug til Sokna. Og så fortsetter jeg sånn. Og så hadde jeg samtidig et sånt lite knep for å motivere meg selv. At hver dag så tenkte jeg på en av ungene vi har hjulpet. Så det kunne være Margaret, som da hadde en veldig brutal start på livet. Hun var vitne til at faren ble skutt og drept, og moren måtte rømme. Og så satt jeg og tenkte på hvordan livet hennes var blitt, hva livet kunne bli, på grunn av at hun kom inn i systemet vårt. Og plutselig så var den dagen gått, og så hadde hun gjort unna en 12-15 mil til. For jeg tror det at hvis du tenker at nå skal jeg sykle 6000 kilometer til Kampala, så kan det virke litt motløst for de fleste.
0: Men er det du har drevet med i Afrika, inklusiv syklinger og Veitastrand, er det slike ting boki innelde?
1: Ja, det er mye om disse aktivitetene, som da både har vært disse gåturer og sykkelturer på land og på vann, men det er også om prosjektet i Uganda. Selvfølgelig så måtte jeg ha med en anbefaling om å komme til Uganda. Vi har hatt en del gjester etter hvert, og alle reiser hjem med et helt annet bilde av, av den delen av Afrika enn det de hadde før de kom. Det er viktig å huske at Afrika er jo Afrika. Afrika er 54 land. Og hvert land er jo også mye mer enn bare ett land. Hvis vi tar lille Uganda, da, som er halvparten av Norges størrelse, men 50 millioner mennesker, så er det 56 ulike stammer og 48 ulike språk. Så det er veldig mye vi ikke vet og ikke tenker på når vi, når vi snakker om Afrika som en sånn stor enhet.
0: Og nå er boken til salgs. Har du en pris på?
1: Ja, boka kostet 349 kroner, og vi har fått støtte fra Russet Sparebank, og også lov støtte fra Lyster kommune, som betyr at alle trykkutgiftene blir dekket av den støtten. Så hver gang noen kjøper en bok, så går det 349 kroner til arbeid i Uganda. For vi følger jo det prinsippet i CAREFOR, som organisasjonen heter, at hver krone skal gå til formålet, og vi som jobber med dette her, vi må dekke våre utgifter selv.
0: Det er jo, det kan jo bli dyrtere, og jeg tror jeg har valgt at din, din dugnadsinnsats, den skal skje midt i Afrika.
1: Ja, det blir jo nevnt så vidt på hjemmebane av og til at dere synes nok noen ganger at kanskje kostnaden er høy nok, men jeg tror det er veldig viktig å kunne fortelle ærlig til folk som vil støtte oss at gir de en krone, så skal de vite at den krona brukes direkte til ungene, ikke til å dekke mine reiseutgifter eller mine boutgifter. Så derfor, så, så når vi har klart å holde på det, og vi ser at behovene der nede er så store, så synes jeg det er et godt budskap å gi, at gir du noe, så går du dit du skal. Det er jo ikke tilfelle med alle.
0: Nå vet vi jo at i ditt tidligere liv så var du både journalist og du jobbet i annet næringsliv. Har du vært opptaken av uhjelp hele ditt liv?
1: Overhovedet ikke. Det er altså, dette er hvordan tilfellene spiller inn. Jeg flyttet til Veitasson da jeg var en 8-49 år, og hadde bodd der en stund, så fikk jeg en telefon en kveld fra Trygve Harry Veum, som fortalte at det var en Lions-klubb i Norge, eller i Luster, og han lurte på om jeg var interessert å være med der. Jeg hadde overhovedet ingen peiling på hva Lions var for noe. Men den telefonen førte da til at jeg noen år senere var leder for Lions i Norge, reiste til Uganda for å se på noen av våre prosjekter der, blant annet så har vi bygd 7 øyehelseklinikker i Uganda, traff en nordmann som hadde vært der i 50 år, reiste tilbake igjen og skrev bok om livet hans, og ble totalt frelst. Så dette er vel min variant av alderdomssvakhet.
0: Ja, og den som vil kjøpe boken, så er jo dette der en god investering, bare å kjøpe og sette i bokhylla, men du håper vel at mange vil lese, og hva er det da de får høre, eller får lese om?
1: Ja, i tillegg til da å lære litt om prosjektet, og gjennom det også lære litt om sosiale strukturer og utfordringer i et fattig land som skal omstille seg fra kolonistyret til å bli et moderne land etter hvert, så er det, fra hele turen så har jeg lagt vekt på og ikke vært så opptatt av å fortelle om sykkelturen, men å bruke det som et utgangspunkt for å fortelle om livet langs ruta. Det er da historier om han som hadde 2 koner og 21 barn, og som ble offer for

0: denne 89 år gamle mannen hadde hatt to koner, 21 barn, og 7 av barna hans ble drept da de ble forsøkt kidnappet til denne Lord Resistant Army. Og det en historie om hans liv. Det møte med en av døtrene til Idi Amin, som kunne fortelle hvordan det var å være barn av en brutal diktator. Og det et møte med søskenbarnet til Obama, som var litt spesielt. Obama skulle komme til Kenya, men kom ikke på grunn av uro, men i Kisumu, hvor jeg da var, var det en nattklubb som hadde Obamas aften med hans søskenbarn som hedersgjest. Og alle som spanderte en drink på henne fikk ta et bilde sammen med en Obama. Og de bar da dette fotomotivet ut kanonfullt klokka 10 om kvelden. Så det ble nok tatt mange bilder, og hun håndterte det dårlig. Så det er ganske stort spenn av historier. Men det er også om skimpansesafari, som et tilbud i Uganda, som alle kan være med på, i motsetning til gorillasafari, som nå har blitt for de veldig rike. Så det er et stort spenn av historier.
1: Og dette nå en historie om ting som du har vært med på. Jeg har jo lært at du tåler mangt, så jeg må vel ha lov til å si at du jo en løgning. Formulere litt om hva du for deg nå gjennom denne boken.
0: Jeg forsøker å fortelle litt om hvordan det og jeg kan ikke helt forklare det selv, men jeg kommer jo i kontakt med veldig mange mennesker, og vi får mange opplevelser, som for eksempel å komme til Abim, hvor det var masse støy et par hundre meter fra overnattingsplassen, og da går du jo dit for å se hva det for noe, og plutselig så står du der og hedersgjest på blant 700 mennesker som feirer valget av ny ordfører, og du blir bedt om å holde tale for den nye ordføreren, og du får være med på en fantastisk kveld med musikk og dans, og det jo sånne opplevelser som krydrer hverdagen, og jeg ganske god til å komme bort til sånne ting, tror jeg, fordi at jeg elsker mennesker, og jeg elsker å snakke med folk, og da opplever du også mye. Og jeg forteller jo en del sånne historier da i denne boka.
1: Ja, for det kan jo ikke være tilfeldigheter. Du har jo fortalt på radioen før også her om at du har nært forhold til landsstyrelsen her, og de fleste vanlige nordmenn som reiser dit, de kommer jo aldri til å få snakke med hverken president eller statsminister.
0: Nei, og jeg er jo den eneste på Veitasson som har privat parkering i parlamentet i Uganda. Nå er ikke behovet så veldig stort heller for de andre, men det er jo litt spesielt. Jeg hadde en episode med Jon Brekke, som da var direktør på Bremensee i Fjærland. Han kom ned, og vi skulle ha møte med politisk ledelse og museumsledelsen med tanke på å bygge et Idi Amin-museum i Uganda, etter modell av Holocaust. At fortelle den brutale historien om Idi Amin, og samtidig fortelle hvordan Uganda hadde utviklet seg etter det. Han hadde nok et bilde av Uganda som en ganske brutal og skummel plass å være. Og akkurat da hadde jeg også da livvakt i Uganda, fordi jeg hadde jobbet litt med politiet og hadde kommet bort i noen episoder der. Så han begynte da besøket sitt på å komme på flyplassen og bli tatt imot av meg og en livvakt med maskingevær. Han syntes det var skummelt. Dagen etterpå så skulle vi ha møte i parlamentet om dette museet. Jeg kjørte, og han satt i baksettet, og jeg kom innover Parliament Avenue, og da var gata stengt av 2 pansrede lastebiler, og så var det kanskje 1000 soldater og militære der, fordi president Museveni var også i parlamentet den dagen. Så vi kjørte og stoppet ved de bilene da. Jon satt i baksettet og pustet tungt og tenkte at nå var det slutt. Og så kommer det en kar bort for å høre hva vi skal, og så titter han inn i bilen, og så ser han meg, og så er han, oh, good morning, ambassador, 5 seconds. Og så gikk han tilbake, og så rygget de pansrede bilene for å gi oss plass, og så hører jeg da Joni bak seg at, ja, men i helvete, sånn, er ikke du fra Beitasson, du? Ja. Det var, satte liksom litt sånn perspektiv på hvordan jeg har kommet i inngrep i Uganda, og jeg føler jo nå at jeg er minst halvt ugander. Mm. Jeg er en av dem på veldig mange måter.
1: Men da at du får slik oppmerksomhet, er det fordi at ugandere vet hva du har gjort?
0: Ja, det er nok litt det. Og så er det, føler jeg at de ønsker veldig å nyte godt av all type kunnskap som at vi kan bringe med oss. Og hvis du da kan formidle noe som de føler er nyttig, så får du også stor oppmerksomhet. Så jeg har blitt en veldig god venn av finansministeren, vi snakker sammen mye, og han liker å høre om hvordan vi gjør ting i Norge. Og kanskje kan det være ting der som kan inspirere eller hjelpe dem litt til å komme et hakk videre.
1: Ja, da tror jeg da at vi bare håper og ønsker at flest mulig skal kjøpe boken. Om ikke de er glad i å lese, så kjøp hun likevel, for da at du har gjort en god gjerning bare med å kjøpe og sette i bokhøyler. Men jeg har allerede kikket litt i henne, og det er mye spennende der. Det er til og med bildet av meg inne der.
0: Ja, du vet at det er viktig også å bruke alle ressurser. Og når jeg skulle sykle fra Bergen til Skjolden, så trengte jeg følgebåt. Og da var det jo greit å ha radiolyster med i følgebåten. Da er du både sikker god følge på sjøen, og så er det ganske sannsynlig at du kan få god omtale i radiolyster også. Så du er nevnt og takka i boka som en av veldig mange som har vært med å hjelpe oss til å gjøre dette mulig.
1: Jeg vil ikke spørre deg om det at det kommer en ny bok, for da gjør det sikkert, og da går det en halvtime til. Så jeg sier bare at lukka til med boka og lukka til med salget, for ikke minst for det er god bok, men det gir også en god gjerning når du kjøper den.
0: Tusen takk for det, og du har helt rett, det kommer en ny bok.
1: Etter en slik samtale så passer det voldsomt godt å fortsette den nostalgiske vegen med Toto og Afrika.

0: Nå skal vi til noe som har skjedd for i tid siden. Offisiell åpning ut av Dølaheimen, som blant annet er en sentrale plass til rockeverstaden i Gjøsterdalen. Denne har vært i gjennom en spesielt stor opppussing nå, og han Morten Vigdal har vært sentral i dette arbeidet, som jeg gir han ordet første.
1: Veldig kjekt å se at det er så mange folk her. Og etter å ha brukt nesten 3 millioner kroner og nesten 2000 dugnadstimer, så er vi endelig klar til å åpne nye Dølaheimen. Vi er så heldige å få fått ordføreren til å foreta den offisielle åpningen.
2: Tusen takk, Morten. Og gratulerer med dagen, alle sammen. Veldig kjekt for meg å få lov å bli invitert hit for å få lov å åpne Dølaheimen etter en, vi må jo si det er en omfattende opphusing når det er snakk om 3 millioner kroner. Og pengene er noe en ting, men jeg vet jo veldig godt at dette handler jo også mye om bygda og om dugnad, og hva dere klarer å få til. Klarer å få til her i Jostedalen, og det er på en måte det som er verdien med det bygget som står her i dag, og det symboliserer på en måte samholdet her i bygden, og jeg vet hvor viktig Dølaheimen er for veldig mange, for både kultur og samhold og tradisjoner og alt det som på en måte binder samfunnet vårt sammen, så det er veldig kjekt. Så det er helt ufortjent at jeg står her. Jeg har ikke hatt noen ting med dette å gjøre. Men nå er det jo sånn at jeg er representant for kommunen, og da er det lov å skryte bitte litt i denne kommunen, for vi bor jo i en kommune hvor vi på en måte er i stand til å løfte sånne prosjekter økonomisk i lag med lokalsamfunnene, og det er ingen selvfølge. Og det er av og til sånn at det er kjekt å bare minne hverandre på det at, ja gud, er vi heldige, for det er at i Vestland, og så er akkurat Ola Grover, men altså i Vestland så er vel, det er vel ikke mange kommuner som klarer å realisere så mange, eller dra ut så mye spillemidler per innbygger som det er lyst til å gjøre, og det er jo nettopp fordi at man på en måte prioriterer å bruke de midlene vi har på nettopp sånne prosjekter. Og når vi ser på en måte oppmøtt her i dag, og ser bygget hvordan det er blitt, og vi vet hva det inneholder og hva det skal inneholde, så er det jammen vel anvendte penger. Og så er det jo, så ser vi det at, ja, det er 3 millioner kroner, det gikk vel ørlitt over budsjett, så vidt jeg forstod. Men da var ikke det snøren at jeg faktisk dro i gang en spleis da, og så på en måte fikk inn det som trengtes. Og det er jo også jaggu bra, altså. Det er jo et eksempel til etterfølgelse. Jeg skulle likt å se at man på en måte gjorde det andre steder, liksom, at man, hvis kommunen går med underskudd neste år, så skal vi dra i gang en spleis, liksom, og så får alle. Det er ingen selvfølge. Så det er klapp på skulderen til dere, altså. Dette her er kjempebra. Så for meg så er det stor ære i dag å få lov å klippe snoren. Ja, kjære alle sammen, da er det min store glede og ære som ordfører i Lystad kommune å få erklære det nyoppussede Dølaheimen for offisielt åpnet. Gratulerer alle sammen. Kos dere med denne dagen.

0: Takk til ordfører. Litt mer om prosjektet. Vi skal jo snart få se huset og smake på Møllstein og Mari og så videre, så det skal ikke være så lang, men litt. Altså det som, det har tenkt litt tid dette her, vi begynte allerede i 2018 med planlegging av prosjektet. Så hadde vi litt korona innimellom, så ringer det ikke tid, men byggestarten den var i april i 25. Og det som er gjort sånn helt enkelt sagt, det er jo et nytt tilbygg på oppsida her, med inngangsparti, toalett og bod i bakkant. Så har vi fått, som dere ser oppå her, noen av dere kan se det er helt nytt tak på hele bygget. To nye nødutganger, og kledningen er tatt igjen på tre sider. Og på baksida så er det ny og isolert mur. Og så det området som det står i her nå, uteområdet her. Før så var det ikke mulig å snu en bil her. Du måtte rygge fra parkeringsplassen der nede opp her for å komme inn til Dølheimen. Nå kan du jo snu med tilhenger hvis du vil det. Rockevesten som er helt bakerst i bygget, den er adskilt, sånn at vi kan holde god varme der. Nede i kjelleren så er det helt flett nytt kjøkken. Der er alle flate teke, tak, vegge, gulv, alt sammen. Og i kjelleren også, det er nye gulv på alle flate. Og så er det mye som vi ikke ser da, elektrisk og vatten og avløp og sånt bytta. Så det er i store hele det som har skjedd.
1: Han, Morten Vigdal, fortalte i innledningen at de også ventet seg en avraskning, eller i alle fall noe som ikke var forventet i starten. Han, Jens Friis, forteller selv hvorfor han nå fikk ordet.
2: Ja, mitt navn er Jens Friis, og jeg er representant fra landsstyret i Nasjonalforeningen for Folkehelse, og leier på fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Og vi jobber kontinuerlig med folkehelse, god helse, og hva er vel mer god helse enn rockeverkstad? Vi deler ut en del priser hvert år, og vi har 26 lag i Sogn og Fjordane, og alle sender inn innspill. Så det er en heder, mener i hvert fall vi, å bli prisbelønnet fra oss. 26 lag som sikkert har en 20, 30, 50, kanskje 1000 som kunne ha vært bæret med en pris. Men jeg fikk en innstilling, og da står det altså så fint at Jostedal Rockeverkstad, en gruppe i Jostedal Ungdomslag, er en svært populær og inkluderende kulturtilbud for barn i bygda, da så godt som alle elever fra 4. klasse oppover deltaker. Tiltaket gir barn høve til å lære instrument, utvikle musikkglede og delta i sosiale fellesskap, særlig for de som ikke finner seg til rette i organisert idrett. Tilbudet har vært i langt over 15 år. Rockeverkstaden bidrar også positivt til skolemiljø gjennom fremsynning, konserter og bedrivende engasjerte foreldre på dugnad. I samband med oppgradering av ungdomshuset Dølheimen de siste to årene, hvor vi har hørt at det har blitt nesten brukt 2000 dugnadstimer, og jeg er helt sikker på at det er mange timer som heller ikke er blitt registrert. Dølheimen de siste to år blir tilbudet ytterligere styrker med universell utforming, og det synes vi jo er veldig bra. Bedre fasiliteter, oppgradering er i stor grad gjort på dugnad, både ungdommer og andre. Gjennom musikk, fellesskap og dugnadsånd er Jostedalen Rockeverkstad et viktig bidrag til god folkehelse i lokalsamfunnet. Nå i dag, når Dølheimen åpner, så synes vi at det er på sin plass å gi rockverkstaden, og det er jo da ved leieren i ungdomslaget, utnevnelsen til å være folkeprisvinner for 2026. Så vi har et bilde, og så har vi også fra Jostedalen helselag, så har vi noe som følger med. Det kan kanskje Mari fortelle om.
3: Kiks, kiks. ser at Morten han teker så flott over, men det står litt på baksida av. Men det får det andre sjå da. 6000 kroner til rockeverkstaden. Dette bildet da, det heter fellesskap. Og det kan ikke være noe som er mer fellesskap, eller musikk, dans og rock'n'roll. Gratulerer med dagen, og ta et flott i huset.

0: Det nærmer seg smått konkurranse, men vi vil være nostalgiske vi har, vet jeg. Det du som har valgt inn, da.
1: Ja, men du vet at når han tenker på litt musikk tilbake i tiden, så var han og amerikanerne og engelskmennene som stod for det meste i mine tanker, da, men... Det noe masse annen god norsk musikk også, men jeg kommer nå til det litt senere. Så nå skal vi spille Bellamy Brothers, faktisk. Og det kan jo godt være et lite sånn apropos til den sommeren med hatt og så langt.
0: Det siste ordet tror jeg ikke passer så godt.
1: Nei, det passer tidlig.
0: Ja.
1: Men nå de siste vekene så har det vært litt rainy and windy, og så var det sunshine i juni.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurrence.
1: Ja, så konkurrense om Jon Havelen, sesongens første.
2: Ja, og skal jeg hjelpe deg mye fra den første der, fordi at de tre første spørsmålene, de litt spesielle i kveld, det liksom en annen måte å si ting på, og så hva det egentlig du mener med det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå kan jeg begynne,
2: ja. Ja.
1: Å stå på pinne for noen. Stå på pinne for noen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, det er første sendingen på høsten dette her, så det jo ikke alle som har lagt inn rutinaden med radioluster på fredager, så da har jeg ikke ringt enda, så nå har det muligheten. Og Jon, hva var spørsmålet var?
1: Stå og finne noen 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kanskje sesongens første innringer,
1: ja. Ja, Jon Oddvar Vindahl.
0: Ja.
1: Nei, det er nok det samme som å gjøre alt du kan for å hjelpe andre.
0: Ja, helt korrekt.
1: Ja,
0: greit. God dag, ja.
1: Lykke med det.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hei, nå snakker jeg med hun Reidun Fossøy.
0: Ja.
1: Innifra Nes.
0: Ja.
1: Og du lurte på elven som renner ut i Kristiansand.
0: Ja.
1: Jeg tror den heter Otreide.
0: Hei, korrekt.
1: Ja.
0: Du er flinke.
1: Takk skal du ha, du er flinke til å spørre.
0: Ja, ha en god dag, ja.
1: Takk for deg, like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Jeg trodde at denne siste var vanskelig folk å svare på, men jeg redde.
2: Ja, mange flinke. Mange flinke folk rundt om her.
0: Ja.
2: Ja, Jon, hva skal du gjøre nå da?
0: Jeg tenkte hjemme til oss og høre på ikke.
2: Ja. Ja, ja. Takk for innsatsen i alle fall. Det var fint å ha deg så gjesteprogramleder her på radioen i kveld.
0: Ja.
2: Nå får jeg greie meg med han Treidar resten ut av kvelden, men det er ikke så vanskelig, for jeg har faktisk ordføreren med meg også. Da har vi fått ordføreren i studio for første gang denne sesongen, og Andreas Bollnick viser, for meg sier nå formelt første gangen i høst. velkommen i studio forresten.
3: Takk for det, takk for det.
2: Ja. Hva du har drevet med i sommer da?
3: Jeg har hatt litt ferie, men siden jeg sitter her som ordfører, så får vi si at jeg kom i bilen i går fra Arendal, så jeg har vært med på Arendalsuken hvor vi var reiste samlet som Sognaregion, de seks kommunene her i Sogna, så det er det siste som har skjedd, og det var på en måte markert også begynnelsen på høstsesongen for min del politisk.
2: Mm. Og der har jeg bare sagt mye om politikere fra Indre Sogn som reiste Arendalsveka, og her har jeg bare sagt mindre pene ting om. Hvordan var det i år? Har du hatt noe nyttig informasjon og kunnskap?
3: Ja, altså, jeg har vært kanskje en av de som har vært og sånn sett er litt skeptisk til å bruke sånn veldig mange dager på sånne arrangement, fordi at det er alltid en sånn vurdering, er det hva er kostnytte? Det koster jo en del å være med, både å bo og leve, og du betaler for en del arrangement, men så og så skal jo dette på en måte omsettes til en eller annen, altså du må jo ha en verdi for lyst til kommune hvis ordføreren skal være vekke nesten en uke, eller på andre arrangement for den saks skyld, sånn at det er en sånn vurdering som gjør hele tiden, og kanskje spesielt på Arendalsuken. Men jeg har nå kommet til i hvert fall etter denne uken, nå hadde vi for første gang en sånn Sognahus, så vi hadde jo så vi har tatt initiativ til at vi var vertskap for en del debatter som var relevante for vår region på reiseliv og på samferdsel og barnevern, og så litt ganske så spredt, og det, da synes jeg det blir litt mer mening, at vi på en måte ikke bare er der for å bare traske rundt, men at vi faktisk også er med oss og setter litt sånn farge på det, og løfter frem ting som er viktige for Sogn, og at vi får folk til å komme og debattere. Men du har helt rett at det er jo ingen vits i å sitte der og ha en debatt heller, hvis ikke du klarer å følge det opp i etterkant. Men heldigvis da, en del av det som i år for min del, så fikk jeg tak i en del, vi kan si nøkkelpersoner, sånn at på en del ting som vi driver med i Lustad da, som var veldig kjekt. Jeg kan jo nevne for eksempel på at det kommer til å komme fra min side nå et samferdselsutspill antageligvis rett over helgen, og det er jo på en måte der må jeg gjøre litt hjemmelekse først, og den hjemmeleksen ble lettere av at jeg kunne møte de folkene og de politikerne i Arendal, og at vi kunne være sikre på at dette er noe vi går for.
2: Nei, men nå rekner jeg med at vi kan glede oss til det og ikke må gå og kvi oss til det.
3: Nei, det kan du ikke vise for.
2: Ja, men tilbake til lokalt, og det store temaet inne i mitt hoved nå, det er borte på tomten til den nye sykeheimen. Har de funnet noe som gjør at de ikke er for bygget?
3: Nei, nå har jeg ikke fått noen rapporter derifra. Vi er litt spent, vi også, vi var, for nå er akkurat kommunedirektøren kom tilbake for ferie mandag, så han hadde ikke hørt noe heller. Så jeg har sjekket opp, sånn at, men det er klart at det kan dukke opp en rapport der, men for å si sånn, hadde det vært en sølvskatt, eller et skip, eller et langhus, så hadde vi nok fått høre det, men hvem vet, det ser jo kanskje ut som at de nærmer seg ferdigstilling nå da, det arbeidet sitt, så, men det er litt spennende det. Jeg regner med at vi finner i hvert fall ut at folk har drevet med jordbruk i lang tid i Gaupne. Det pleier å være vanlig å finne?
2: Det hadde jo selvsagt vært spennende om de hadde funnet et vikingskjep, men det vel mest glad for at ikke de finner noe.
3: Ja, det klart, hvis de hadde funnet noe i den kategorien, så hadde vi jo, det hadde jo vært gledelig, men det hadde jo blitt en...
2: Da hadde det vært et museum der.
3: Ja, det hadde blitt museum i stedet for. Så da hadde vi... Ja, nei, det... Men vi hadde jo måttet takle det også, sånn er det jo. Men, og det må vi faktisk ha litt respekt for, at hvis de... Finner man sånne ting av nasjonal interesse, så er det klart at da viker de lokale prioriteringene. Men jeg har ikke hørt noe sånn.
2: Nå er det jo enda noen dager at det er det politiske spillet begynner i formannskap og, i formannskap og kommunestyret. Men hva er det slags viktige saker de har før de ikke altså, ligger klart til?
3: Det som kanskje er veldig... Altså, det jobbes intenst med nå, som har jobbet med denne uken på Rådhus, og som jeg har vært med på, selv om jeg ikke har vært fysisk til stede, det er jo dette her med sentrumsplanen Gaupne, og måtte få den siste finishen på hvordan vi skal få dette til. Og da er det jo selvfølgelig, her vi sitter nå i pyramiden, er jo kromtapp i det felles i spillet, men i den planleggingen. Og så er det selvfølgelig også Coop-systemet, og kommunen, sant, som sammen sitter og skal legge siste finishen, får vi si da, på den. Og det er klart at det dukker alltid opp noen små detaljer, og det kan være... Det er ikke strid om ting, men vi må bare sørge for at alle er enige, sånn at når vi sier go nå, så vet alle hva de skal gjøre, og at planen blir fulgt, for det er jo litt viktig. Vi har jo laget en plan fordi at vi ønsker at sentrum her i Gaupne skal bli best mulig, at det skal bli mye bedre, også for fremtiden, med tanke på å åpne seg litt opp mot alle de som kjører langs fylkesveien, sant? At de skal se at, oi, her er det faktisk et sted verdt å besøke.
2: Ja.
3: Så det er viktig.
2: Og... Det kan i alle fall ikke gjøre om sentrumsplanen der den nye busstoppen skal komme, for da blir det dyrt.
3: Det går ikke, ja, det blir dyrt.
2: Det, den er alt bygd.
3: Den er bygd, så den er der. Så, nei, så den ligger på plass, men det er klart det at, og det kjøremønstret som ligger, altså det at vi på en måte har fått litt god kontroll på det, det må fortsatt være sånn at det er snakk om små detaljer og på hvor innganger er og litt sånn, men det er klart at de næringsdrivende her, de og de andre aktørene, de har jo bestemte meninger de om hvordan de vil ha ting, og så må vi bare forene det med hva som ligger i planen, og så har vi godt arbeid på det, men det er litt sånn intenst arbeid nå på det.
2: Og utvidning av Spar, og ikke minst Coop-bygge, de sitter vel bare og venter på at de har en godkjende plan, så de kan sette i gang arbeid med en gang.
3: Det er helt riktig, og det er derfor det er viktig også at ikke det må... Men nå kommer ikke det til å ta veldig lang tid, men det er akkurat disse tingene vi sitter og diskuterer da, at vi får på plass alt det som trengs, sånn at de kan dra i gang, for de er klar. Både pyramiden Spar og Coop er klar.
2: Blir det i første kommunestyremøte?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det er jo alltid skummelt å si. Da. Man sier jo det hele tiden at ja, det kommer nå, men så... Men ja, jeg kan ikke forstå noe annet, men sånn som det ligger an nå, men... Da må det i så fall være noen som kaster inn noe i siste sving. Det skjer jo at noen får et behov for noe som de ikke har sett før, og så må vi ta en ørliten fot i bakken med det, men det er ikke noe signal med nå da.
2: Kommer den nye vegløsningen til å komme fort da?
3: Ja, den må den jo, og det er klart, den kommer jo først, veien, og så blir jo, eller det blir jo en del parallelle ting her, men det er klart at det er jo litt viktig også, for dette, det er jo, ligger jo en liten nøkkel der borte i at man får en litt lengre, jeg må si, innkjøring, sånn at det ikke blir stående trafikk i kryss ut på fylkesveien, sånn som vi ser. Nå er det jo, vi kan ikke si at vi har voldsomt store trafikale problemer her, men det er noen sånne små ting da som man passer på å få luket vekk da, så da er det jo viktig å få i gang.
2: Og for det er jo en litt farlig plass at der, og du har at ramme trafikken, som du sier, men så har vi jo en gang- og sykkelvegg som krysser og akkurat opp i denne ruten der.
3: Det er det vi har, sant, og det er ganske mange skoleunger som kommer og går ned der, så den er liksom ugreit at det blir, at ikke det er oversikt der, så det legger til grunn at vi blir...
2: Er det noen andre store ting du vet om han som...
3: Ja, vi har jo høststandarden på høsten da, det er jo budsjettet. I morges så fikk jeg tilsendt fra kommunedirektøren forslag til hvordan vi skal jobbe med budsjettet nå fremover, og det var så ut som en ryddig og strukturert prosess, og gjennom en 4-5 formannskap. Vi har jo litt, vi har jo den strategien i Luster kommune, den har vi jo fulgt lenge, at formannskapet er med på budsjettprosessen og former den. Så det er ikke sånn at vi, dette er jo du også kjent med, Finn, men det er ikke sånn at vi dukker opp i budsjettmøtet i desember og skal krangle med administrasjonen om hva som er foreslått. Vi har på en måte, politikerne har vært med å forme dette, så det er formannskapet sitt budsjett som legges frem i desember, og da er det jo naturlig at man har en god prosess på det.
2: Men det blir noe sikkert 50.000 lapper så en kan få blomstra og sola seg i kommunstrømmet.
3: Det kan bli 100.000 lapper også, og hvem vet, kanskje 200.000, det vet jeg ikke enda, men det er klart det at, og jeg tenker jo bare det at nå er det jo et år med, vi går jo inn i en høst, og så blir det en vinter hvor det plutselig er et valgår, og det vil jo sikkert prege politikken også i Luster, uten at vi heldigvis er for preget lokalt av valgkamp, da. Det pleier vi jo ikke å være, men
2: han kan jo bli litt preget av det før vinteren kommer, og han vet aldri, det er bare et år at
3: det. Det er bare et år igjen, så det, nå er det egentlig, ja, det går, tiden har gått fort, synes jeg.
2: Om et halvt år, så vet vi vel sannsynligvis hvem som står på listen.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja.
3: Jeg tror vi vet det før det.
2: Ja. Men ordfører, er det noe mer du har lyst til å si til folket i en høstdag?
3: Nei, altså, jeg kan jo si, altså, det er jo kjekt å være ordfører i Luster kommune, fordi at nå har vi jo snakket litt om at vi skal jo være litt nøkterne, vi har store investeringer foran oss, og vi har ikke hatt i budsjettene, har vist det at vi må på en måte skjerpe oss da. Og det er jo tilfelle fremdeles, men vi ser jo at i år, så langt, så ser jo økonomien til kommunen veldig bra ut. Så det er en del engangsfaktorer der som gjør at vi nok en gang på en måte kan være heldige, og de er selvfølgelig knyttet til salg av strøm. Det er det jo de som følger med på det, de skjønner jo det at dette blir et bra år. Og det er klart at det gjør jo at jeg har litt lavere skuldre inn i det budsjettarbeidet, men det betyr ikke at vi skal gjøre jobben, for det er forskjell på drift år etter år, og ting som skjer i ett år og to år i slengen, sånne tilfeldige inntekter da, men det er jo greit at vi kan ikke si at det er negativt at vi på en måte er på et bra sted, og så jeg tenker det at det får være en liten sånn hilsen ut at siden du nevnte det med 50.000 lapp og kanskje mer til før jul, så regner jeg med at politikerne kommer til å være villige i år til å sørge for at disse prosjektene som faktisk betyr mye rundt omkring i kommunen, om det er små og store, at jeg kanskje kan få litt påplussing når vi kommer inn i siste sving.
2: Ja, da vet alle de 24 andre til ordførerne i alle fall positivt gode innspill.
3: Skummel oppfordring.
2: Da sier jeg bare takk for praten, jeg, og så skal du bare se da at vi kommer til å ringe og spørre om du vil komme at igjen flere ganger.
3: Ja, det kommer gjerne. Tusen takk.
2: Ja, Per Eidar, tiden går, og dagene forsvinner.
4: Ja.
2: Vet du hva en Anna Moskouri er fra Slagsland?
4: Ja, hun er vel fra Grekenland, så de sa i gamle dager.
2: Vet du hva jeg skal inn om i veka?
4: Ja, jeg har hørt noen rykter om det, ja.
2: Og de for, ja, ikke bare de for da, men jeg har nå valgt ut henne i kveld, og hun er jo var jo en sangerinne som gjorde det skart. Davis lever jo enda, hun er nok i 90 år, og hun har vært jo politiker etter slutt, hun var i EU-parlamentet til og med.
4: Ja, du er voldsom om det, sa kvinnfolk i kveld.
2: Ja, det må jeg også, må jeg google det litt, så jeg har noe å si om det.
4: Ja.
2: Skal vi prøve den her da?
4: Ja, vi gjør det.
2: Dette passer vel til ordføreren nå, for så vidt melodien heter I Have a Dream.

0: Han Øystein Magnus Grødem Tveit er den karen som nå bestyrer Lusterfjord hytte inn på Hønsviki. Der har jeg vært først og fremst fordi at han har kjøpt seg nye båt. Flotteste båten i Lusterfjorden, mener nå jeg. Og jeg spør han hva han skal bruke han til.
1: Den skal jeg ta med gjester på tur på fjorden med. Enkelt og greit. Litt, ikke de aller største gruppene, da, men jeg jobber litt med hvor mange den da, men mellom 1 til kanskje 7-8 stykker på private turer da, på fjorden til der de ønsker. Og gjerne over 1 time, 2 timer eller opp den hele dag og få sovet flere dager hvis de ønsker det. Mm.
0: Og dermed nå da er på Viki, Johan Stein. Og det er du nå som driver med det. Og denne båten skal vel liksom henge sammen med overnattingsstaden din?
1: Ja, da, det er en utvikling dette her av mulighetene som finnes langs fjorden. Her, hyttedriften har jo vært siden omtrent 86 og hatt sine utviklinger med utbygging på litt større hytter og litt forskjellig, og nå har jeg jo fortsatt litt med det på land nå, og utnyttet det arealet jeg har funnet rundt i alle slags krinker og kroker til noen litt større leiligheter og sånn, og så er det jo fjorden ligger meg også nært, og som vestlending og ute på Haugalandet med å bruke den, så det har føltes naturlig, så båten her er nok bare en fortsettelse ja, i dette her med å drive langs fjorden i turisme når bransjen da, helt klart. Så det er fint, ja.
0: Ja, hvordan går det da? Er det så bra som du hopper på?
1: Ja, det er egentlig det. Det er egentlig bedre enn jeg hadde håpet også her. Han har lagt et voldsomt godt grunnlagstein, så det var jo bare å fortsette litt med det, og så med å utnytte mer arealer da, så har det blitt en bra arbeidsplass egentlig, som gir litt potensial for utvikling da, men nå har vi fått to unger og samboer som har lyst til å drive med ting og bygge husord nå faktisk, så da tenker jeg at det er i hvert fall veldig bra nå, vi er godt fornøyd med sånn som det er, ja. Mm.
0: Men det var ikke derfor jeg stoppet, det var selvsagt båten din, jeg er jo mer eller normalt interessert i båten jeg, og når jeg så denne der båten der, da måtte jeg ned på kajen fort, for dette er, når du ikke skulle ha cruiseskip, så er dette det sværeste du kan få i til reiselivsbåt.
1: Ja, det finnes nok større båter enn denne også, men det var det jeg fikk til nå i hvert fall, det kan jeg bare si, det var noe så langt jeg kunne. Så dette er en spennende båt, det er en helt ny båt fra Axopar, en 38 heter den, så det er 38 fot. Som har et som steppet skrog som går veldig, veldig fint og egentlig veldig energieffektivt. Og han har to store motorer som absolutt bruker mye bensin hvis han har lyst, men på vanlig transport så er det et godt kompromiss egentlig på den. Og så er han, det er en dagsturbåt, kan en kalle det selv om han er så stor, du kan sove i han, men de har prioritert toalettplass og privat, at det er privat der, og veldig fine sittegrupper med panoramavinduer. Det har ikke vært verdens beste sommer, så jeg har allerede fått benyttet meg av inneplassen, da kan jeg si, i båten. Så det fungerer flott det da, så den er både lukket og har mye plass, både i bøy og i hekken egentlig, til å være ute. Så en godt egnet båt, tror jeg da, til disse fjordene. Mm.
0: Og dette er første sesongen, og du fikk han ikke direkte tidlig i sesongen heller, for å se det slik, men allikevel, så må det vel ha vært en suksess i sommer da?
1: Ja, det var litt lengre leveringstid og prosess på sånn kjøp av denne type båt, så han kom tidlig til juni, kom han til fjorden, og så er det jo alltid litt utsyn, så skal han bo i forhold til sikkerhet og alt sånn på plass, som det har vært over all forventning egentlig til hver første året. Så jeg tenkte at jeg fikk han i år og kom i gang og startet til neste år hovedsakelig, men dette har vært kjempebra, og det er allerede kjøring i neste uke og videre ut i sesongen noen turer, så det er kjempegøy, altså. Jeg har jo drevet med det med en annen båt i, ja, fort vekk sånn 4 år, som var en åpen båt på rundt 7 meter, var den. Så det var jo kjempekjekt, og fikk også god erfaring med å bruke fjorden og ta med folk ut på fjorden, da, og vise den frem, for det er jo helt eventyrlig her i Lyster på fjorden. Jeg selger seg selv, litt prat må en ha, men resten er egentlig bare ordne en selv. Men i alle fall så var dette på en måte å ta steget et takk videre, da, og skape en, prøve å skape en arbeidsplass og to herrer da, egentlig på fjorden på en litt annen måte. Det er lettere å selge en båt med hytta, sånn at den kan garantere å ta en tur i september eller i februar-mars for den saks skyld da, hvis en ønsker det, enn bare på solsynsdager her på Vestlandet. Mm.
0: Ja, til neste år, har du tenkt på noen slags rute-lignende greier også, eller?
1: Nei, alle, konseptet mitt er at alle turene blir på en måte lagt sammen med kunden, ikke ønske for hva de vil, både på budsjett, men også selvfølgelig hva de har lyst til å se langs jorden. Så til nå så har jeg hatt turer i, ut i øynene til, til Finnabotten, så har jeg vært i, inn i Flom en del, og Gudvangen opplagt, og litt inn mot Indre Offredal, og, og en del inn i dette indre bassenget, da, som, som man kan kalle det. Men det har vært egentlig litt forskjellig, så det blir ikke noen ruter som blir etablert her, det blir turer som, som kundene bestiller. Da. Men gjerne typisk 2 timer, og så en halv dag og hel dag, tror jeg det er tre variantene. Da. Mm.
0: Til slutt, jeg hørte om en tur du hadde hatt der, der den som leide deg var mer eller mindre fornøyd når han kom til lands. En amerikansk advokat, tror du det var også?
1: Ja, stemmer det, ja da. Dette var en kar som var, var strålende fornøyd. Han hadde vært og reist med, med cruisebåt i hele sitt liv nærmest, men han var ikke så gammel, men han hadde hatt, hvis jeg forstod han rett opp i 70 turer med cruisebåt i sitt liv, og alle på rundt 3 uker om gangen, så det var artig. Så han hadde god erfaring, men han syntes noe lystra fjorden, Feigefossen, Ytreitjo og området rundt her var helt fantastisk, og det var til og med på en dårlig hverdag, egentlig, så, men det var, kunne ikke sammenlignes med noe annet, mente han, så han var strålende fornøyd, han var også innom og hadde kaffe hos han stein, og vafler, og kringler, og sjokoladekakker og mormi der, så han var amerikaner, så han var nok glad i det søte, og tror jeg, så det var en kombinasjon av, av båttur, kaffe og kaka der, så det var veldig, veldig bra, helt topp faktisk, kjempegøy. Så.
0: Og det er jo litt moro for Eigaren å få en kjekke tilbakemelding.
1: Kjempegøy, og så kjempekjekt når en fornytter det en har selv i tunet, men noe egentlig alle andre plasser da, det er jo litt sånn hovedmålet med den her i Luster, at disse plassene kan nå fra fjorden, og eventuelt annet, at den kan gå i land og sette folk til Kvitabu i Matnøst, eller kaféen på Feigefossen, eller Lustrabu, og benytte oss av det som finnes rundt da. Så ikke spesielt dette med sida har vært en kjempesuksess med å ta turen over til Kroken, for eksempel, og slippe de av, og så har de smaking og pizza og tilbake. Så det er mange muligheter her inne da, så jeg håper jo veldig at det lokale næringslivet ser nytten i en båt, og at vi liksom får ting til sammen da, at vi utvikler mer på fjorden. Det hadde vært, det er vel hovedmålet egentlig her i Luster da. Mm.
0: Har det ut, så du har planer om å utvikle denne bedriften som du har tatt over?
1: Ja, vi har jo det. Det er kjekt å gjøre nye ting og spennende og alt det der, men nå tror jeg kan med hånden på hjertet si at vi har mer enn nok å gjøre akkurat nå, men vi får se, det er ingen som vet, men nå er vi veldig fornøyd, det er vi absolutt, så en kjempe, det er bra alt nå, ja.
0: Ja, denne sesongen er vel på hel nå, men lukka til vi er i alle fall med, både til neste år og mange år fremover.
1: Tusen takk for det, kjekt du stoppte innom, så får vi snakkes igjen.
0: Ja, sommeren er på hel, sa jeg, i opptaket der, Berøydar, det er vel rett da?
2: Ja, det er noe disse kvinnfolket dine, altså da, vet du.
0: Nei, du.
2: Nei, var det jeg som var valderinne da?
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Rett skal være rett.
2: Da er sommeren over da, og Kirsti Sparbo, som bor i Sør-Sverige og kunne holdt seg opp i Nord-Norge, så hadde hun visst at sommeren hadde vært over, hun også.

0: Vi skal snart høre hvordan det har gått med Ingjerd Hårstad og han Dan Willy Pettersen. Så driver og sømer og dukker Sognefjorden på langs. De startet på Skjolden i juni, der var representant for Radio Luster også. La oss høre litt derifra først.
1: Vi forventer jo å se en vanvittig fin natur, men under overflaten så er det jo ikke like mye liv å se.
2: Det har jo forandret seg litt siden 60-tallet og frem til i dag i hvert fall, så vi forventer å se en del lurv faktisk. Det er jo trådalger som dekker bunnen og egentlig kveler mye av livet på bunnen.
0: Ja, hva er det viktigste det kommer til å se, så en ikke har lyst til å se?
1: Jeg tenker det gjerne fravær av liv, fravær av arter og fisk. Ja, at det ikke de fine tareskogene som man hadde håpet.
2: Mm. Ja, og jeg tenker også at det vi ikke har lyst til å se, det er hva som skjer rundt oppdrettsanleggene med en del fôr som er på avveie. Og at det ikke er så mye liv rundt der heller. Det vi har sett rundt andre oppdrettsanlegg, det er veldig mye småfisk, men ikke noe mer liv enn det.
1: Mm. Ganske ørkenaktig og øde under.
2: Ja. Mm. Kan komme med og gi oss, og vi vil gjerne ha historier fra mennesker rundt fjorden som har lyst til å ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss, dere finner oss på både Facebook og Instagram på Swim for Fjords. Og vi trenger jo også hjelp til både overnatting og følgebåt underveis, så hvis noen har tips eller råd til oss, så kom med det. Vi setter pris på all hjelp vi kan få, vi.
0: Ja, Ingjerd og Dan Willy, nå har de vel i alle fall gjort unda, og skal vi si 2/3 ut av Sognefjorden?
3: Ja, 3/4.
4: 3/4 faktisk har vi gjort unna nå.
0: Og da er det spennende å høre, hva har det sitt?
3: Ja, vi har sett veldig mye lurv og lite liv.
4: Ja, det har vært overraskende lite liv utover i fjorden og veldig mye lurv, men vi har jo sett andre ting også og møtt masse interessante folk så under ferden vår. Blant annet så vi jo hai.
3: Ja, vi hadde et litt sånn tilfeldig at vi bestemte oss for å dykke akkurat der, mens vi svømte, det bare så fint ut, og så kom vi 10 meter ned i vannmassen, og så plutselig er det hai under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin opplevelse. Det som vi ikke har sett så mye av, det er fisk, egentlig, fisk og liv. Jeg har sett en torsk på hele turen som vi har tatt fra Skjolden og ut de 150 kilometerne vi har svømt nå.
3: Mm. Vi har sett en del berggylt som jo klarer seg i lurven bedre enn andre fisk da. Men ellers er det ingen veldig lite annen fiskeslag.
0: Nei. Er det lite fisk i ytre Sognefjord nå altså, eller der det var nå til slutt?
3: Ja, der ja. Vi har vært nå til slutt, har vi kun, ja, vi kom over berggylt, men, og vi kom jo over hai da, men vi har ikke sett noen andre.
4: Det som er gjengangeren når vi snakker med folk på bensinstasjon, på butikken, ja, overalt, så er det det at, ja, vi får jo ikke fisk her lenger, vi ser ikke liv i fjorden. Det er det de sier, og før, de som er godt voksne i fjorden, da, de sier at før så kunne de gå ut og hente middagen sin i fjorden. Det kan de ikke lenger.
3: Det betyr nok ikke at det ikke er fisk i det hele tatt, men at mengdene er sterkt redusert.
0: Nå er det jo slik at Lustrafjorden er jo ikke en ubetydelig del ut av denne turen, ikke? Såg det noe der, så det ikke har sitt andre plasser? Verre eller bedre enn resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at ja. Det var, vi svømte fra kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja. Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innast i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige, de dukket opp ja, og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, og, men type tang varierer litt rann.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertare og stortare nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja, og du kan se lurven som ligger som et... nesten som et teppe over pang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann, at det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også, altså de finnes jo i forskjellige farger utifra algetyper, så det jo både gul og rød og grønn og brun, ja.
4: Og... Dette her er som Ingeir sier, det kommer av at det er for mye næringssalter i vannet, og største delen av næringssaltene, de kommer fra oppdrettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: ja, en 7 gang så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke oppdrettsanlegg. Hvor henne er det da kommer fra her inne da?
3: Ja, det hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden, som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så er det sikkert litt også totalbelastningen at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen er en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden. Både av miljøgifter har det vært mye av tidligere og tilsig fra både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser du noen mulighet å gjøre noe mer da?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe av det kraftigste redskapen har, for det at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare for fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Kom med kloakkutslipp da, og kanskje utslipp ut av næring ifra landbruket, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, det har, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at, at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut ca. 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
3: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
4: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
3: Det blir som en massiv storby ute i fjorden.
0: Ja. Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene de har bare å forske i?
3: Ja, det er jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. Så med oss litt av omgivelsene. Og han er jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
4: Ja, det er en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som er så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn det de gjør i storbyer, for eksempel.
3: Ja, på kryss og tvers. Utrolig hjelpsomme. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden sin. Ja.
4: Vi fikk gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
0: Ja, dette hadde jeg notert meg også. Det er nå i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
4: Ja.
3: Det har gått bra. Ja,
4: det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke så mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
3: Det har vært rørende til tider, ja. Det er klart vi er litt slitne, men det går bra.
0: Nå har jeg jo hatt en liten stubbe da, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
4: ja,
0: noe
4: absolutt.
3: Ja.
4: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjor. Som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
3: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
4: Og det er det jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
0: Og så når det nå tar siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta Amerika i historien om det, hva da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
3: Ja.
4: Ja, det er helt sant, og det er jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden, og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
3: Ja, og Dan, det er jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn er jo, men i tillegg så er jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
4: Ja.
0: Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lykke til vi har. Det må nå være en stor prestasjon, rent fysisk også, til å sømme over 200 kilometer.
4: Ja, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så er det omtrent
3: en dagsetappe.
4: En dagsetappe kan fort være en maraton.
3: Hvis vi hadde sammenlignet det med gjort om til løping da, så er distansen en etappe tilsvarer fort mellom en halv maraton til en maraton per dag. Ja,
0: så det, hvor mange dager har det vært i sjøen da?
3: Nå har vi vært 22 dager.
4: Ja.
3: Så nå har vi 8 det är 7-8 dagar igen.
0: Lycka till vidare.
3: Tusen tack.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är gott att det är inte du finns ute och sömmer.
5: Ja, det är helt säkert.
0: Det hade varit det tungt, tror jag.
5: Jag gjorde samma turen, eller det var ju inte på skölden, men i längden, omtrent samma turen på våren i fjol, bara väl. Och, men jag hade 200 hästar bak på
0: häcken,
5: och det hjälpte gott.
0: Det hjälper dig för två slanka ben. Det är för skäl på det.
5: Ja.
0: Ja, vi ska väl hasta oss lite vidare, och hvis folk väntar på en konkurrens så är det inte så länge för den dyker upp. Men i mellantiden så ska vi höra lite mer med av på den nostalgiska sidan när det gäller musik ikväll. Och vi höll fram med den, vi har hört dessa här brödren för ikväll. Det bäller med språdder, och nu ska de få lov att flåa ut där lov. Let your love flow.

0: Han liker å starte med en gang. Og det at jeg lurer på hva slags norske kunstner som har utformet fredsprismedaljen, som de som vinner Nobels fredspris mottar. Hvem har laget den?
1: Og telefonnummeret 52 68 14 10.
0: Sa assistenten.

Ja, da var han Bjørn Eidsvåg da, som hadde litt å si til oss. Og vi har funnet fram en melodi til meg nå. Så jeg og han, B.B. King og Tracy Chapman, den heter noe sånt som The Trill Is Gone.

Ja, da var en litt lange melodi som jeg fikk omrømme oss litt der. Og jeg så om jeg hadde tid til det. Og da fikk jeg voldsom lyst til å ja, spille over til noe som jeg har sendt på radioen en gang før, eller lese på radioen en gang før, og nå har jeg opptak ut av det her. Og da heter Sjur Ola Per Katten, og det var en Hans Urnes, en gammel ungkar. Han har vært død lenge nå, han hadde vel vært 105 år eller noe slikt nok i dag hvis han hadde levd. Og men han var en enkel kar, men han var voldsomt flinke med ord, og han lager mange slike nidvise, kan han kanskje si. De kunne sikkert synges da, men de var så regel opplesende og skrevne i disse her avisbøkene som de skrev på i organisasjonen. Og Sjur Ola Per Katten, da er om to katter, og en kaller det for Sjur Ola Per Katten, og dette skulle være etter en historie med to karer inn i Lustrabygda, og slik gikk den. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avrevet venstre øyre. Og det er kattenas Sjur Ola Per, han som bor i den vindskjeva stova. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i grend i høst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammelt skarve nøst. Kattenas Sjur Ola Per stramma seg til, og hver hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta si møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då er det kattenas Sjur Ola Per blir både vill og gal. Då ser han kjetta si så kjær, ligg og elskar med katten fra dalen. Og så sint som en katt kan bli, svartsjuk og kjettegalen, tok han springtak og bygste i store katten fra dalen. Det var et slagsmål, du store mi tid, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si, den som tapte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en reinbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per Katten han juling fikk, blodet til å fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, da han heim og bør luska. Men dalakatten tok til at som før, og kattet kåt med kjetta si tuska. Det var Sjur Ola Per Katten, da, ja. Vi har plass til en par melodier til, og den siste, den vil vi ha til slutt, for den passer så godt der. Men jeg har lyst til å presentere for dere dine her, og den heter altså This is the Life med Amy McDonald.

0: Da begynner det å nærme seg slutten her, men før vi kommer så langt, så er det en del som må sies. Fordi at vi kan jo begynne med oss selv, da. Og vi har tenkt å samles på Gaupnetunet i morgen fra klokka 2 og utover, og kanskje få med folk flest som har en mening om radiolyster, for alle vet jo da at vi så driver radioen i dag, vi kan ikke drive i all evighet. Rett nok så har han Kristen Ormberg trappa ned akkurat nå, og han er da 10 år eldre, eller den nest eldste. Så men det er ikke sikkert at vi holder ut så lenge som han har gjort. Og har du meninger om radiolysters framtid? Skal han rett og slett døa ut med at vi ikke er i stand til å lage radio mer, eller hva skal skje? Det er litt tema, men vi skal også ha rett så koselig å prate om det som har vært og det som er. Og ikke bare om det som kan bli. Vi reiser hjemme til en skikkelig
1: full av masse masse god saker.
0: Skiner godt i kjakaden på oss.
1: Ja,
0: men vi skal jo ha det litt koselig, og det er nå 3 veker til neste gang da.
1: Ja. Og da er ikke jeg her.
0: Nei, da er du vel ikke.
1: Eller heller akkurat. Jeg vil heller gjøre akkurat.
0: Da er jeg akkurat at du kom inn i alle fall. Ja. Så slik er det. Og så må vi også da si at om en veke så er det meg Irene Lund, så er sjefen, og hun har vel med sin gjeng og skal lage sending for dere at igjen. Vi har også en del spennende ting på gang. Han, Geir Øren, går med planer om at han vil starte opp at med Geirs hangar, og da glemmer vi oss sværende til. Ser ikke vekk på ifra at prestevikaren sitter og lurer på om han skal finne på noe også. Så på kort sikt så skal radiolyster bli rett så spennende fremover, tror jeg. Men nå går tiden ut for oss. Jeg hadde tenkt å sende den amerikanske versjonen ut av Ole Lukkøyeg, og vi tenker litt av den i alle fall.
1: Ja, vi gjør det da.
0: Det er Kodets Mr. Sandman. God natt.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Han ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, ja. Forholdet blir jo bedre da. For
0: der for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensirøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslåten, så har de sol liksom.
1: Ja. Ja. Godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men
1: det er meldt, det er meldt.
0: Da kanskje det at noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene dere litt av tempe. Hører du så tenkt å servere her ifra I kvelden? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm-hmm.
0: Og det var så kjekt. Da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor, liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden innfører her.

0: Norge, så hukket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Køpne. Hun var sølått. Det var en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren da han hadde fått pustet ut og begynte å rydde opp at etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her i denne gruppa. Den Stene sitter ved teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gøpnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte der.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle vikku. Ikke på Gøpnetunet bare, men også på campingen. Det var at det så der gommeldansfolk, de... De første kom jo og sjekket inn på campingplassen oppe på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: Så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knut Håget Hagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef. Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun så lenge jeg var her. Men da får høre hva han har å si om det. Og inni skjolden så det en ung, veldig ung hotellsjef.
1: Ja.
0: Jeg tok på et prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har i kommunen her har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand, og det var ja, mye forskjellig. Men i hvert fall Lise Kvålshaugen Bjerum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at altså, skjønner litt om markedet går ut på og prosessen vi gjør i det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter. Til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen du som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill? Eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han er så blid for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste i kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her i Gøpne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte, live.
1: Mm.
0: Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille åt oss. Og Hiveman, Steppenwolf, Kari og Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy.
1: Moddy,
0: ja.
1: Den
0: Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette i gang med all denne musikken, så skal vi ta annen omgangen, og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt.
2: Ja.
0: Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken. Ja.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Vet ikke, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikkene veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødde å åpne døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En lytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følge til en karlfant I to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ut for gården på, til en Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elvet på tur til Røros. Fryjønbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 last gikk av store fjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spillmann de møttes fra både kanter. I nyere tid så denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmannen fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Vi har en kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kyrka I Sogndal til film og temakveld på Stedietunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst det enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslo.

Vatnet som dagens høydepunkt. Festivalen er en viktig tradisjon, en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente, ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det er kontaktperson, og så videre. Det er Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det er bingo I Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo på kaféen på Pyramiden I Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-meny.

0: Radio Lusta. Ja, det var Radio Luster. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vege ordet sine litt grann også, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navnet deres, og huske navnet deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg. Jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
2: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kommer for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn vi kjenner det I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjente med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer kanskje å skrive noen bokstaveren, kanskje å telle litt, opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker. Men det viktigste med alt jo trivselen. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilken metode bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får lea på seg, det viktig. Og at de får synge litt, det viktig. Og at de får leika mye. Det jo kanskje litt... Musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og så høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Du måtte ut og ta en liten øving på den første. Hukser det til du sang her?
4: Ja.
3: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, for det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser du hvordan til du sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hva så vann da, Rian?
4: Jeg må bare gjøre sånn.
3: Det kan ikke være plassen din.
4: Skal du
3: Nei, du skal sitte der. Huxar du alltid tv-sanger? Ja. Du sa hvem som huxar best, om det guttene eller jentene som huxar best. Jeg tror kanskje guttene huxar best. Tror du det?
4: Ja.
3: Hva er det?

0: die Freunde, die ein Buch.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med hun... Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da I dette løpet som oppbyggende da startet I Kaupanger og som sluttet I Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak I en av de unge damene som har sprunget Lustrafjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg og litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad I å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikke tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Det for å bevise noe? Hva dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå I år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp I Bergen. Og så skal jeg senere I år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg veldig glad I å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går I.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå I dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak I alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, folk med røde kors. Ikke blå kors, men I hvert fall røde kors. Det vil jeg nok tro, kanskje blå kors også. En som var med I staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har lyst til å ta et attendeblikk på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn I Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt, men vi vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket att ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingarna de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og t-kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regna nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold da. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne og kom inn. Det var nok så sølete fra topp til tå, dem som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så det, helt klart den logistikken den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da. Så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil. Og det er vel det de sier, at de er så overrasket, for alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen godt også bilder du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og det så det som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er som med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, det, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgi, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noen statistikk over, ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Racer. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du... vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028 eller om det om, ja, om vi finner noe på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med vel overstått, og så unnskyld, lykke til.

0: Takk til Arnstens der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rett og sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjoldene her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, vi tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjon, vi kan jo ikke kalle det da, men infopunkt da, der vi har brosjyrer og en touchscreen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen I morgen med vår verskjerv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timer, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Og selgt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetter og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, og så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen, vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen nå, altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april. Så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der I kjøpet. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps. Men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropære, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sine ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og slik, og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, alt skjev rundt om der. Så ja, vi ser nok de også.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendige sommer, og da hadde vi også en elendig sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regnvær, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn så opplever vi at, da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og, kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men dere driver jo med ting utom sesongen med dere.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipra, så blir det en pause i kaféen, for da, stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og... Og da er det bygde som står på og, jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé. Og så er det jo selvfølgelig arrangement som, folk, ja, da hadde vi 140 stykker som, åt betasuppe her og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstov, og da, tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen av vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da, vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja... Jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme. Hun har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende. Og jeg tenker jo også yoga. Jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på, plass, men da skal vi, ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmer da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det... to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som, kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så det er nå på tirsdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremme også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kan du valse til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang, om det er fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå begynner jeg. Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatten? 576-81-410

0: Gis i det fjerne. Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke døk, og det ikke hører døk det. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her i luftet så har vi haft den samme kultursjefen i så mange år at vi har glemt hvordan det er han skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ANY. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Åge Teigen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Åge Teigen om ny kultursjef. Knut Åge Teigen. Skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju. Og så blir det gjennomført intervjurunder, og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring. Så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over, du skal gjøre det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje, kan bestemme mye selv?
1: Det er en ganske selvstendig stilling, så er det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka, og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange tiår faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs, så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv. Men vi må også på en måte fylle et lite rom her med oppgave, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er. Det som er, også er sentralt, det er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket, det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt. det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan er prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt. Så her blir det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lystre kommune. Yeah.

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Sure, visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det det. Altså til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg glugert.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten på dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at det heter det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på og hjelper oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleitere dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, ikke ute. Ja. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med like annet, eller ikke,
1: nei. Det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Jeg får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse korsike karene, og nå skal oss høre på en korsikar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva er de til dem altså?
2: Ja, jeg dukker dem.
3: Du, hva det, nå du jobber her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, det konseptet med føre her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet, fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du komme, og så er du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel, så alt det er jo helheten i det med at ja, gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det er jo å prøve å få det til å være best mulig selvfølgelig, det er jo det som er målet.
3: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guidet turer sammen med Landmark Adventures. Han driver med guidet kajakturer og guidet elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så er det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut Feigenfossen, så sier vi, ja, da må du innom Feigesagi og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det er jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nyttig ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
3: Et hotellopphold er for mange, ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger du på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter, som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Åmundsgarden og fra Midtun her borte, og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
3: Du er litt nysgjerrig, fordi nå du er dedikert til jobben du hører, men du er midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man på vintersesong, når man har stengt. Ja.
3: Ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder når de har fri fra skolen, eller så er det faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn, fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka og ja, pressa, gjæra og tappa i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Radio Lust.
1: Ja.
2: Hadde jeg hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det er fin. Flott.
2: Det er denne borte i Fogget som har logget den.
1: Ja.
2: Reidar, han logger både musikk og jingle, og han logger til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han er flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som bestemte å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg var ikke vill, han var veldig, hva det heter for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman. I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var british.
1: Ja, ja det var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr. Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus. Og så er det stadig folk som er på utkikket etter en standardbu.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke sopen sammen med sånn.
1: Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt da?
2: Nei, da har oss... en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette ihop.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke
2: så? Ja. Det skal høre Marum, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig.
1: Mm.
2: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus. Ja.
2: Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stående bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja. Det er to nye like, luksusgifter.
1: Ja,
2: ja men det skal du se. Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo. Det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum om dette prosjektet som kalles for Bolyst. Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle deg hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Lyst kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Lyster og flytte til Lyster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tanker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og transformasjon av bygg og nye bukonsept da. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppen for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det ikke noe som heter prøvebu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebyprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det litt sånn at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som Liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet I dag?
3: Prosjektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og testutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Lust- og omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, behov for flere, så mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for. Da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt, da. At hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
2: Ja, det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer I den gode innspill til hvordan skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg pratet med da. Som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn spesielt med Luster jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder og veldig mange vil jo også bo i bygdene sine og det skjønner jeg og det jo det som kanskje utfordringen til kommunen at liksom man må ta et valg om vil man opprettholde den bosetningen eller og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse tror jeg va i distriktene mer i bygdene så det jo sånn valg man må ta da så ja
2: hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på den spørrunden som var sendt ut
3: jeg har spurt om veldig mye forskjellig men det jo liksom totalt sett folk veldig glad i Luster har lyst til å bo her de som bor her det mange som også har lyst til å flytte hit men som sliter litt med å finne rett bolig da så det jo sånn sett et veldig sånn konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster eller flytte til den plassen da så for eksempel Sjåk da som er hennes lista som hadde den prøvebeordningen de har jo hatt altså jeg pratet med dem så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk så det vi jo egentlig i en veldig god posisjon da så og så i og med at mange vektlegger også det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting ja det veldig mye forskjellige folk har svart da som positivt med Luster og men også at de så som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen også noe som innbyggerne påpeker da
2: Har du noe innskje fra oss som bor i Luster at oss skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen hvis oss har noen gode ideer oss mener at oss har gode ideer vil du ha dem?
3: Ja, det vil jeg Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det liksom, Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
2: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boligene det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
3: Ja. Så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha hva skal jeg si hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen da, du har tilhørighet til bygda du vil jo ikke flytte derfra men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer bolig som du kan bo i så hvis du blir eldre så kan du flytte inn litt sånn enklere bolig men fortsatt bo i Osdalen. Det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning. Da. Og det bør... Det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
2: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lustad kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der. Og så helt fremst på nettsida så er det noe som heter Les meg om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det er, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet opp i sjokk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
1: Jo vel.
2: Ja.
1: Ja, det det.
2: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, sjokk, unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
2: Jeg tror det mest det. Her i Luster så er det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så er det slik at Luster og Sogndal, det er jo frem og attende, pendling frem og attende, og det er så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei, så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var det vi snakket om i sted, altså, var viktigst, jobb eller hus.
2: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, det tror jeg så på. Men jeg er meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
2: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i husene, takk Kari og Olav Lars Bremnes. Ja.

0: Skade by folkehusene?
1: Det må du da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del skikke viser der, slike fornuftige tekster, slike som denne visa som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var kurskitt av fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var i støte det. Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, oppe i Stilla.
0: Stilla oppe i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: De hadde et budskap, en mening de stod for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som da vil at

0: sjakk da, men det også voldsomt tankekjør krevende sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, I samme opplegget. Det litt et styr.
1: Ja, men også det man som kan dette da, Vegard Valle.
0: Ja.
2: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
3: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakklubb for Sogndal og Luster, så heter Sognefjord Sjakklubb, og det en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek I en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det minst like moro, og vi som med, vi synes det enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
2: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en halv haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
3: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden I VM, 3+2, så det heter. Så vi I gang I Luster kommune også, ikke bare I Sogndal.
2: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
3: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså I snakkende stund, så var det I går kveld. Onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakklubb. Og da gjorde vi I Sogndal I et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru I. Og det der de faste treningsøkten blir på tisdager, fra og med kommende veka den 25. august. Så planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om I begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet I Gautne. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben I offisielle register og I sjakkforbundet og slik. Men Gaupne absolutt aktuelt. Og så har jeg lyst til å si at dette kommer på grunn av at det startet med sjakkkvelda I Solvorn I fjor. Det har jo vært I media flere ganger. Og de sjakkveldene I Solvorn, de skal fortsette. Det et helt gratis lavterskeltilbud på onsdagen, der en kan møtes bare for å spille sjakk, eller for å holde på seg å la være å spille sjakk også, hvis en har lyst til å bare drikke kaffe. Eller, for Ungarn så det åpen gymsal, blant annet, så de kan leke der I mellompartiet og sånn. Men det da et gratis lavterskeltilbud, mens klubben skal være litt mer sportsrettet. Du trenger ikke å bli seriøs turneringsspiller, det ikke poenget, men der det bare sjakk som I sentrum da, som utgangspunktet. Men du gjør det så mye utover da som du vil, enten du vil prøve å bli Norgesmester, eller om du bare vil spille sjakk for moroskull på klubbkvelden, så du like velkommen.
2: Dette var spennende. Jeg har ikke peiling på sjakk. Men det vel som med alt annet, det mange nivå. Altså, hvordan deler du inn flink, ikke flink, skrekkelig flink, superflink?
3: I sjakken så det et ratingsystem, internasjonalt. Det internasjonale sjakkforbundet, det heter FIDE. Og vi opererer da med en FIDE-rating, som da et tal, rett og slett, som da rangerer spillestyrke, det vi kaller det. Og da det I teorien den med høyere spillestyrke, den beste spilleren. Men den ratingen fungerer ikke på noen annen måte enn en tabell I fotball, for eksempel. Den forteller noe om hva som har vært. Den forteller ikke om hva som skjer I neste parti. Sånn at en med lavere spillestyrke enn en annen kan selvfølgelig vinne et parti. Men hvis forskjellen I rating stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det sånn det og så det eliteserie I Norge, det første divisjon, og det andre divisjon for lag. Så det er mange utgaver av disse nivådelene.

0: den. Så de kjenner vi alltid fra andre typer sport da.
1: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
0: Nei, jeg begynte for alvor å prøve å spille sjakk i fjor, så jeg en nybegynner. Jeg har vært interessert i sjakk i mange, mange år. Satt klistret til TV-skjermen da Magnus Carlsen spilte sin første VM-kamp i 2013, og koste meg med å se på disse evig lange langsjakkpartiet som, som endte med remi, som vi kaller uavgjort. Og så var det i fjor, jeg fant ut at nei, nå skal jeg prøve å forstå dette spillet bedre, og forstå hva er det disse ekspertene i TV-studio sier for noe. Så dette andre året jeg liksom har prøvd å bli bedre, altså utviklet meg da, som sjakkspiller, og jeg må nok fremdeles rekne med sin nybegynner. Det viser erfaringen så langt.
1: Hvis de tenker å fjerne meg fra tabolet her nå, så tror de kanskje at de får flere motspillere. Ja, kan, har du lyst på det?
0: Kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi kan prøve 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
1: Men lykke til.
0: Ja, takk.
1: Jeg vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da er jeg forsvann der, slik at det ikke var noen slike radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
2: Bevares.
1: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive deg med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black. Ikke veit.
3: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe white. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finsk are oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring, så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskin og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror jeg ikke, så tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før han får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å ha lært med det, og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får han bare det her hjemme dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen, så det bør være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk
0: for det. Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Milt. Så vi kan starte med første spørsmålet. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre? Ja.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Førten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Mhm. Og en av de første delene av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Åja. Ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Mm, hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon.

Prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, jeg nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kan vi rette verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hekto betyr 100, og da det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, og kunne måle da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt, her kan vi stekke gjøre en god kveld.
0: Hei du.
1: Hei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mel uten moms.
1: ja, det sikkert mer.
0: Det mer. Det 40 pluss, sant?
1: Det må være mer, men...
0: Jeg har vært litt ekkel nå, men det var ikke meningen det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norges prisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det, ha det. Det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norges pris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Et andre sending er min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigenen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjonen, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Jeg skal komme et ende til det. Så har jeg haft noen den sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at du skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre innigum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer over.
2: Vi skal ses igjen, ses igjen, ses igjen.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: For oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verden, sier de.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol liksom.
1: Ja, godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: bra. Meldt, det meldt.
0: Da kanskje det hatt noe bær som man kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenen. Hører du også tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt. Da fikk jeg høre førsteklassingen sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang fra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var det en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter I teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til ham.
1: Det skjer noe der borte der.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle vi kunne. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Det var at det så der gommeldansfolket, de første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: Så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knutåget Hagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef.
1: Mm-hmm.
0: Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men, da får jeg høre hva han har å si om det. Og inni skjolden så det en ung, veldig ung hotellsjef.
1: Mm. Ja.
0: Jeg tok meg et prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her, har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende at du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand. Og det var ja, mye forskjellig. Men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at altså, skjønner litt om hva det går ut på, og prosessen vi gjør I det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter, til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen du som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det leik.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gaupne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte, live.
1: Mm.
0: Å, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss, og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy
1: Moddy,
0: ja. Ja,
1: den
0: Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Mairen. Hva tenkte du på, Mairen?
2: Jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv må jeg minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikkelig veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødde å åpne døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter Færdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En nytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følgeten Karl Fant til to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ufor gården på Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. For I jernbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 lass gikk av Storefjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spillmann de møttes fra båkante. I nyåret tid sa denne tradisjonen til kjupad. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmann fra ulike kante. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har en kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedjetunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kirka I Sogndal til film- og temakveld på Stedjetunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom andre kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson, og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo I Markstein. Ja, det står det her. Torsdag 27. august klokka 18.

0: Radio Lusta. Ja, det var Radio Lusta. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vega ordet sine litt grann også, og si, å være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg, jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen? Som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
2: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært her på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her, så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer å kanskje skrive noen av bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivselen. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilke metoder bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får le på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leke mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første vekene. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Vet du hva? Da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Vi skal ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
4: Ja.
3: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, og det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser du hvordan til det sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på og så. Hvordan var den da, Rian?
4: Jeg må bare gjøre sammen.
3: Det bare på plassen din. Nei, du skal sitte der.
4: Jeg skal
3: ta den. Fokser du til i sangen? så hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best? Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror jeg,
4: ja.
3: Ja. Hva er det?

0: trois, un petit, un, deux.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så ut som det hadde travelt. Og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg, hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da I dette løpet som opprinnelig da startet I Kaupanger og som sluttet I Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak I en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg og litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne. Og jeg veldig glad I å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Det for å bevise noe? Hva dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå I år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp I Bergen. Og så skal jeg senere I år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg veldig glad I å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det det går I.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver opp med konkurranse og sånn.
2: Nå I dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak I alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, folk med røde kors. Ikke blå kors, men I hvert fall røde kors. Det vil jeg nok tro, kanskje blå kors også. En som var med I staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har lyst til å ta at denne blir på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn I Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet... opp imot 200 og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt, men jag vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket att ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingarna de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgi. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og t-kjorte de på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold da. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne når de kom inn. De var nok så sølete fra topp til tå, de som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart, den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å virkelig å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da. Så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye slitne fjes og mye glede og mye smil. Og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuere og se på.
2: Jeg har sett noen av bildene du har lagt ut av deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vegen, og det så det som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vegen, de er ikke blide dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er som med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgi, så merket vi, og vi så det, at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse her ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noe statistikk over, ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som vil løpe Sky Racer. Han slo jo, vi må nett fremheve det, at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt det neste spørsmålet. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du... vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028 eller om det om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med vel overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arnstens der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjoldene her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, vi tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjon, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkt da, der vi har brosjyrer og en touchscreen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår værsarv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timer, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som for første gang har hatt I år, Det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Jeg har selgt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetter og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen, vi åpner jo sommerkaféen 20. juni, og avslutter vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen nå, altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april, så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der I kjøpet. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropere, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sine ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, det kommer litt sent på dag, og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, all sjev rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024, så var det helt elendig sommer, og da hadde vi også en elendig sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og sunk, og så da merket vi veldig godt, altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regner, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn så opplever vi at, da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og, kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men dere driver jo med ting utom sesongen med dere.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipra, så blir det en pause i kaféen, for da, stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp til Dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det Dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og... Og da er det bygde som står på og, jobber tysta fredag og søndag, da har vi åpne, og da er det basseng, og da er det kafé. Og så er det jo selvfølgelig arrangement som, folk, ja, da hadde vi 140 stykker som, åt betasuppe her, og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en treretters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstov, og da, tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen og vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da, vi er utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på, plass, men da skal vi, ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmer da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det var det Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som, kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6, så det er nå på tirsdag 25, og så kommer jo det en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino, og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kan du valse til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være, jeg har vært fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå vil jeg, hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkmatten? 576-81-410.

0: Ingen som ringde inn, så jeg skal prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon Odd og Vindre.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Mm. Nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leste det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som fly med.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Skjønner du?
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går under ditt, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, at du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hammer da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, om oppjordstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hammer ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå tar jeg et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Ja. Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Gis i det fjerne. Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke dere, og det ikke hører dere. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her i Lustøs har haft den samme kultursjefen i så mange år at også glemt hvordan det er han skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ANY. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Åge Teigen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Åge Teigen om ny kultursjef. Knut Åge Teigen. Skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju. Og så blir det gjennomført intervjurunder, og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring. Så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over, det skal være det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje, kan bestemme mye selv?
1: Det er en ganske selvstendig stilling, så er det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange tiår faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, og den personen skal få lov til å være seg selv. Men vi må også på en måte fylle et lite rom her med oppgaver, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er. Det som også er sentralt er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte menneske, det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det er ikke en ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene, de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan er prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utval aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andre gangs intervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vidt, så her blir jo det også en heilskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lustre kommune. Yeah.

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video, eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det. Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg og gjøre.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at det heter det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på å hjelpe oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnslighet gjør av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tenkte også bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet, eller på havslovatt. Nei, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, hold meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med like annet, like,
1: nei, det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite deg?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal vi høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel er du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva er de til dem altså?
2: Ja, jeg brukte dem.
0: Du, hva det, nå du jobber her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det konseptet med fører her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet, fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du komme, og så du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel, så alt det jo helheten i det med at ja gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det jo prøve å få det til å være best mulig selvfølgelig, det jo det som målet.
0: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guidet turer sammen med Landmark Adventures. Han driver med guidet kajakturer og guidet elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi, ja, da må du innom Feigesagi og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nyttig ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotellopphold for mange, ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter. Som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgarden og fra Midtun her borte, og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert til jobben du hører, men du midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben, så, men det jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man, på vintersesongen når man har stengt. Ja,
0: ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det vi kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hvordan får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja. Nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka og ja, presset og gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, at du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Ghost.
1: Ja.
2: Hadde jeg hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det er fin. Flott.
2: Det er denne borte i Fogget som har logget den.
1: Ja.
2: Reidar. Han logger både musikk og jingle og logger til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han er flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som bestemte å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg var ikke vill han nå, han var veldig, hva det heter for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman. I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var british.
1: Ja, ja det var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr. Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus. Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en stand å bo.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke så på en sammen med sammen.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt da?
2: Nei, da har oss... en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette ihop.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
2: Ja. Det skal svare Marum, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig. Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når vi kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stående bo.
1: Nei.
2: Da kan jo ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja, det er to nye like luksusgifter.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, det skal du se. Men la oss høre med denne der mennesken som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst. Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle deg hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er en bestemt plass i Luster som pakkes ut, eller tanker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppen for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det noe som heter prøvebu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebuprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet I dag?
3: Prosjektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Og så har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Lust- og omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, behov for flere, altså, mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for. Da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt, da. At hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt. Eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
2: Så. Det noe det jeg tenker at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer I den gode innspill til hvordan skal bruke denne boligmasse som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, også entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg har pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn spesielt med Luster jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder og veldig mange vil jo også bo i bygdene sine og det skjønner jeg og det jo det som kanskje utfordringen til kommunen at liksom man må ta et valg om vil man opprettholde den bosetningen eller og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse tror jeg va i distriktene mer i bygdene så det jo sånn valg man må ta da så ja
2: hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på den spørrunden som var sendt ut
3: jeg har spurt om veldig mye forskjellig men det jo liksom totalt sett folk veldig glad i Luster har lyst til å bo her de som bor her det mange som også har lyst til å flytte hit men som sliter litt med å finne rett bolig da så det jo sånn sett et veldig sånn konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster eller flytte til den plassen da så for eksempel Sjåk da som er henvendelista som hadde den prøveordninga de har jo hatt altså jeg pratet med dem så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk så det vi jo egentlig i en veldig god posisjon da så og så i og med at mange vektlegger også det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting ja det veldig mye forskjellige folk har svart da som positivt med Luster og men også at de så som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen også noe som innbyggerne påpeker da
2: Har du noe innskje fra oss som bor i Luster at oss skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen hvis oss har noen gode ideer oss mener at oss har gode ideer vil du ha dem?
3: Ja, det vil jeg Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det liksom, Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så jo det noe som jeg føler også at folk litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det jo på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det jo på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
2: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boligene det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
3: Ja, det... Ja, så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha hva skal jeg si hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen da, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra, men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer bolig som du kan bo i så hvis du blir eldre så kan du flytte en litt sånn enklere bolig men fortsatt bo i Osdalen. Det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning. Da. Og det bør... Det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
2: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hva Lysten, skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lysten kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsida så det noe som heter Les meg om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet opp i sjokk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Lyster.
1: Jo vel.
2: Ja.
1: Ja, men det.
2: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Lyster da? Nei, sjokk. Unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
2: Jeg tror det mest det. Her i Lyster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Lyster og Sogndal, det jo frem og attende, pendling frem og attende, og det så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei. Så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var det vi snakket om mest da, altså, hva er viktigst, jobb eller hus?
2: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, det tror jeg så på. Men jeg gjerne meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
2: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i husene, takk Kari og Olav Lars Bremnes. Ja.

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slik som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var Kurskit og Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, visst, Alta Vassdraget.
0: Ja, Alta Vassdraget. Der var det voldsomme. Men, de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv, det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her. Men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, nå skal jeg leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes

0: enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stunt som dette her.
1: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
0: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter. Så vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
1: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
0: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gautne er absolutt aktuelt. Og så har jeg lyst til å si at dette kommer på grunn av at det startet med sjakkkvelda i Solvorn i fjor. Det har jo vært i media flere ganger. Og de sjakkkveldene i Solvorn, de skal fortsette. Det er et helt gratis lavterskeltilbud på onsdagen, der en kan møtes bare for å spille sjakk, eller for å holde på seg å la være å spille sjakk også, hvis en har lyst til å bare drikke kaffe. Eller for Ungarn så er det åpen gymsal blant annet, så de kan leke der imellom partiet og sånn. Men det er da et gratis lavterskeltilbud, mens klubben skal være litt mer sportsrettet. Du trenger ikke å bli seriøs turneringsspiller, det er ikke poenget, men der er det bare sjakk som er i sentrum da, som er utgangspunktet. Men du gjør det så mye utover da som du vil, enten du vil prøve å bli Norgesmester, eller om du bare vil spille sjakk for moroskull på klubbkveldene, så er du like velkommen.
1: Dette var spennende. Jeg har ikke peiling på sjakk. Men det er vel som med alt annet at det er mange nivå. Altså, hvordan deler du inn flink, ikke flink, skrekkelig flink, superflink?
0: I sjakken så er det et ratingsystem internasjonalt. Det internasjonale sjakkforbundet, det heter FIDE. Og vi opererer da med en FIDE-rating, som da er et tal, rett og slett, som da rangerer spillestyrke, er det vi kaller det. Og da er det i teorien den med høyere spillestyrke er det den beste spilleren. Men den ratingen fungerer ikke på noen annen måte enn en tabell i fotball, for eksempel. Den forteller noe om hva som har vært. Den forteller ikke om hva som skjer i neste parti. Sånn at en med lavere spillestyrke enn en annen kan selvfølgelig vinne et parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så de kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
1: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
0: Nei, jeg begynte for alvor å prøve å spille sjakk i fjor, så jeg er en nybegynner. Jeg har vært interessert i sjakk i mange, mange år. Satt klistret til TV-skjermen da Magnus Carlsen spilte sin første VM-kamp i 2013, og koste meg med å se på disse evig lange langsjakkpartier som endte med remis, som vi kaller uavgjort. Og så var det i fjor, jeg fant ut at nei, nå skal jeg prøve å forstå dette spillet bedre, og forstå hva er det disse ekspertene i TV-studio sier for noe. Så dette er andre året jeg liksom har prøvd å bli bedre, altså utviklet meg da, som sjakkspiller, og jeg må nok fremdeles rekne med seg nybegynner. Det viser erfaring.

0: besøk, så han hadde fem sjakkpartien.
1: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet.
1: Ja.
0: Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd han. Så hvis du litt interessert i sjakk og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black. Ikke veit.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse. Ja. Etter Amy Winehouse og Back to Black. Ikke noe white. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang sin konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finskare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring. Så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskine og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror jeg ikke. Så jeg tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før en får oppdatert denne her med siden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å lære med det, og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får jeg bare det her med dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen, så det er bare å være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk
0: da
1: for det.
0: Da kan du få lov til å lære det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Mildt. Så vi kan starte med første spørsmål. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre? Ja.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Førten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Mhm. Og en av de første delen av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Åja. Ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Mm, hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon.

Prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker du
1: med? Jeg er noe driver inn der.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjerne på det nys, men debatt, da er det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener. Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast standpunktet.
0: Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da er det litt mer spissen og forskiftelig.
0: Ja, men du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så du er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja. Vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Da kan man lese verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hekto betyr 100, og da er det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja,
0: det
1: tror jeg.
0: Ja, da, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei så, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt, her kan vi se ikke gjøre god kveld.
0: Hei du.
1: Nei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: Ja, det sikkert mer.
0: Det med. Det 40 pluss, sant?
1: Det må være med, men.
0: Jeg har vært litt ekkel, men det var ikke meningen det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norgesprisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norgespris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller eldste laget til denne melodien der.
1: Tyngste laget jeg for min del.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for følget. Det har vært en forsett trivelig kveld dette her, og nå vil jeg at du, Stannar, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte kontrumusikken, og da gjør hun Grete Uggeren servera hver dag. Mm-hmm. Og så kommer et nytt fredagsmagasin kommende helg, og det er det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra, og leva. Det er å elske. Takk for oss.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til En sommer er over.
1: Ja.
0: Han er ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: For oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensrøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette er noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslåten, så har de sol liksom.
1: Ja. Ja. Godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: meldt, det meldt.
0: Da kanskje det at noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja. Tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenne. Hører du oss har tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt. Da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor, liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Det var en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp etterpå det gjorde de nå for et par dager siden og så har jeg tenkt å prøve noe nytt og så ganske mange folk her I denne gruppa den Stene sitter teknikken og Roger sitter og Jon sitter så jeg skal ta en liten tur bort på Gøtnetunet og prøve å få med meg noe ja, kanskje litt musikk til meg
1: Det skjer noe der borte der.
0: Ja, nå det festival, det var det festival alle vi kunne. Ikke på Gøpnetun, det bare, men nå på campingen. Det var at jeg sa der gommeldansfolket, de første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på sondagen.
1: det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da, den har jobbet med å finne en ny Erling Bjørnetun. En... han godeste knuttåget hegen han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørn for de skulle ha en ny kultursjef men kultursjefen her han hadde vært Erling Bjørnetun så lenge jeg var her men da får jeg høre hva han har å si om det og inni skjolden så det en ung veldig ung hotellsjef
1: ja
0: Jeg tog på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand og det var ja, mye forskjellig men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet slik at altså, skjønner litt hva det går ut på og prosessen vi gjør I det og så det mye forskjellige det spill, det sport det fritidsaktiviteter til mangt det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående sjakk. Jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det, helt, det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han at han driver å leke seg, så ikke sikkert at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det leik.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingen her I Gøpne, du skal få høre på Joe and Jett, Arnsteins, Joan Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte på. Jeg hørte hun live.
1: Mm.
0: Å, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss. Og Hiveman, Steppenwolf, Kari og Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy,
1: Moddy, ja.
0: Ja, Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss setter I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår gode til Jon, som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Vet du ikke, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikken av veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødvendig ofte døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En nytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som gutunge med I følgeten Karl van til to hele år. Låte og spillmannskunde ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ut for gården til Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjørerne var da over elve på tur til Røros. Frøyanbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 lass gikk av Storefjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spør meg

0: Og de møttes fra båda kanter. I nyåret 10 så denne tradisjonen til kjupad. Og Røros, de stadig i sentrum for bytet og slottet mellom spillmannen fra olika kanter. Men i hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trakspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har en kort å formidle.
1: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner i Sogndal, der på Stedjetunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og i det høvet så inviterer kirka i Sogndal til film- og temakveld på Stedjetunet 2 dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på i de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle i krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst så enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson, og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo i Markstein. Ja, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo på kaféen på Pyramiden i Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-menu. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: Radio Lust.
1: Ja, det var Radio Lust. Vi skal, eller vi snakket I sted om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
2: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
3: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
2: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
3: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vega ordet sine litt grann nå, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg, tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
2: Hvordan du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
3: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her, så det gikk helt fint denne gangen.
2: Ditt unge som kjenner noen fra før?
3: Ja, I gruppen så har vi jo bare en barnehage, og alle kommer for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
2: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
3: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer kanskje å skrive noen bokstaveren, kanskje å telge litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivsel. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
2: Og så, hvilken metode bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
3: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får le på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leke mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første vekene. Og da leier med et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
2: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
3: Da prøver vi på det.
4: Du måtte ut og ta en liten øving på den første. Hukser det til du sang her?
5: Ja.
4: For vet du hva? Nå skal du ta opp, for det synger den sangen. Tror du det går bra?
5: Ja.
4: Hukser det hvordan til du sang det var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvordan var det da, Rayan?
5: Jeg må bare
4: gjøre
5: sang.
4: Det bare på plassen din. Nei, du skal sitte der. Hukser du opp til du sanger?
5: Ja.
4: om hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best. Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror du, ja?
0: Ja.
4: Hva har du hatt?

0: freund der Tee. Ein Buch.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ute gikk. Det altså et lystrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som sluttet i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og jeg fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Er dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva er det du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så er jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går i.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt hjemområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig de jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, er folk med røde kors, ikke blå kors, men i hvert fall røde kors, det vil jeg tro, kanskje blå kors. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren, og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har jeg lyst til å ta at denne blir på sist helg? For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet... opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 for rett og slett, men vi vil egentlig ikke ha bli så veldig store. Det krever veldig mye å ta imot såpass mange deltakere. Og nå var ikke værmeldingene de beste. Det var egentlig ganske ille fram mot helgi. Heldigvis så bedret det seg. Så vi fikk en sånn mellomting mellom dårlig vær og fin vær som kom nå disse dagene her. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv. De sprang i kjors og til kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regnvare. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne når de kom inn. De var nok så sølete fra topp til tå, de som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart, den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere, du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen av bildene du har lagt ut til deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vegen, og døst av det som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vegen, de er ikke blide, dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgi, så merket vi så det at her er alle genuint interessert i å hjelpe hverandre fram. Og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper. Og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noe statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Race. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du... vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028 eller om det om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med å være overstått, og så ønsker lykke til.

0: Takk til Arnstøns der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Mot Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe, men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjoldene her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, vi tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkt da, der vi har brosjyrer og en touchscreen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår værsarv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpne hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsjtilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmegraut, som for første gang har hatt I år, Det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Jeg har selgt masse rømmegraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetter og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen, vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni, og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen nå, altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april, så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropere, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sine ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, all skjev rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendig sommer, og da hadde vi også en elendig sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regnvær, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn så opplever vi at, da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og, kjøper wraps på vei til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men dere driver jo med ting utom sesongen med dere.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipper, så blir det en pause i kaféen, for da, stenger vi ned litt, grann, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og... Og da er det bygde som står på da, og jobber tisdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng, og da er det kafé. Og så er det jo også selvfølgelig arrangement som, folk, ja, da hadde vi 140 stykker som, åt betasuppe her, og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da, tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen av vinteren. Kan du komme ut på noen av planene, hva da vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja... Jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med ei stemme. Hun har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende. Og jeg tenker jo også yoga. Jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg er veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på, plass, men da skal vi, ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og, der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tisdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det... to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det bare Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som, kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så det er nå på tisdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kastet valset til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang om dette fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå begynner jeg. Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatten? 5, 7, 6, 81, 410.

0: gis i det fjerne.
1: Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke dere, og det ikke hører dere det. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her i luftet så har haft den som kultursjefen i så mange år at også glemt hvordan det en skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ny. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Ågetagen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Ågetagen om ny kultursjef. Knut Ågetagen, skolen har akkurat startet. Så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen. Men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
2: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun. Og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju. Og så blir det gjennomført intervjurunder. Og så gjør vi en oppsummering etter det, men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring, så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
1: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over det skal gjøre det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje kan bestemme mye selv?
2: Det er en ganske selvstendig stilling, så det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskottsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange tiår faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke der, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, og den personen skal få lov til å være seg selv, men må også på en måte fylle et lite rom her med oppgave, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er det som er også er sentralt, det er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket. Det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger, som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene de skal vi finne frem til slik at det blir en smakfull og variert meny.
1: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
2: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt. Det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes. Og klart, altså kulturfeltet i 2026 jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
1: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan er denne prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
2: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir jo det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Luster kommune. Yeah,

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Sjøl visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene da, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det. Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg glugger.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo, Jon har han presisert at det heter det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på å hjelpe oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleitere av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tänkte altså bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet, eller på havslovattnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, hold meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med like annet, like,
1: nei. Det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bryte dit?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal vi høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel er du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samle et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva er det til dem altså?
2: Ja, jeg dykker dem.
0: Du, hva det, nå har du jobbet her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, det konseptet med fører her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet, fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du komme, og så du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel. Så alt det jo helheten i det med at, ja, gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det jo å prøve å få det til å være best mulig selvfølgelig, det jo det som målet.
0: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guidet turer sammen med Landmark Adventures. Han driver med guidet kajakturer og guidet elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi, ja, da må du innom Feigeshage og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nytt ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotellopphold for mange, ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter, som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgarden og fra Midtun her borte, og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert til jobben du hører, men du midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben, men det jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man, på vintersesongen, når man har stengt. Ja,
0: ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hvordan får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen, eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om, eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de, og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett for at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil og smake på sider fra forskjellige produsenter og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka, og ja, presset og gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, at du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Radio Lustig. Radio Lustig.
1: Ja.
2: Har du hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det var fin. Flott.
2: Det er denne borte i Fogge som har laget den.
1: Ja.
2: Reidar, han laget både musikk og jingle og han laget til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før det, denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tagen som har bestemt oss gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg var ikke vill han over, han var veldig, hva heter det for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman.
1: Mm.
2: I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var bare kjekk.
1: Ja, ja det var ikke det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr.
1: Mm.
2: Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
1: Mhm.
2: Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en stand å bo.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke sopen, sammen med sånn.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt da?
2: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette sopp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
2: Yes. Ja. Sånn er. Det skal vi høre mer om, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit... Hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig.
1: Mm-hmm.
2: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har de ikke stand å bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja,
1: det blir stort.
2: Det er to nye, like luksusyter.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men det skal du se.
1: Mm-hmm.
2: Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst.
1: Mm.
2: Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som parkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, så, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsept. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det noe som heter prøvebu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebu-prosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det, Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet i dag?
3: Prosjektet i dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus i kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter i bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte i vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte i høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da, og involvere innbyggerne i prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem i tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn, ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere i høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt i år som jeg egentlig glemte å si vi har fått noen husbankmidler i år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret i Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster Omsorgssenter, Gaupne Helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo Omsorgssenteret til. Og også ikke minst så sett en del på Gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per i dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret i dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn i på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som i hvert fall det behov for i Luster, behov for flere, altså mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt da, at hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn i de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse i kommunen, og det har vi litt lite av i dag.
2: Ja, det noe det å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer i den gode innspill til klassen skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg prater med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn spesielt med Luster jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder og veldig mange vil jo også bo i bygdene sine og det skjønner jeg og det jo det som kanskje utfordringen til kommunen at liksom man må ta et valg om vil man opprettholde den bosetningen eller og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse tror jeg va i distriktene, mer i bygdene så det jo sånn valg man må ta da så ja
2: Hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på, de, på den spørreundersen som ble sendt ut
3: jeg har spurt om veldig mye forskjellig men det jo liksom totalt sett folk veldig glad i Luster har lyst til å bo her, de som bor her det mange som også har lyst til å flytte hit som, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det jo sånn sett et veldig sånn, konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som jeg henviser i stad som hadde den prøveordningen de har jo hatt altså jeg pratet med dem så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk så det vi jo egentlig i en veldig god posisjon da så og så i og med at mange vektlegger også det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting ja det veldig mye forskjellige folk har svart da som positivt med Luster og men også at de så som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen også noe som innbyggerne påpeker da.
2: Har du noe ønske fra oss som bor i Luster at vi skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen hvis vi har noen gode ideer og som mener at vi har gode ideer vil du ha dem?
3: Ja, det vil jeg. Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det liksom, Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det jo på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt
2: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boliger det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik
3: Ja, det... Ja, så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha hva skal jeg si hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen da, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer bolig som du kan bo i så hvis du blir eldre så kan du flytte en litt sånn enklere bolig men fortsatt bo i Osdalen det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk da. At det å bare flytte til Gaupne uansett hvor du bor i Luster det ikke aktuelt for alle så det liksom også fascinerende med Luster kommune at folk har veldig sånn stedstilknytning da. Og det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
2: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lyst til kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så det noe som heter Les meg om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre at en dame der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe I Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
1: Jo, her.
2: Ja.
1: Ja, men det.
2: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp I Luster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
2: Jeg tror det beste. Her I Luster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Luster og Sogndal, det jo frem og attende, pendling frem og attende, og det så mange typer arbeidsplasser, mm. både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei. Så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var det vi snakket om mest da, altså, mm. hva var viktigst, jobb eller hus?
2: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, mm. det tror jeg så på. Men jeg gjerne glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
2: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk I huset, takk Kari og Olan Lars Bremnes. Ja.

0: ska det bo folk i husen?
1: Det må du da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del skikke viser der slike fornuftige tekster, slik som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo
0: bare
1: støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppe i Stilla.
0: Stilla oppe i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det mange som kan dette da, Vegard Volde.
1: Ja,
0: framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, så heter Sognefjord Sjakkklubb, og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en halv haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier, jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftningsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke kårveka, men muligens annen kårveka. Men det er jeg er ikke helt klar for.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse. Ja. Etter Amy Winehouse og Back to Black. Ikke noe white. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finskare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring. Så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskine og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror ikke. Så tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før en får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det så krøkket at jeg ikke orker å lære med det. Og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får en bare det herje med dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen. Så det bare være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk
0: da
1: for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Milt. Så vi kan starte med første spørsmål. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre? Ja.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Forten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867. Mhm.
0: Og en av de første delen av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Åja. Ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken, da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Mm, hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon?

prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14,

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Jeg er noe bare vinduet her.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg gjerne på Tunis, men debatt, da er det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener. Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting, altså det er ikke noe fast standpunktet.
0: Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da det litt mer spissende årskifte.
0: Ja. Ja, men du inne på det der, det rette. For sånn som jeg har skjønt det, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen på litt annet nivå, så du er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja. Vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kan man rette verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lump om hektar betyr 100, og da det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja,
0: det
1: tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt Hagamsteg, jeg her god kveld.
0: Hei du.
1: Nei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: ja, det sikkert mer.
0: Det mer. Det 40 pluss, sant?
1: Det var litt,
0: jeg var litt ekkel, men det skal ikke, var ikke meningen av det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med moms. Det Norgesprisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norgespris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller eldste laget til denne melodien der.
1: Tyngste laget jeg for mindre.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for flyet. Det har vært en forsett trivelig kveld dette her, og nå vil jeg at du, Stannar, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte kontrumusikken og Jorunn Grete Uggern serverer hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmagasin kommende helg, og det er det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra. Og leva. Det er å elske. Takk for oss.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, yeah. Forholdet blir jo bedre da.
0: Der for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensirøm.
0: Ja.
1: Yeah. Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol, liksom.
1: Ja, godt vær opp I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: det meldt, det meldt.
0: Da kanskje du har noen bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenne. Hører du så tenkt å servere her ifra I kvelden? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt, da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helgen, så huket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynte å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter I teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gøtnetune og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte, da.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle vikku. Ikke på Gøtnetune bare, men nå på campingen. Det var at det så der gommeldansfolket, de... De første kom jo og sjekket inn på campingplassen oppe på Sundan.
1: Det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da den har jobbet med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knut Hågetagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef. Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men, da får høre hva han har å si om det. Og inni skjolden så det en ung, veldig ung hotellsjef.
1: Hmm. Ja.
0: Jeg tog på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende at du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand. Og det var ja, mye forskjellig. Men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at altså, skjønner litt om markedet går ut på, og prosessen vi gjør I det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter. Til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen du som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gøpne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte, live.
1: Mm.
0: Å, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille åt oss, og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, Det Moddy
1: Moddy, ja.
0: Ja, Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgangen. Og den neste melodien du skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Vet du ikke, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikken av veldig stor gud, det kan hende at de har nødvendig ofte døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En nytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følgeten Carl van til to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ufor gården på til Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. Frøyenbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 lass gikk av Storefjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spillmann de møttes fra båkantet. I nyåret tid så denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmann fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har ingen kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendige dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kirka I Sogndal til film- og temakveld på Stedietunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene

innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst så er det enkel servering med kaffe og te og noe attåt, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vendig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det er kontaktperson og så videre. Det er Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det er bingo I Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo på kaféen på Pyramiden I Gøpne, mandag 31. august, 17.30-21, og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem, og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster, lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-meny.

Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da

0: Radio Lusta. Ja, det var Radio Lusta. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banket framfor døkke læreren, og med største og mest intense øynene I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vege ordet sine litt grann også, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg, jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
2: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjente med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer kanskje å skrive noen av bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivselen. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilken metode bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får lea på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leika mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Du måtte ut og ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
4: Ja.
3: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, og det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser det hvordan til det sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvordan var den da, Rian?
4: Jeg må bare
3: gjøre
4: sammen.
3: Det går inn på plassen din. Nei, du skal sitte der. Du skal ha det til I sangen. så hvem som husker han best, om det gutten eller jenten som husker han best? Jeg tror kanskje gutten husker han best. Tror du, ja?
4: Ja.
3: Hva er det?

0: Tusen takk til første klasse ved Gøpne skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som sluttet i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
1: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lustrafjorden inn. Og hva navnet ditt?
2: Jeg heter Maria Klakegg og jeg fra Jølster.
1: Hvor gammel var du?
2: Jeg 17 år.
1: Er dette første løpet ditt?
2: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
1: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
2: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
1: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
2: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
1: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe?
2: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
1: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
2: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
1: Hva du driver med til vanlig?
2: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg ja, veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går i.
1: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
2: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig de jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
1: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
2: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
1: Da sier jeg bare lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, er folk med røde kors. Ikke blå kors, men i hvert fall røde kors. Det vil jeg tro, kanskje blå kors også. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
1: Har lyst til å ta et attendeblikk på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
3: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt men vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket att ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingen de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv. De sprang i kjors og til kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
1: Jeg så noen av deltakerne kom inn. De var nok så sølete fra topp til tå, de som hadde da veltet seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
3: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så det, helt klart den logistikken den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å virkelig å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere, du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
1: Jeg har sett noen av bildene du har lagt ut til deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og dem som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide, dem.
3: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir det. Men det er nok litt sånn prestasjons... kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress. Når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er. Men her... Og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgen, så merket vi, og vi så det, at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram. Og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper. Og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt for disse her ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
1: Har du noen statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
3: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Race. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og, Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
1: Og da det selvsagt neste spørsmålet. Hva tid skjer neste løp?
3: Oi, ja, du... vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028 eller om det om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men først om 2 år i alle fall.
1: Da sier jeg gratulerer med vel overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arne Steins der med tjo og hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tror ikke Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjolden her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, men tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touch screen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår verser, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsjtilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Og selt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetta og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen. Vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen, nå altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april. Så da har vi opplevd at vi har I alle fall over cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps. Men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren, da. At vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropære, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sene ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, all sjøv rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendige sommer, og da hadde vi også en elendige sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regnvær, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn, så opplever vi at, at da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men du driver jo med ting utom sesongen med deg.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skip da, så blir det en pause i kaféen, for da stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da er det bygde som står på året og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé, og så er det jo også selvfølgelig arrangement som folk, ja, da hadde vi 140 stykker som åt betasuppe her og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot seinhausten av vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager det mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på plass, men da skal vi ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi og lager programmer da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så det er nå på tirsdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kastet valset til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang om dette fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå begynner jeg. Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatte? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Du, nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leser i avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Skjønner der, du?
0: Nå har vært inn på statens vegavisen, nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jonas, det var. Det var rett.
0: Ha en god dag, nå.
1: I like måte.
2: Du går under dette, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, jeg tror, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen,

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen.
1: Big B, eller Bjørn Vidar Amdal, som han heter, han først ut på spillelista denne gangen. Mannen med den djupa og sterka stemma og høyre heima på Sørlandet I Lillesand. Her kommer han med When a man can't get a woman of his mind.

Tom Laverty, han debuterte på barneskolen som niåring med Oh My Darling Clementine. Fra den tiden så var musikk en stor del av livet hans. Tom kommer fra Irland, men han har helt fra tidlig ungdom vært påvirket av amerikanske countryartister. Jeg har plukket ut Drinking Days med Tom

Olivia Harms skaper en helt egen country- og western honky-tonk-lyd. Hun dotter til Joni Harms og ble mer eller mindre født inn på country-scenen. Det første albumet ga hun ut som 16-åring. Fra albumet Rhinestone Cowgirl fann jeg Bakersfield.

Albumet The Nashville Acoustic Sessions består av Raoul Malo, Pat Flynn, Rob Ikes og Dave Pomeroy. Materialet der rekker vidt, men artisterne de skreddersyr sangene. Nesten alle coverlåter fra berømte artister. Den låten som jeg har plukket ut Great Atomic Power, som høydepunktet på denne platen. Det en fengende gospel-protestsang som spiller på frykt for et mulig atomvåpenholikost. Den ble opprinnelig utgaven i 1962, samme året som John F. Kennedy styrde ned på Fidel Castro og Sovjetunionen under Kuba-krisen.

Fiona Ennis hører til en søskenflokk på seks, og countrymusikken var en del av oppveksten der hun alltid hadde drømmen om en dag å gi ut sitt eget album. Sammen med Thomas Maguire utgjør de en av de mest populære duoene I Irland. Hit them where it hurts, Fiona Ennis.

0: og Jean Stewart, bedre kjent som Jean Stewart, var en irsk countrysanger. Suksessen startet da han fikk prøvespille i showbandet Mighty Avons i 1969, og fikk roller som vokalist da den forrige vokalisten forlet bandet. I 1974 så forlet han bandet også for å starte sitt eget, The Homesteads. Før han ble berømt så jobbet han som murer og som fotograf i en avis. End of everything, Jean Stewart.
1: I got your letter, dear, this morning.

Will Bannister er en klassisk country-sanger. Han kommer fra delstaten New Mexico og er oppvoksen vel 3 mil fra grensen til Texas. Her er Will med I've Never Been Any Other Way.

T.H. Eriksen norsk, men bodde 6 år bort I staten. I 1987 så fikk han høre Randy Travis framføre Forever and Ever Amen på et fjernsynsshow. Dette fødde til interesse for denne artisten og lyden av countrymusikk. I 2021 så kom han med albumet Different, og jeg har funnet fram The Best Thing We Got.

Ben Woodley ble født i Three Springs i Western Australia i Hvitbelt. Han fikk den første gitaren av mor si, og ble da interessert i å skrive musikk som hobby. Han opptrer som soloartist med både originale låter og coverlåter. Her er han med One I'm Holding.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Et andre sending er min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Vi skal komme et ende til det. Vi har haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre innigum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer over.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: Derfor oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verden, sier de.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol liksom.
1: Ja, godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: bra. Meldt.
0: Da kanskje det hatt noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær. Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og... Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av dem. Hører du så tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt, da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var det en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje lite musikk til ham.
1: Det skjer noe der borte, Verne.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle vi kunne. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Det var at jeg så der gommeldansfolket, de første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knutåget-Hagen, han hørte

0: som styrer denne der fjordstova med stø hånd. Og så har i kommunen her, har de et projekt de kaller for Bulyst. Du kan hende, du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand, og det var ja, mye forskjellig. Men i hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at altså, skjønner litt om markedet går ut på, og prosessen vi gjør i det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter, til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående sjakk. Jeg synes det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det leik.
1: Mm.
0: Og så har også en gjerne fin musikkliste, ei musikkliste i kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her i Gøpne, du skal få høre på Joe and Jett, Arnsteins, Joe and Jett, hun har faktisk vært noe jeg har hørt på, jeg hørte hun live.
1: Mm.
0: Å, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss, og Hiveman, Steppenwolf, Kari Olav Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy.
1: Moddy,
0: ja. Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss setter i gang med all denne musikken, så skal vi ta an omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår gode til Jon, som har bestemt.
2: Ja.
0: Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken. Ja.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lustern.
1: Ja, det var Radio Lustern. Vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
2: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
3: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
2: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
3: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vega ordet sine litt grann nå, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg. Jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
2: Hva lesen det du legger opp denne første skoledagen? Som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se.
3: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her, så det gikk helt fint denne gangen.
2: Ditt unge som kjenner noen fra før?
3: Ja, I gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
2: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
3: Det du tar med å knekke lesekoden, det kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer kanskje å skrive noen av bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minusstykke, men det viktigste med alt jo trivsel. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
2: Og så, hvilke metoder bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
3: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får le på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leke mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
2: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
3: Da prøver vi på det.
4: Du måtte ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
5: Ja.
4: For vet du hva? Hun skal jo ta opp, for det synger den sangen. Tror du det går bra?
5: Ja.
4: Hukser du hvordan til det sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvordan var den da, Reian?
5: Jeg må bare
4: gjøre
5: sang.
4: Det bare var plassen din. Nei, du skal sitte der.
5: Jeg skal ta
4: den. Du ser at det til I sangen.
5: Ja.
4: så hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best? Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror jeg.
0: Ja.
4: Hva er det?

0: Freundin,
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med ho Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som sluttet i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Er dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva er det du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så er jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går i.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpnen. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, det folk med røde kors, ikke blå kors, men i hvert fall røde kors, det vil jeg tro, kanskje blå kors. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren, og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har jeg lyst til å ta at denne blir på sist helg? For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte, vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt, men vi vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket och ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingarna de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og t-kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regna nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold da. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne når de kom inn. Det var nok så sølete fra topp til tå, dem som hadde da veltet seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot de på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen godt også bilder du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og det de som springer ut i skog og mark, men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er som med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, det, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgi, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noe statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Hagelin Mo, som løp Sky Racer. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du... vi har vel på en måte landet på et 2-års intervall, så det blir vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028 eller om, det, om, ja, om vi finner noe på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men jeg men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med å være overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arnstens der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rett og slett en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjolden her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, men tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan jo ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touchscreen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår verskjerv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsjtilbud da, de to første timer, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som vi for første gang har hatt I år, Da var det kjempepopulært, og betasuppe. Og selgt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetter og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen, vi åpner jo sommerkaféen 20. juni, og avslutter vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen, nå altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april, så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropære, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sine ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, det kommer litt sent på dag, og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, alt skjer jo rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendige sommer, og da hadde vi også en elendige sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regnvær, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn, så opplever vi at, da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og, kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men du driver jo med ting utom sesongen med deg.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipra, så blir det en pause i kaféen, for da, stenger vi ned litt, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og... Og da er det bøgde som står på da, og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng, og da er det kafé. Og så er det jo også selvfølgelig arrangement som, folk, ja, da hadde vi 140 stykker som, åt betasuppe her, og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en treretters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke Fjordstova, og da, tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen av vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme. Hun har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg er veldig... i det blå enda da. Jeg har noen ting på, plass, men da skal vi, ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmer da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og, der kan en da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det var det Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som, kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6, så det er nå på tirsdag 25, og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino, og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Ja, det
0: stemmer. Og dere har valset til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang om dette fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå begynner jeg. Hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkmatten? 5, 7, 6, 81, 410.

0: forsvinn I Bee Gees I det fjerne. Har du søkt på noen ny jobb I det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke dere, og det ikke hører dere. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her I Lustøs har haft en sommerkultursjefen I så mange år at også glemt hvordan det han skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på en ny. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Ågetagen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok I hvert fall en prat med Knut Ågetagen om ny kultursjef. Knut Ågetagen. Skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men I dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg flott. Vi jo nå I den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju, og så blir det gjennomført intervjurunder, og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring, så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det jo ikke, du har liksom ikke en liste over, det skal være det og det og det, men den personen som beter seg blir kanskje, kan bestemme mye selv?
1: Det en ganske selvstendig stilling, så det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så det også sånn at det en del store oppgaver som nå på en måte også litt ute. Men så det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange ti år faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben jo ikke det, altså den oppgaven jo ikke det lenger. Sånn sett så jo det et nytt rom som skal fylles. Og den person som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke I Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv. Men vi må også på en måte fylle et lite rom her, med oppgave, så det jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som det som også sentralt, jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket, det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke en ferdig smørbrødliste, men vi har noen overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter. Men ingrediensene, de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn det nå I de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hva er denne prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vidt, så her blir det også en heilskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lustre kommune.
2: Yeah, here's

0: Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning da. Og det bør det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
1: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
0: Jeg har en, altså de kan gå inn på Luster kommune sin nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der. Og så helt fremst på nettsiden så det noe som heter Les mer om Bulyst-prosjektet. Og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
1: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe i Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykka oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
2: Jo vel?
1: Ja.
2: Ja, mulig.
1: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
2: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, Skjåk. Unnskyld.
1: Nei, jeg tror kanskje at det en mangel på arbeidsplasser.
2: Mm.
1: Jeg tror det beste her i Luster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Luster og Sogndal, det jo frem og attende, pendling frem og attende, og det så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei. Så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
2: Ja, det var det vi snakket om mest da, altså, var viktigst, jobb eller hus? Ja takk, begge deler.
1: Yes, det tror jeg så på. Men jeg gjerne meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
2: Ja, ja.
1: Og da kan det gå rett over på neste melodi, Folk i husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe white. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finsk are oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring, så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskin og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror ikke, så tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før han får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å ha lært med det, og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får han bare det her hjemme dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen, så det bør være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk
0: da
1: for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Milt. Så vi kan starte med første spørsmålet. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre? Ja.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Førten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Mm. Og en av de første delene av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Å, ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Mm, hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon?

Prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Jeg nådde bare vinduet her.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg gjenner på det nys, men debatt, da det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da det vel mer åpne for å diskutere ting, altså det ikke noe fast standpunktet.
0: Mm. Tenker du at debatten litt at det går litt på sånn argumenteløs da?
1: Ja, da det litt mer spissende ordskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men du inne på det der, det rette. For sånn som jeg har skjønt det, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen på litt annet nivå, så det helt rett I det.
1: Ja.
0: Godt sagt. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja. Vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter I en hektoliter? Hvor mange liter I en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kommer Vetle Vermen igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lump om hektar betyr 100, og da er det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja,
0: det
1: tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt, her kan vi sikkert gjøre deg god kveld.
0: Hei du.
1: Nei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: ja, det sikkert mer.
0: Det mer. Det 40 pluss, sant?
1: Det må være mer, men.
0: Jeg har vært litt ekkel, men det var ikke meningen det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norges prisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norges pris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller i eldste laget til denne melodien der.
1: Tyngste laget jeg for mindre.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for følget. Det har vært en forsett trivelig kveld dette her, og nå vil jeg at du, Stannar, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte countrymusikken og Jorunn Grete Uggulen serverer hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmagasin kommende helg, og det det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra. Og leva det å elske. Takk for oss.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Han ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: Vær for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verden, sier jeg.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslåten, så har de sol liksom.
1: Ja, godt vær oppe i fjellet blir det.
0: Ja, men det er
1: meldt, det er meldt.
0: Da kanskje det har noen bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. Ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenen. Hører du også tenkt å servere her ifra i kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mhm.
0: Og det var så kjekt, da fikk jeg høre førsteklassingen sång. En stor, liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var det en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så er ganske mange folk her i denne gruppa. Den Stene sitter teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte, Verle.
0: Ja, nå er det festival. Det var det festival alle vi kunne. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Jo, at det så der gommeldansfolket, de første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på sondagen.
1: Det var god og varme den da.
0: Så det ikke måte på. Og så er det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knutoget Hagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef.
1: Mhm.
0: Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men, da får jeg høre hva han sier om det. Og inni skjolden, så er det en ung, veldig ung, hotellsjef.
1: Mm. Ja.
0: Jeg tok meg et prat med meg for et par dager siden. Og at med honom, så er det ei som styrer denne der fjordstova, med støvhånd. Og så har i kommunen her, har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende, du vet hva det er for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand, og det var ja, mye forskjellig. Men i hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at og skjønner litt hva det går ut på og prosessen vi gjør i det. Og så er det mye forskjellige. Det er spill, det er sport, det er fritidsaktiviteter til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Er det noen som spiller sjakk?
1: Ja, så det er vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det er det som er utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men er sjakk et spill? Er det sport?
1: Nei, det er spill. Det blir jo svett, men det er mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver...

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Mairen. Hva tenkte du på, Mairen?
2: Vet du ikke, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikken av veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødvendig ofte døra og glas for at man skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En nytt være der publikum Og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følgeten Karl van til to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ut for gården til Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. Frihåndbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 last gikk av store fjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spørsmålet de møttes fra båkantet. I nyåret tid sa denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmannen fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har en kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kirka I Sogndal til film- og temakveld på Stedietunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmene tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst det enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle så håper vi på støtte fra lokale bedrifter. Skal vi se? Det var vi... Ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson og så videre, det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo I Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslaget. Og det mer bingo på kaféen på Pyramiden I Gøpne, mandag 31. august, 17.30-21, og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster, lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåter som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lusta. Ja, det var Radio Lusta. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vege ordet sine litt grann også, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navnet deres, og huske navnet deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg, tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen? Som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se.
2: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har vi nå bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn vi kjenner det I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjende med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer å kanskje skrive noen bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivselen. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilke metoder bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får lea på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leika mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og så høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Vi skal ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
4: Ja.
3: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, og det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser det hvordan til det sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvordan var den da, Rian?
4: Jeg må bare
3: gjøre
4: sammen.
3: Det kan være plassen din. Nei, du skal sitte der. Hukser du alltid til I sangen?
4: Ja.
3: hvem som husker best, om det guttene eller jentene som husker best? Jeg tror kanskje guttene husker best. Tror jeg.
4: Ja.
3: Hva har du hatt?

0: draw ein Peppi ein.
1: Tusen takk til første klasse ved Gepten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med ho... Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da I dette løpet som opprinnelig da startet I Kaupanger og som slutta I Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak I en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad I å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikke tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Det for å bevise noe? Hva dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med rittere.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå I år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp I Bergen. Og så skal jeg senere I år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg veldig glad I å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går I.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå I dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak I alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, folk med røde kors. Ikke blå kors, men I hvert fall røde kors. Det vil jeg nok tro, kanskje blå kors. En som var med I staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har jeg lyst til å ta at denne blir på sist helg? For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltaker som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn I Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte, vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt men vi vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket och ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingarna de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og t-kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne og kom inn. Det var nok så sølete fra topp til tå, dem som hadde da veltet seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere, at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da. Så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil. Og det er vel det de sier, at de er så overrasket, for alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen av bildene du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og de som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgen, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noe statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Racer. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, starka prestationer över hela i alla åldersklasser.
2: Och då är det självklart nästa spörsmål. Kan jag tid sker nästa lopp?
4: Oj, ja, du men jag har väl på något landa på ett 2 års intervall så det blir vi ska först pusta ut lite och tänka lite och så får vi se om det blir något i 2028 eller om det om ja om vi finner på något annat jag eller inte och finner på en ny spel så vi har lite forskjellige tanker runt konceptet och andra löp så vi får se men jag men först om 2 år i alla fall.
2: Då säger jag gratulerar med väl överstått och så önskar lycka till.

0: Takk til Arne Steinstad med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjolden her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, vi tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touch. Screen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen I morgen med vår verskjerv. Den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen. Så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden. Og da har vi litt lunsjtilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som jeg for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært. Og betasuppe. Og selgt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett. Og rødspetter og slik så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning og så har vi skipi som har kommet inn jamt og trutt og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august Nå lurer vi da nett om helgen I Norden, så det blir 23. august som siste dagen. Men skipi, de kommer jo allerede fra april. Så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slek, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler at det veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det også flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre. Og da merker vi jo, vi ser jo de også. Men akkurat nå, for eksempel, så det mye østeuropere, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sine ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og slik, og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, all sjøv rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendig sommer, og da hadde vi også en elendig sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regner, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn så opplever vi at da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og kjøper wraps på vei til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men du driver jo med ting utom sesongen med deg.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skip da, så blir det en pause i kaféen, for da stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp at det dugnadskafé da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da er det bygdi som står på da, og jobber tisdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé, og så er det jo også selvfølgelig arrangement som folk, ja da hadde vi 140 stykker som åt betasuppe her og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen av vinteren. Kan du komme ut på noe av disse planene, hva da vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme. Hun har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg er veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på plass, men da skal vi ha en kveld der bygdi og andre bygda er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tisdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man, eller et eller annet. Og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som kommer, den er jo relativt ny. Så den kommer nå, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så da er jeg nå på tisdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at du skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kastet valset til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang, om det fint vær etter neste helg, men jeg usikker. Nå vil jeg, hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatte? 5, 7, 6, 81, 410.

0: ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppi Årstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan jeg vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisen, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det er summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen.

0: forsvinne Bee Gees i det fjerne. Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på hugget. Det ser ikke døk, og det ikke hører døk det. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her i Lustes har haft en sommerkultursjefen i så mange år at også glemt hvordan det en skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ny. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Ågetagen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Ågetagen om ny kultursjef. Knut Ågetagen, skolen har akkurat startet. Så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju, og så blir det gjennomført intervjurunder. Og så gjør vi en oppsummering etter det, men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring, så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det jo ikke, du har liksom ikke en liste over det skal være det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje kan bestemme mye selv?
1: Det en ganske selvstendig stilling, så er det klart at det er noen rammer for kulturkontoret. Det jo en del kommunale tilskottsordninger som skal håndheves. Det en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge, store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange 10 år faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke det lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv, men vi må også på en måte fylle et lite rom her med oppgave, så det jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som det som også er sentralt, det jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket. Det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger, som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som jeg skal jobbe etter, men ingrediensene, de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan er prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lystre kommune.
2: Yeah, here's

0: Ja.
1: Hadde jeg hørt denne før?
0: Nei, jeg synes den er fin. Flott.
1: Det er denne borte i Fogge som har logget den.
0: Ja.
1: Reidar. Han logger både musikk og jingle og logger til alt du bestiller.
0: Det var fint.
1: Lyd.
0: Ja.
1: Ja, han er flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Steinar Teigen som bestemte å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg vet ikke vil han være, han var veldig, hva heter det for noe, skikkelig.
0: Ja.
1: Veldig gentleman.
0: Mm.
1: I motsetning til Døk.
0: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
1: Nei.
0: Fawlty Towers?
1: Han var british.
0: Ja, ja det var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
1: Ja, han var skikkelig fin fyr.
0: Mm.
1: Men du,
0: ja.
1: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
0: Mm.
1: Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en standard bu.
0: Ja.
1: Dette henger jo ikke sammen, liksom.
0: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt, da?
1: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
0: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
1: Yes. Ja. Sånn der. Det skal svare Marum, men først.
0: Ja.
1: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
0: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
1: Nemlig.
0: Mm.
1: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
0: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
1: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stående bo.
0: Nei.
1: Da kan de ikke komme likevel.
0: Da blir det sånn i camping, da.
1: Ja. Og det er ikke det helt store, vet du.
0: Det blir det nå med to nyheter.
1: Ja, det er to nye like luksusgifter.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, men det skal du se.
0: Mm.
1: Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo. Det er nemlig Lisa Kårshaugen Bjerum om dette prosjektet som kalles for Bo Lyst.
0: Mm.
1: Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
0: Ja.
1: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om bolyst.
2: Ja.
1: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
2: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
1: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
2: Nei, det er hele kommunen. Men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
1: Og så er det noe som heter prøvebu.
2: Ja.
1: Fortell hva det er for noe.
2: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebuprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her er noe som er liv laget da, rett og slett.
1: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet I dag?
2: Prosjektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
1: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
2: Da håper jeg at vi kan jobbe litt med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster og omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenter til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da.
1: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
2: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, behov for mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for. Da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt, da. At hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
1: Så. Det noe å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer igjen. Hvor gode innspill til klassen skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående?
2: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg har pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn, spesielt med Luster, jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder, og veldig mange vil jo også bo I bygdene sine, og det skjønner jeg. Og det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett valg om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmassa tror jag va I distrikten mer I bygderna så det är ju sån valg man måste ta då så ja
1: Hva slags svar har du fått da fra dem som bor I kommunen på, de på den spørreundersøkelsen som ble sendt ut?
2: Jeg har spurt om veldig mye forskjellig, men det jo liksom totalt sett folk veldig glad I Luster, har lyst til å bo her, de som bor her. Det mange som også har lyst til å flytte hit, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det jo sånn sett et veldig konkurransefortrinn I forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster, eller flytte til den plassen. Da. Så for eksempel Sjåk, da, som jeg henviste I stad, som hadde den prøveordningen,